Hörmətli radio anlıqçılar. Əmdin, Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının Beycindən verdiyi uyğurca anlıqçını başlayınız.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, etti geldi haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Etti geldi haberler programımızına anlayışınlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 15. günü, Seyşembe. Dehqonlar kalendarı boyunca 8 ayının 5. günü.
2: Oval, bu qitimki programımızdan asasi mazmunlarını tanıştırmız.
1: Şinjan yeşil tok istimal mexanizmini takamillashtirib, yaqin atrofda ishiltish andisti yangilik yaratib, elektr to'g'ri ramka qurilmasini a'lolashtirib, yeşil tokdan foydalanish amaliy unumini sijil yuqori ko'tardi.
2: Avtonom rayonning har qaysi joylaridagi nuqtalik turlarda kuz fasllik qurilish qilishning oltin mazgili ching tutilib, yangi ilgirlashlar qo'lga keltirildi.
1: Janubiy Shinjangdagi qumliqda suv izdash turida yangi bo'sish qo'lga keldi. Niyan nahyasi rayonidagi ikki joyda keng ko'lamli yer osti suvi yangidan bayqaldi.
2: Xotan viloyati nahya, yeza, kent 3 darajalik ashyo obroti mulozamat sistemasini o'ziksiz mukammallashtirib, yeza kentlarning o'zgacha mahsulotlarini mamlakatning har qaysi joylariga yuzlandirdi.
1: Korul nashbiti umum yüzlük müzish mezgeliğe girdi. Şu cayı köp kıl tedbir kolunup nashbit setişine ilgeri sürüp bağvallarının osul aşırışı ve kırım köpe yetişigi küş koştu.
2: Karamay şehri ıhtısaslıklar siyasi sistemisini sicil mükemmelleştirip şehrinin yukarı süpetlik terakkiyatına ıhtısaslıklar kuvvetli koştu.
1: Hem de haberle anlanla.
2: Hem de Yeni ideya orqaliq yeni musobaqaga yetakchilik qilayli sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Bosh shuji Shi Jinping yangicha energiya sistemasi qurilishini tezlatib, yashil tok ishlatishni kengaytirish kerak deb ta'kidladi. Shinjang mavqeini butun mamlakatning energiya boyligi strategiyalik kapolat bazasi degan strategiyalik o'rin bekitmasiga qo'yib, diqqatni yangi energiyadan yuqori unumda ichib foydalanishga markazlashtirib, yashil tok iste'mol mexanizmini takomillashtirib, yaqin atrofda ishlatish andizasida yangilik yaratib, elektr to'ri ramka qurilmasini a'lolashtirib, yashil tokdan foydalanish unumini sijil yuqori ko'tarib, iqtisod va jamiyat yuqori sifatlik taraqqiyotining yashil energiya ulani puxtaladi. Avtonom rayon bu yil mavqani energiya sarfiyati yuqori kasblarning taraqqiyot amaliyotiga qo'yib, mamlakat bo'yicha boshlamchi bo'lib, yashil tokni bevosita yetkazish bilan ko'paytma tok taqsimlash to'rining yuqori taraqqiyot andizasi ustida izlanib, yashil tokni bevosita yetkazish 5 turkum turini amaliyalashtirishni olg'a surdi. Sharqiy Jo'ng'ar iqtisod texnika taraqqiyot rayonidagi GNS Energiya şirketining ko'p kristallik selsi ishlab chiqarishiga yashil tokni bevosita yetkazish turi tunji turkumda amaliyalashgan yashil tokni bevosita yetkazish turlari ichidagi ko'lami eng cho'ng tur. Bu korxona yilga 60 ming tonna elektron darajalik ko'p kristallik oliy selsi ishlab chiqarishga 2 milliard 500 million kilovat soatdan ortiq tok ishlatadi. Yandaş qurilgan 300 megavatlıq şamal elektr stansiyası və 30 megavat 60 megavat saatlik energiya saqlash sistemisini 10-cı ayın axırı torlaşdırıb tok çıxırış möcərləndi. Şinjan GNS Energiya Pan Texniksi Çəklik Şirkti Partiya Komitetinin şujisi muavin baş direktor G. Dong Song mundaqdırı. İşləb çıxırış əməliyyətimizgə layıqlaşdırıb, Şərqi Jo'ng'ar rayonidagi nöl karbonluq kəsb rayonada toplaşdırıb tərəqqi qıldırışını bir bütün caylaşdırıb, yeni energiya işlətiş nisbətini yanımı aşırımız. Bu, tənərximizni bəlgilik dərəcədə tövələdədir. Şinjan, dövlətnin yeşil tokni bevosita yetkazishgə alaqadar yo'llash siyosatiga tayanib, əməli ehtiyacıga birləşdirib, yo'lga qo'yish təfsili qoidasi tuzib, yeşil tokni yaqin atrofda ishiltish, haq topshirish qoidasini aydınlaştırıp, korxonaning tannarxni dal hisoblashiga yordam berib, yangi energiya ishlatish turining əməliyleşib, unum berishni tuzum kapolatiga ega qildi. Bu yıl 1-ci aydın 8-ci aygacı avtonom rayon boyunca köp kristallıq selsi, kömür ximiya sanayidi, nefet, təbii qaz, nefet ximiya sanayidi, yeşil hesablaş küçü, yeşil hidrogen qatarlıq noxtalıq sahələrini qaplağan yeni energiyani yeqin ətrapta işletiş türüdün 12-si yolga qoyuldu. Yeniden köpeygen yeni enerji generatörü sığımı 3 milyon 920 min kilovatka yetip, yılga işletilgen yeşil tok təxminen 7 milyard 600 milyon kilovat saat köpeydi. Şincan, şamal yorukluk volt tokunun arılap toxtap geliş, davalğuş köp buluştak alahidilikini közü tutup, energiya saxlaş əslihəsi kuruluşunu zor küş bilen küşe edip, yeşil tokdan bir xətər, muqim, yuqarı ünümlük paydalanışını kapal etki iki kıldı. Kumul energiya grohi bu yıl törük 100 megawatt, 400 megawatt saatlik suyuq vanadiylik bataryada öz aldığa energiya saxlaş elektr istansını soğudu karakterlik yürüştürgendin keyinki tunci tok işletiş yuqır bəllizide tok bilen təminləşni kapaletlendiriş vəzibisini uğraladı. Bu Kumul şəhrədiki suyuq vanadiylik bataryada öz aldığa energiya saxlaş tunci elektr istansı bolub, türnün muqum yürüşü bilen energiya saxlaş texnikisini yeni energiya kəsbi bilen çoğunqır yoğuruş əməl qaçdı. Kumul energiya qruhi törük 100 megawatt, 400 megawatt saatlik suyuq vanadiylik bataryada öz aldığa energiya saxlaş elektr istansısının yürüştürüş, asraş, növətçilər başlıqı Wang Huilin mundaqdırı. Künge 400 bin kilowatt yeşil tok qobıl qılalayımız ve çıqır alayımız. Yılğa 146 milyon kilowatt saat tok kaçılap, 98 milyon 550 min kilowatt saat pakız tok çıqırıp, tok işletiş yoxur pəllisini tənpunlaştırıp, şamal, yoruqluq volt tokini işiltişte, davalğuş köp buluş məsilsini həl qılıp, yenicə elektr energiya sistemsinin muqim yürüşçini kapal etləndirimiz. Şincan, yeni energiya istimali ve elektr energiya təminatını kapaletlendiriş iktidarının süpidini davamlıq özdürüp, ünümünü aşırdı. Bu yılın aldınqı 7 ayında avtonom rayon boyunca yeniden köpeygen hem de torlaştırılgan yenice energiya saxlaş generatörü sığımı 3 milyon 970 min kilovat, 14 milyon 370 min kilovat saatki yetip, kölem cihette Gərbi Şimal boyunca birinci orunda. Memleket boyunca aldımkı Katar'da durdu. Saxlanma kömür elektr generatorunun özgertişki tegişikleri toluq özgertilip, özgertiş kölümü cahitde memleket boyunca başlamcı səviyyada durdu. Su elektr generatoru sığımı 10 milyon kilovattın eşip, elektr energiya sistemisini universal tənşeş iktidari sicil açdı. 750 kilovoltluq 8 tok 73 besim özgertiş kuruluşu 10 uçluq işgi kiriştirildi. 22 noktalık elektr tori türü tez alğı sürülüp, 8 aylanma tor arqılıq Şincan işçini təminləydiğən, 5 yol arqılıq Şincan sırtığa tok yetküzülğən asaslıq tor ramkisi əndizisi sicil müstəhkəmləndi. Şincan 15-ci 5 yıl məzgilidə yeni energiya istimal yolunu sicil köpəydib, 2030-cı yılğı barğanda yuqarı ünümdə maslaşqan köp qatlamlıq yeni energiya işletiş tənşi sistemisini asasi cəhətdən şəkilləndirişini nişanladı. Avtonom rayonluq tərəqqiyyat və islahat komiteti yeni energiya və hazili energiya başqarmasının muavin başlığı Lo Qing mundaqdırı. Karxanalarının yeşil tok işletiş məsuliyyətini çıngıtış, yeşil hidrogen, ammiyak, alkohol tərəqqiyyat yolunu kengaytış, elektr energiya sistemisinin tənşiş iqtidarını aşırış, kəsibgə dəlcayda sodigar çakırış qatarlıq usullarda köpxil tədbirini tən qollanıb, yeni energiyadın paydalanış ünümünü muvaffaq səviyyədə saxlaşını kapalətgə iqi qılımız.
1: Əndi, 15-ci 5 yılını yaxşı başlayıp, yeni müsabıda cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhifimiz boyunca anladış birimiz. Stansımız xəbri. Növətdə, Avtonom rayonunun hər qayıs çaylardaki nuxtuluq türlərdə süpət və quruluş vaxtı çın tutulub, türü quruluşlarda yeni ilgirləşlərini qolğı kəltürüş tiziltilməkdə. Yakında Dövlət Yolu 3033-ci liniyası, Köytün Maytağ Kuça yuqarı sürətlik taş yol turunun qismən tonellərdən rəsmi işçiyə kirib quruluş qılındı. Ақчомак 2-нч номерлик тоннели, Көйтүн майтагы куча, жогору сүрөтлүк таш жолудагы ноктолук контрол характерлик курулуш. Шундайла Тяньшаннын жанубы ва шималын туташтырдыган ачкычлык катнаш түгүнү. Бу курулуш району экологиясы сезгүр жайга жайлашкан. Төр бөлүмү Ешил курулуш кылышты чың туруп, илмий лайыха ва өнөр-сөнөт лайыхасы түздү. Төр курулушу мәсүлү Яң Жихуа мындай деди. Yeşil kuruluş kılıç ideyasını çıntırıp, meydanını muvaffak planlap, yepinci üsümlüklerinin buzgunçılıkı uçuruşunu azayttık. Çim çöplerini merkezlik döyüleb, karallik asırap, kuruluştun kiyin əsliyi keltürümüz. Ürümçü İqtisat Teknik Tarakiyat rayonu, Tudunxabar rayonudaki ID, yenilik yartış meydanı türden növette, kuruluş tizletilmekte. Bu türünün umumi kuruluş gölümü 150 min kvadrat metr bolup, soda, baş iştap şıxanısı, pul mamula, mehman saray, yemek işime qatarlıqla bir gavdi kılınğan 5 A derecelik ali şıxana ve soda universal gavdisi bərpa kılınıdı. Yüşu pen tekniksi. Çangcan elektri sanayiti payçaklık şirketi qatarlıq karxalla bu şıxana ve soda universal gavdisi makallışıdı. Şinjan ID Karxana başqurış çəklik şirkətinin baş injineri Rin Shaoxiong bu türünün kilər yılı 11-ci ayda bütüb işletişki tapşırıladığallıqını tonuşturup mədaq dedi. Növətdə yığın mərkizinin asası gəvdisdə davamlı kuruluş qılavatqandın başqa, qalğan binalarının əmrisinin öqzisini yaptıq. 16 müstəqil binanın 90% tam kuruluş.

0: орнытып, мәсулатларымызны әр күні мәмлекетнің әр қайсы жерлерге вақтыда жеткізіп отырмыз. Бұл жыл 1 айдан 6 айғыча мәсулатымыздың сетіліш миқдары 800 тоннадан көбірек жетіп, былтырғы шу мезгілдегіден 100 тоннадан көбірек ашты. Хотэ вилайаты яқынғы 2 жылда Yeza əşya obrotunun tərəqiyyatıdakı kəmtüklüklərini toluqlaş üçün əşya obrotu ul əsliyyələrini bir tutaş planlab qurub, nahiyyə dərəcilik ortaq təqsimləş mərkizini, yadroluq tügün, Yeza bazar universal punkit noxtalarını ötən tügün, kənd dərəcilik xəliqi qolaylıq, mülazimət punkitlərini, oldun qısabının axırqı uçqılğan, üç dərəcilik əşya obrotunu mas tərəqqi qıldırış əndizisini küçəb bərpa qılıb, əşya obrotu transportudiki tosuq noxtalarını sıcılır avallaşdırdı. Hozirgacha viloyat bo'yicha pochta mulozimat tor nuqtasi 117 ga, tez yetkazish qonuniy ikki korxonasi 15 ga, shoba tarmoq apparat 50 ga, oxirgi uch tor nuqtasi 480 ga yetdi. Qarqash nahiyasi nahiya bo'yicha 3 ko'cha boshqarmasi 16 yez bozori 2 tuman maydonini avatish yetkazish mulozimati bilan to'liq qoplashni ishga oshirdi. Jongo pochtasi Qarqash nahiyalik shoba shirkatining pochta yo'llanmalarini bartaraf qilish markazi nahiya rayonidagi yadroliq ashyo obroti tugini bo'lish sifati bilan kuniga 10 mingdan ortiq pochta yo'llanmasini bartaraf qilib, pochta yo'llanmalarini shu kuni ayirib shu kuni yetkazish nahiyadagi har qaysi yezi bozor, kent mahallalarga vaqtida yetkazishni ishga oshirdi. Markazning mas'uli Hasanjon Turg'un tanishtirib mundaq dedi. Her gün təxminən 7000 ətrafında mal tapşırıb alırıq və yetkizimiz. Her günü tapşırılan poçta yollanmalarını şu günü ayırıb bir tərəf qılıb, hər qaysı yezi bazarlıq poçtxanalarına yetkizib, amının şu günü poçta yollanmalarını erişiga həqiqi kafalətli qıldıq.
1: Stansımız xəbri. Hazır Korlu nəşbiti umum yüzlük üzüş məzgilikə girdi. Korlu şəhri köp xil tədbir qollanıb, nəşbüt setişini ilgəri sürüb, bağvallarının hosul aşırıcı və kirim köpəyətişigə küt qoşdi. 2026-cı yıllıq Korlu nəşbüti işləb çıqırış setişini udullaşdırış yığını yıqında Korla Tiemingüən mənzirə rayonada ötküzəli. Paliyyət meydanda məmləkətnin hər qaysi caylaradaki mivə obrot bazarı, xam, yeni məhsulatlar zəncirsiman karxanaları, çoğun tipdiki elektronluq soda supulları, həm də şu caydaki teyriqçılıq kəsbi kooperatifləri, teyriqçılıq mahirləri nəx meydanğa cəm bolub, bazardaki setiş yollarını ortaq kən aytdi. Dongfang Jin Xuan, Jingdong Qixian, Baiguo Yuan, Darunfa qatarlıq soda saray, talla bazarı, elektronluq soda supulları, şujaydaki karxanalar bilən həmkarlıq ornatıb, tor və tor sırtıda setiş yollarını qoş yönelişdə kən aytdi. Bayınqlun oblasti Saydun Nəşbiçilik Kəsbi Tərəqiyyat Çəklik Şirkti Partiya Komitetinin şujisi, Mudir Li Dong, muxbirğa mındaqdırı. Nəşbüt markımızını yanımı kən aytduq və təşviq qıldıq. Bu qitim cəmi 2000 tonna nəşbüt setiviliş kelişimi imzaladıq. Bu yıl Korlu nəşbütünün östürüş kölümü 402 min mo bolub, umumi hosulunun 600 min tonluğa yetişi mölcərləndi. Korlu şəhrinin muavın başlığı Yue Qiaoling bunlarını bildirdi. Mərkəzlik kengişiş, Türk gelişimi imzalaş, çətəl bazarını kengaytış, taşqı soda eksport yollarını etiş arqılıq, dehqallarının paydasını muqumlaşdırdıq. Şunun bilən bilə, kəsb arqılıq mədəniyyət bilən sayahətnin yuğurma tərəqiyyatını ilgərə zürüb, nəşbüççilik kəsbinin süpütünü özdürüb, ünümünü aşırdıq.
0: Stansımız xəbəri. Bu yıl Qutbin ayəsdə 335 min mu yərgə aşlıq ziraatı teyirilib, bütün yıllıq işləb çıxırış vəzifisi aşırıb orundaldı. Hazırqıca 260 min mu yərdəki qonaq ciddi yığıvilinib, 75 min mo buğdayının bir tal denimi kaldırılmay ambarga toluq kirgizildi. Kutubin ayası Yuanhusun bazırı Shangsengong kenti ahalisi Wang Qiong muhbirga yakından bu yan 600 mo yerdeki konaklarını maşinlaştırıp yığıp alganlığını eğitip mındak dedi. Dehqançılık teknikleri terişten etiz perivişgiç bolgan jarayan da daim etizgi gelip maysılanın ösüş ahvalını gelip bizge Zish terish, sug'urish, o'g'itlash, parvish qilish texnikasini o'rgatdi. Bu yil qonoq yaxshi o'sib, boshoqlari cho'ng, dallari to'q, hosulimi yaxshi bo'ldi. Mobil hosulining 1.5 tonna atrofida bo'lishini mo'ljarladim. Kutubi nayası bu yıl açlık usulünü yerini yakışılıp teknik tayinip başvuruş stratejisini faal emeliyleştirip, yukarı ölçemlik yetiz kuruluşu 50 bin bu konakman birlik usulünü aşırış kuruluşu 100 mu açlık işlep çıkırış ıhtıdarını östürüş ülügün noktası kuruluşunu sicili yolu koydu. Yine dehkallarına nefiyat küzdüğün bir katar yardım pul siyasetlerini emeliyleştirip, açlık işlep çıkırışını her taraflama kapalat bilen teminledi. Bu jarayonda nahiya bo'yicha 75 ming mo yerga bug'doy, 260 ming mo yerga qo'noq terilib, a'lo sifatli sortli urug', kang tor quruq aralig'ini moslashtirib o'stirish, sug'urish bilan o'g'itlashni birgalashtirish qatorliq o'lchamlashgan terichlik texnikasi kang ko'lamda kengaytirildi. Əlasibətlik buğdayının iyiləgən nisbəti 85%-dən, buğdayının oturç birlik usulü 600 kilogramdan eşib, qonaqdın mol usul eləşdən ümit var. Qutubi nahiyəlik yezigiliki yezi idarisi, partiya qrupisinin əzası, idarının muavın başlıqı Lang Jinjiang mındaq dedi. Bu yıl nahiyəmiz pən texnik arqılıq küç qoşuş, ülgü görüştüb yetəkləş, siyaset kapalıdığı tayinib, yazlıq açlıqdan əla süpətlik, yuqur usul eliş, küzlük açlıqdan nərxini tecəb ünümlü aşırışını şıqaşırıb, bütün yıllıq açlıq işləb çıxırış miqdari. Süpətini kən östürüşkü türdükü bolduq. Keyinki qədəmdə qəti türdə açlıq bir xətərliki siyasi məsuliyyətini pıxtı zımımız gəlib, yeşil, yuqur usulluq, yuqur ünümlük teriqçilik əndiyisini sıcılı kən etib, açlıq universal işləb çıxırış ixtidarımızını müstəkəmləb, yezigilikinin süpütünü östürüb ünümünü aşırış, deyqallarının muqum usul elib, kırımını köpəyətişkə üzliksiz türdükü bolumuz.
1: Stansımız muhbiri Li Yang xəbər qılıdı. 2026 yıllık memleket boyunca şehirlerinin Ali Mektep'ni pütküzgerlerini birleşip teklif kılış küzlük meksus meydan faaliyeti ve Abdonom rayonunun Ali Mektep'ni pütküzgerlerini teklif kılış faaliyetine akbarat haberlendiriş yığını tünü gün çüştüğün burun Ürümçü'de ötküzüldü. Bu qedimki yürüyüşlük təklif qiliş pahaliyyeti 9-ci ayının 18-ci günü Şincan boyunca 14 vilayet oblast şəhərdə maz qədəmdə təşkilləb qanat yaydırılıdı. Asasi pahaliyyət meydani Ürümçi şəhrədiki Şincan xəlqara yığın körgəzmə mərkəzədə təsis qılanıdı. Başqan 12 vilayet oblast şəhərdə şöbə pahaliyyət meydani təsis qılanıdı. Abdonom rayonluq ammavi işqi uğurlaşdırış mülazimət mərkəzi partiya komitetinin əzazi muavin müdir Mikri Nisa Məmədimin təklif qılış pahaliyyətinə bir quşulğan, bir quşulğan, altta quşulğan in əndizisi qolunuladığalıqı. Bunun bir meydan tor sırtırki asasi pahaliyyət meydani təklif qılış pahaliyyəti. Bir meydan torda üzüldürmək təklif qılış pahaliyyəti. Vilayət, oblast, şəhərlərdəki olta məxsus meydan səyyara təklif qılış pahaliyyəti. Və vilayət, oblast, birləşib hərəkətlənədiğən köp meydan təklif qılış mülazimət pahaliyyətini körsətdiqalıqı. Pahaliyyətinin yıl axırıqca davamlışlıqalıqını tonuşdurub mındaqdırıq. Pahaliyyət, Şincandaki 14 vilayet, oblast, şəhər, 96 nahiye, şəhər, rayonunu qaplaydı. Şincanga yardan bir vatqan 20 ölkə, bivastı qaraşlıq şəhər və qərbi qısımdaki 5 ölkənin adam küçü baylıqı və ictimai kapalat aparatlarını qatnışqa təklif olduq. Abdonom rayondaki 377 karxana, Biyantuandaki 42 karxana, Çincangı yardan bir vatqan və qərbi qısımdaki qısmən ölkə, bivastı qaraşlıq şəhərdiki 75 karxana, asasi pahaliyyət meydanadaki təklif qılış pahaliyyətigə qatnayışıb, karxanalarının adam işlətiş ehtiyacı və oxş pütküzgəllərinin xizmət izdəş, işqı uğurlaşış ehtiyacını teximu yaxşı qandırıdı. Ürümçi şəhərlik Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat İdarisi Partiya Qrupsunun şücəsi Lo Jian Guang, mərkəzi şəhərdiki noxtalıq kəsiblərinin ixtisaslıqlarına bolğan ehtiyacını dəl cayda maslaşdırış üçün bu qitimqi pahaliyyətinin asasi pahaliyyət meydanada mərkəzi şəhərinin yeni hərkətləndirgüç küçü məxsus rayonu olayda təsis qılınqallıqını tonuşdurub mındaqdırıq. Yaşlarının xizmət izişigə küç qoşuş üçün 30 neçə aqıl xizmətgə təklif qılış üskünəsi səbləb, mülazimət ötkilini aldığı sürüb, asaslıq xizmətgə təklif qılış rayonuqı kreştin burun, işqi uğurlışqa yetəkçilik qılış, qısqıca tərcümə halını təkşürüş qatarlıq, illik yürüşlük mülazimətlər bilən təminləyimiz. Şəhər boyunca cəmi 200-dən artıq orun fəaliyyətə qatnaşıb, 5000-dən artıq əla sifətlik iş orunu bilən təminləyir. Təşviq qiliş, tonuşduruş, yığınğa kapalətli qilişdiki türlük təyyarlıq vəzifələrini bir gəvdiləşdirib alğa sürüb, əla sifətlik iş orunu səmimi mülazimət arqılıq, oxuş bitirgənlər üçün xizmət orunuğu tutuşudğan yuqur sürətlik yol bərpa qılımız.
0: Stansımız xəbəri. Qarmay şəhəri ixtisaslıqlar toplanğan nefit şəhəri planını yetək çıxılıb, ixtisaslıqlar siyasi sistemisini sıcıl mükəmməlləşdirib, şəhərinin yuqur sifətlik tərəqiyyatıqa ixtisaslıqlar qovvəti qoşdi. Xuanış və yin bultır yıl axırda Qarmayğa kelib xizmət qıldı. Bir neçə gündən bu yan o ıltımas qılıb, alğan 80 min yuanlıq ixtisaslıqlar yataq belitini yeni öy setibilişdə aldın tapşırdıqan pul qılıb işletişini pilalladı. Xuanış və yin muxbirğa, özgə oxşar sırtın kelib xizmət qılıb atqan yaşlarının 7 günlük yataq yardım pulidin bəhrimən bolalaydıqanlıqı, yana aylıq icar haqqı tövən bolğan ixtisaslıqlar turalğısıqı bevasitə köçüb kirəlaydıqanlıqını etib mundaq dedi. İxtisaslıqlar turalğısıda turup, öy icar haqqını xeyli köp tejab qaldım. İxtisaslıqlar yataq belitin işləsəm, öy setibiliş çıxımı muazıyıb, makallışış besimim həqiqi yenikləydikən. Qarmay şəhəri ixtisaslıqlarının öy ehtiyacını gözdə tutub, Şincan boyunca başlamçı bulub ixtisaslıqlar ötünü, ixtisaslıqlar turalğısı, ixtisaslıqlar yataq beliti birləşkən, əmin öy kapaliti tədbirlərini yolqa qoydu. Bu siyaset hazırlıqca 500 neçə ixtisas ilgisinin Qarmayda makallışışı yardım verdi. Qarmay şəhəri kəsib tərəqqiyyat ehtiyacını çördəb, ciddi ehtiyaclı qız 269 kəsibini elan qıldı. Həm də doktor magistrlarının təminatını münasib östürüş bilən billə 9 Ali Məktəb İttifaqıdakı Ali Məktəblə və Cungu Xəliq Daşöz bilən birləşib, ixtisaslıqlarını kirgüzüş, yetiştiriş xizməti ülügün noxtısı bərpa qıldı. 5 yıldın bu yan kirgüzgən yuqarı qatlamlıq ciddi ehtiyaclıq qız ixtisas ilgisi mandan aşdı. Jongo Nipit Daşöz'ü Beijing Qarmay Mektep rayonunun okutukçısı Sun Yili Dəl onlarının arasındaki biri. O mündaq dedi. 2024 yılının 5'de doktor açtı. O kuşumunu tamamlap mektepki geldim. Mektep süpüsüğü tayinip, iki türküm devlet tabii pen fondunun təsdiqiğe eriştim. Tədqiqat yönelişimge in tayinmaz geldi. Qarmay, yerlik ixtisaslıqla yoşurun küçünümü küçəb qezib, ixtisaslıqlarını yetiştiriş noktoluq türdün 11-ni yolğu qoydu. Bir yürüş ixtisaslıqla türdün sıcıl əməli ilişi, Qarmaydiki yerlik ixtisaslıqlarının yenilik yartış, icat qılış hayati küçünü toluq qozqatdı. Statistikə əsaslanğanda ixtisaslıqlarını yetiştiriş alaqadar türlərdə hüquq verilgən kəşfiyyat patentinin 226-sı yaratılıb, 260 türlük pen texniki nəticəsini əməliyyələşdirişkə aylandırışqı türtükü bolğan. Qarmay şəhərlik ixtisaslıqlar mülazimət mərkizinin muavin müdiri Ba Jianghua mündaq dedi. 15-ci 5 yılda ixtisaslıqlar texnika, tür, kəsibini birləşdirib ravajlandırış yeni əndisi üstədə faal izdinib, ixtisaslıqlar əvzəllikini Qarmay ixtisadi və cəmiyyətinin həqiqi yuqur sifətlik tərəqiyyatıdiki quvvətkə aylandırımız.
1: Əmdi ıstansımızdan ixtisaslıqlar toplanğan neft şəhri planı Qarmayının yuqur sifətlik tərəqiyyatıqa quvvət qoşdi mavzoluq obzorunu alıdımız. Yenilik yaratış birinci hərkətləndirgüç küç. İxtisaslıqlar birinci baylıq. Qarmay ixtisaslıqlar toplanğan nefit şəhri planını yolğa qoyub, ixtisaslıqlarını kirgüzüş, ixtisaslıqlarını yetişdiriş, ixtisaslıqlarını elib qeliş birikmi muştini yaxşı etib, ixtisaslıqlarının xatırca makallişi, tərəqi qilişi, öz biyetilişi qiyin buluş məsəlsini həl qilib, baylıq tipidiki şəhərinin tipini özgərtib tərəqi qilişiga uzaq müddətlik ayati küç qoşdi. Xatırcam makallaşqandıla köngülni xatırcam qılğılı, köngül xatırcam bolğandıla iş qılıb nəticə yaratqılı boladı. Qarmay məvqəni ixtisaslıqlarının əməli ehtiyacıqa qoyub, ixtisaslıqlar ötüngi, ixtisaslıqlar turalğızı, ixtisaslıqlar yataq beləti birləşkən əmin öy kapalıti siyasetini yolğa qoyub, əməli əmin öy paravallıqı arqılıq sırtın gəlgən ixtisaslıqlarının vakallışış tənərxini tövələdib, qəliblərini illətiş tədbirləri arqılıq ixtisaslıqlarını elib qelib kişilər qəlbini muqınlaşdırdı. kirgizish bilan yetishtirishni teng tutqandala uzoq muddatlik unum hosil qilgil bo'ladi. Qaramay, a'lo sifatlik oliy maktablar bilan birlashib harakatlanib, kirgizish yetishtirish supisi qurib, yuqori qatlamliq ixtisosliklarni sijil qabul qilish bilan birga, yerlik ixtisosliklarni yetishtirish ustida cho'nqur izlanib, ixtisosliklarni kirgizish supitini o'stirish, ixtisosliklarni yetishtirish unumini yuqori ko'tarishdan iborat qo'shchaqliq qo'zg'atishni ishga oshirdi. Bir şəhər qəliblərini ilətik siyasətə arqılıq ixtisasıqlarqa yaxşı muamələ qılıb, səmimi mülazimət arqılıq ixtisasıqlarını qoğdab, kən supa arqılıq ixtisasıqlarını muvabəqiyyətə eriştirgəndə, ixtisasıqlarımı münbət tıpraqda yıldız tartıb, əməli işləb, məsuliyyətini zimməgə eləb, şəhərinin tərəqiyyatına bütün küçü bilən qüvvət qoş alaydı.
0: Əmdi, meyir muhabbət ki tolqan tiyanşan. Şincan'a nişanlık yardım veriş iznaları sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız kabri. Cansu'dan Şincan'a yardım gelgen Türkümleyen okutukçı, ilgar okutuş ideyesi ve okutuş usulünü Pamir İgizlik'deki Kızılsu Oblast'a elip geldi. Kızılsu'daki okutukçı okutuşla onlarını su malum dediğim oldu. Qızılsu oblastlıq təcrübə otur məktəbdə Cansu'dan Şincan'a yardım gələn oqutqıçılar, Qızılsuluq oqutqıçılar bilən dərsini daim təng ötüdü. Şincan'a yardım gələn oqutqıçılar, Cansu'nun pişqan dərsxanı əndizisi, dərs təyyarlaş usulü, tapşırıq layihələş təcrübəsini Qızılsu'daki məktəblərinin əhvalıqı birləşdirib qollunub, oçuq dərs ötüş, məxsus temiliq leksiya sözləş, əmdə ustaz şagird yetəkləş arqılıq, yaş oqutqıçılarının ösüb yetilişigi yetəkçilik qılmaqda. Qızılsu oblastlıq təcrübə otur məktəbinin oqutqıçısı Lo Min mındaq dedi. Şincan'a yardım gelgen okutkıçıla yepyeni okutuş noktayı nazarına elip geldi. İlgiri okutkıçılarga kadimi şiirlerini öğretken de Mısra mu Mısra tercümü kılıp yadlatıp yatkı yaz uzattım. Su malumla bana şiir, resim, hizmet hanısı layihaleşini öğretti. Okutkıçılarga maskeldiğen şiirinin mənisini resim kılıp siziş, rol elip, orullaştak, öğütüş, pusulun tepip çıktım. Cansu ölkəsinin Qızılsu oblastlığı nişanlıq yardım veriş aldın qısab kumandarlıq iştabi. Yaxşı təcrübinin teximi köp məktəbki təsir körüstüşü üçün 2020-li Qızılsu oblastlıq marif idarisi bilən birləşib su muallim xizmət ponkütü qurub. Cansu, Qızılsu oqtuş iştifakı qatarlıq türlərini bərpa qılıb. İşkicaydın oqtuş baylıqını həm bəhirlişigi türtükü boldi. Bugünkü gündə xizmət ponkütü 14-kə yetib, Ponkitki əza bulgan su muallim 600-dən açdı. Bir məktəbdə bir ponkit noxtu buluş, oqutqıcı bir-bir yardım veriş, yetəkləş arqılıq, ilgar marib ideyasını Qızıl Suda əməliyiləşdirdi. Cansu ölkəsi Qızıl Su oblastıq nişanlıq yardım veriş aldın qısab kumandarlıq iştabi, kadrla ixtisaslıqlar qorupsinin muavun başlıqı, Qızıl Su oblastıq marib idarisinin muavun başlıqı Pın Hua Ən mındaq dedi. Xizmət ponkiti supisini sıcıl küşlü qılıb qurub, yaxşı paydalınıb, Cansu bilən Qızılsu'nun məktəb, oqutqıçıla qoşmaqlaşıb həm türtükü boluşunun çoğun qurulaşdırıb, əla süpətlik mağarı baylıqını ortaq bərpa qılış, ortaq bəhirlinişkə türtükü bolumuz.
1: Stansımız xəvri. Üçüncü növətlik Şincan Umumi Xəliq Kitab Oquş Pahaliyyidinin özgeci türü bolğan yeni kitab oquş, yeni turmuş, yeni mənzirə temsirgi bütün taratqı kitab oquşni umumlaşdırış pahaliyyidi bir qanç gündüm buyan Xotan Vulayitinin hər qaysi nahiya şəhərlərdə ötküzülüb, deklamasiya körgi, danlıq yazğıçılar təsiratını bəhirləş, həm türkü bolub, sınab beqiş qatarlıq usullar arqılıq, hər millət amısının mənvi mədəniyyət turmuşi beyitəli. Şincan Sanayət Şöyəni Kütüphanasında ötküzülgən kitab oxuşunu məktəblərə kirgüzüş məxsus meydan fəaliyyətinə Koyulun Teğdikilər namlıq kitabının avtori Şang Changping özünün turmuş, öyrəniş keçirmişigə birləşdirib, Çegra rayonunun tağ dərya mənzərələrini köpçülükkə tonuşdurub, əsasi qatlamda köreş qılış hikayesini sözləb bərdi. Şincan sanayət şöyəni Xotan vilayətiki caylaşqan bolub, 2025-ci yili 2-ci ayda Maarif Ministerliqinin təsdiqləşi bilən təsis qılınıb, 9-ci ayının 17-ci günü məktəb yopqı eçilgan. Şincan sanayət şöyəninin oqıqçısı Jin Wen Jiao nutqni köngül qoyub anlıqandın keyin mındaqdırıq. Koylun teğdikler namlıq kitap ne deklimas yakılgandın keyin, əsida kitap okuşnan pəqat kitap varaqlaşlı bolmasın, belki özüm yaşavatkan tuprak ve bu tupraktaki kişilerini düşünüş ikkallikini həqiqi his kaldım. Kitap okuştun, hem bəhırılınış paliydi, yana Lop nahiyası, Keriye nahiyası, Çira nahiyası dumu ötgözülüb, əla süpətlik kitap okuş baylıqı, danlıq oxtuqçularının sərqil dərsxanısı məktəblərgə kirgözüldü. Lop nahiyalik 4-ci başlanğış məktəbinin oxucusu Li Yixin münasibətlik fəaliyyətə qatnışıb köp nəpkə erişdi. O mındaqdır. İlgiri kitap oxuyanda məzmununu könlümdə düşənsəm, lakin sözləşkə mahir əməs idim. Bu dərsni anlığandan keyin kitabdakı məzmunları dadıllıq bilən sözləşni öyrənib aldım. Bu qitim öyrəngən usullarını adətdə kitap oxuyanda qollanıb, köp kitap oxuş, yaxşı kitap oxuşni davamlaşdırıram. Fəaliyyətdə danlıq şəxslər, danlıq yazğıçılar əsasi qatlam kitab oxuş öylərgə kirib, əsasi qatlamdakı mədəniyyət xizmətçiləri, kütübxana başqurğıçılar, amma vəkilləri bilən əsasi qatlamda kitab oxuşunu umumlaşdırışının yeni təpəkkürü, yeni usulunu bəhərlədi. Şincan Yaşlar Özmürlər Nəşriyyatının müavin baş mühərriri Lu Kaiwu mündaq dedi. Asasi qatlam kütüphanası umumi xalq kitab oxuşunun aldınqı səb istihkami, amının həqiqi kitab oxuş ehtiyacını nəx meydanda iyiləb, əla süpətli kitab baylıqını asasi qatlamğa texmu köp yetküzüşünü ümit qılımız. Cəcən sanayət taşısı Adımiyyət Şöyənin oxuqçısı, Cungu şeiriyyət tərbiyəsini umumlaşdırış əlçisi Çin Yi mündaqdırı. Şeir bilən ən-ənvi qayda yosullar, Cunhua Münevver ən-ənvi mədəniyyətinin göhri. Yedəkləb oxuş və bəhirləş arqılıq, balılarını, klassik əsərlərini oxub düşünüşkə, ən-ənvi mədəniyyətdən mənvi küç elişqə yedəkləşini arzu qılmən.
0: İstansımız xəbri. Qolcı şəhri 6 şuarı köçüsü, Vanxun daqa cay bolıblı qalmay, texmi mühimi, millətlər iştifaqlıqıdiki çoğun ailə. 6 Şuarı Köçüsü Məhəllisi yaqınki yıllardan bu yan millətlər ittifaqlığı əməliyyətini sicil çoğunqurlaşdırıb, çin qalib, çin hissiyat bilən yeni dəvrdəki hər millət amma öz ara həmdəm boladığan qeyrindaşlıq mehri çoğunquru illik səhifini davamlıq bütdi. Küz pəsli kirgəndən bu yan Qulcı şəhri, 6 Şuarı Köçüsü mənziri rayonu burun qıdəkli qızıb gətdi. Özgeçe xaslıqı iyi koçala, mədəniyyət, icadiyyət dukalları və özgeçe məzilik tağımları caylardaki sayahatçilərini kilib daqa qılışqı cəlib qıldı. Sayahatçı Su Wen Yin mündaq dedi. Altı şuarı koçısı da Şincanın təbii şəraiti və örüb adetini çoğunqırı his qıldım. Bu cayının nenini yəb, qetiqini işçib, şu cayının oxşmağan bəzi özgeç məsulatlarını tetedim. Nərsilləri naayət yeyişlikkən. Qolcı şəhəri 6 şuarı köçüsü məhəllisinin umumi kölümü 0.7 kvadrat kilometri kilodu. Məhəllə, məvqəni, köp millət toplaşıb oltıraqlaşış, köp xil mədəniyyət yuğurluş əvzəllikəki qartıb, örüb adətdən ozurlunuş, ədəbiyyət sənət körüki, kitab oxuşdan tən bəhrəmən boluş, Qoşnula birləşmə dostluqı qatarlıq köp mənbəlik fəaliyyətlərini qərəldik ötküzüb, amının mənibi turmuşunu beyitiş bilən billə, bir niyyət, bir məqsəddə boludğan, iştifaqlaşıb cəsarət bilən olğu ilgirləydiğən məhəllə birikmi küçünü mücəssəmlədi. Məhəllə ağlısı Abdursul Qurban mındaq dedi. 6 şuarı köçüsdə 70 neçə il yaşabdı mən, xuddi bir çoğ ailədək. Qaysı ayıldı qiyinçilik bolsa öz ara yardımlışımız, hazır turmuşumuz barğansırı yaxşılınıb atıdı. 6 şuarı köçüsü məhəllisi, millətlər ittifaqlıqı xizmətini daimlaşdırış, inçkiləşdirış, qəliblərini illətişqa əqiqi türtükü boluş üçün, birinci səbdi yıldız tartıb qoşnılarqı mülazimət qılıdğan bir türküm dairlik sırdaşlarını yetiştirib, Amının ғым әндісіні түгітіп, оларға әмәлі шықылып бәрді. 6 шуар көчісі мәлісі Ли Гуан көчісі, бірінші көчісінің бірләшімі башлықы Ли Пың мұндақ деді. Менің қызметім партияның сиясатларыны тәшвік қылып, Амының арзу тәләпләріні мәліге вақтыды қайтма инкас қылыш. Мен әл қыла алайдығаларымның әмісіне вақтыды әл қылып берімен. Алты шуар көчісі мәлісі, Джонхуа мүлліті ортақ гәвдісі еңіні мұстәкемләшіне, асасы линия қылышты баштын ақыр чың тұрып, милләтлер іштіпақлықы тәрәқияты бойычы бәрпа қылышыне, асасы қатламыны идар қылыш, қалық тұрмышығы мұлазымет қылыш, мәдәниет құрылышының әрқайсы сахәлері, әрқайсы халқыларғы чоңқырсың тұрды. Олжы шәрі 6 шуары көрчісі мәлісі партияя чекісі. 2024-лі мәмлекет бойыча Милләтлер іштіпақлықы тәрәқиятыдекі нәмонілік коллектив деген шәрәплік намыға ерішті. Бұ мәлі, бұ ел кіргенді мұян Милләтлер іштіпақлықы баш деймі пағалетідін жәмі 15 мейдан қытым қанат ейдірді. 20 мейдан еліліқла әткен чай еғіліш өткізіп, амма алдыраватқан, қиналыватқан, ғам қылыватқан, арзу қылыватқан ішларғы дайыр 40 нәтче мәселіні әл қалды. Ғолжы шәрі азатлық yolu көчі башқармысы, 6 шуар көчісі мәлісі партия баш ячекісінің шөжесі Дидары Қонай мұндақ деді. Хатыр жәм олтырақлышыдыған мұхиты азады, қошнылар қызғын, китап оқуш қаліптәрігі сінген, нақша етіп, ұсыл ойнап, құшал қорам өтедіған, бейіш ішлері көңілдігідек, олты көңілілік мәхәлі мұлазымет маркісі яраттық. Халып тұрмыштеке әмәлі ішлеріні чын қаліп, чын есіят білен яқшы қаліп, Джонхуа мүлліті ортақ гәудесі еңіне кішілер қалбіден чоңқор орын алдырдық.
1: Станцымыз хәбірі. Джонго Шинжан 3-чі нөвәтлік Бағырыш көліні айыныш ташыол велспіт мұсабықсы вә Джонго велспіт тәнәркеті велспітлық саяхат паалиеті 9-чі айның 13-чі күні Хушна есіріке Алтын Сахил саяхат ұстырахат районада өткізілді. Паалиет мейданада мұсабықа башлаш бұйрықының яңрышыға әгешіп, велспіт әвескарлары yolға чықып, тәкші раван ясалған көл айланма ташыолыны бойлап ілгірлері. Көпчілік шамалда олдығы интіліп, мәнзірлеріні тамаш қылып, көл бойда чепіп, велспіт тәнәркетінің құшалықтың қанғы жәу ұзырланды. Уда олғы ілгірләватқан велспіт қошуыны білен, көл вә тағыларының гүзел мәнзірсі күрәлешіп, Бағыраш көлі бойырекі әң гүзел әркет жан мәнзірі линиясыға айлынып, линия бойырекі норғын амма вә саяхатчыны қадымыны тоқтытып, көрішке, мәдәт берішке, олғыш яңыртышқа жәліп қылды. Мұсабқыға қатнашқан Махир Хушу Чи мұндақтырын. Найты құшал болдым. Хуштың мұсабықа кәйпияты әқиқаттан найты яқшы екен. Мұсабықы елі найты тәкші ясылыпты. Линия бойдығы мәнзірі интайын чырайлық кен. Бүтін мұсабыда Бағыраш көліні бойлап велспіт мендім. Көл шамылыда yürіп, көл мәнзірсідің хозырынып, велспіт менішіне найты рахат ес қылдым. Рухи халтымы найты яқшы болды. Бұл қытымқи мұсабақа 3 күн давамдышыды. Ташыол әрлер сәрқылар ғұрыпсы, ташыол әрлер ашқара ғұрыпсы, ташыол ойаллар ашқара ғұрыпсыдан ибарат 3 мұсабақа ғұрыпсы тәсіз қылынды. Мәмлекетнің әрқайсы жайларыдегі кәсби велспіт майкерлері іштің сұртқи велспіт әвескарларыны бәс-бәсті қатнышқа жәліп қылды. Хушнахиялік мәдәниет, тәндәрбия, радио-телевизия вә саят идарсы партия ғұрыпсының шөжесі, идарының муавын башлықы Сүн Хонлу мұндақтыры. Бұ қытымқи велспіт саяхат паалиеті де, умуми халық бәдән чынықтырышыны хис қылыш, табиғи экология саяхаты вә мәдәниет саяхатны тоныштырышыны органик бірләштіріп, умуми халық бәдән чынықтырыш әрекеті қызғылығыны үнімлік қозғаш білән білі, мәнзірі районымыздың істимал хаяты күчіні янымы ұрғытып, умуми халық бәдән чынықтырыш білән мәдәниет тәнтәрбия саяхатчылықның чоңқыр юғырылышы, сүптінің өсіп, дәрежесінің юғыры көтір лешіге түрткі болымыз.
0: Әмде қысқы қабарла аңлатымыз. Мәмлекет бойыча әр биліктің чекінгелі мұлазымет капалы дедіке ілғар орылла әм шақсыларды тәттірләш жиғыны еқында Бейджіңді өткізілді. Аптаным райондың 5 орын, әр биліктің чекінгелер мұлазымет капалы дедіке ілғар орын, 8 шақыс әр биліктің чекінгелі мұлазымет капалы дедіке ілғар шақс болып бағаланды.
1: Шинжаның көміріні Хыбиға тошуш бойыжы, құмылның 10 мүн тонналық көміріні тошуш түнжі мәқсус бойызы 9-чі айның 13-чі күні Хыби порт ғұрухи Таңшан порты Бейджің Таңшан порт районыға етіп келді. Buna bilen Şincan'ın kömürünü sırtkı toşuş boyuca bu tömür yol, su yol, birleşme transport yolu resmi işgı kiriştirilip yürüştürüldü.
0: Cünbey davalaş

0: مەركىزىي تۈنۈگۈن كۈيتۈن شەھەردە ۋىۋىسكىي ئېسىپ قۇرۇلدى. بۇ مەركەزنى شىنجاڭ تېببىي داشاسى ئۆز قارمىقىدىكى ئۆسمە كېسەللىكلەر دوختۇرخانىسى 3-نچى كلىنىكىلىق تېببىي شۆيەنىگە تايىنىپ ئېلىقازاق ئاپتونوم ئوبلاستى كۈيتۈن دوختۇرخانىسى بىلەن ئورتاق قۇرغان. بۇ داۋالاش مەركىزى ئاپتونوم رايوننىڭ ئەلا سۈپەتلىك داۋالاش بايلىقىنى ئاساسىي قاتلامغا يۈزلەندۈرۈشكە تۈرتكە بولۇش، شىمالىي شىنجاڭنىڭ ئاساسىي قاتلام دىياگنوز قويۇش، داۋالاش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشتىكى مۇھىم خەلق تۇرمۇشى تەدبىرى. ئەمدى ئاپتونوم رايوندىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات ئاڭلىتىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 19-دىن 30 سېلسىيە گرادۇسقىچە. Алтайда ава очок температура 14-тен 29 Цельсия градусқа. Чөчекте ава очок температура 12-тен 29 Цельсия градусқа. Гулжида ава очок болып, кейін бұлтланады. Температура 14-тен 32 Цельсия градусқа. Борталада ава очок температура 14-тен 32 Цельсия градусқа. Qarmayda hava açıq bulub, kiyin bulutlanıdı. Temperatura 21-dən 33 Selsiya qradus qıca. Kuytəndə hava açıq. Temperatura 16-dən 33 Selsiya qradus qıca. Şeyxanzda hava açıq. Temperatura 15-dən 33 Selsiya qradus qıca. Sanjida hava açıq. Temperatura 19-dən 34 Selsiya qradus qıca. Qumulda hava açıq. Temperatura 14-dən 33 Selsiya qradus qıca. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 25-dən 37 Selsiya qradus qıca. Korlada hava açıq bulub, kiyin bulutlanıdı. Temperatura 18-dən 32 Selsiya qradus qıca. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 13-dən 30 Selsiya qradus qıca. Atışta hava bulutluq, temperatura 15-dən 28 Selsiya qradus qıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 15-dən 29 Selsiya qradus qıca. Xotanda hava açıq bulub, kiyin bulutlanıdı. Temperatura 18-dən 30 Selsiya qradus qıca. Ürümçidə hava açıq, temperatura 19-dən 30 Selsiya qradus qıca buludu.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar. Şinjang Radio Televiziya Stansiyasının ətiyəllik xəbərlər proqramımızı boyunca anlatış bərdiq. Bu qidimqi proqramımızın tərcümanları Mikray Osman, Aminə Nurəhmət, Arzugul Xalıq, Van Suci, Muharriri Ghini Qadır, Muhammed Əvəl, Məsul Muharriri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Əsəncan Savud bilən Patigül Məsum. Şinjang Radio Televiziya Stansiyasının ətiyəllik xəbərlər proqramımızı anlığınanlar qırəxmət. Sılu şitin aboneçilər terminalını çürsünüz, teximu köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

0: Қадірлік достла, нем үшчін барған сері көп кішілі өзіні зехні күші төвән дәп ес қылдыған боп қалды. Мұқпырмыз Нозгіл Емір бұақты қабар беруді.
1: Yaqında zehni küçü tüven kişiler topi toğrusdaki tema tordu kızıp getdi. Bugünkü günde nurgun adam özüge zehni qut aciz degen belgini koymakta. Yani hiç iş qılmay turup mu hemişe çarçıgan dek es kılış. Ondaqta siz mu zehni küçü tüven kişiler topu tüven mu? Yani bu xil adetke qandaq yüzünüş kerek. Özünü xortuşta edigen bir psikik hukum ba. Yani tallaş özünü xortudigan bir sebep. Bu xildeki kişiler məlum bir tallaş üçün nurgun vaxt sarıp quldu. Məsələn, üçtə nemtamaq yeş kerak degen tem sebepdik nurgun zehni sarıp qılıp, axırda yenla tallaş qamalsız qaldı. Bu xil tallaş qiyinçiliği kiyinki vəzibdən icra qılış iqtidarının töyləb getişini, zehni küçü və baylıqının xortuşunu kətürüp çıxırdı. Şuna kiçik tipdiki tədbir bəlgiləşini azaytış, energiya tijəşdə intayın muyum. Bunda qalganda həm qarar çıxırış qitimsan azad qılı, həm pahaliyyətini texmi pilallıq və tərtiblik qılı buldu. İnkar qılış qılmaydığını şu ki, nurğun adam adətdən taşqırı uzaq pürsət kütüş besimiga, müşkül eğir yükni zimiz qalgan. Bəzdə bütün küç bilən tırısımı yenlə armanğı çüşlük dərman bumğalıqdın çarçap getiş, bədini quruqdılınıp getiştim xali bulanmaydı. Ondaqda iş qandaq cismani əmgək qınmay turub mu daim bəki yerib ketkendək es qılış, gerçə dəmiliş vaxtı yetərlik bolsun mu iş qıbağanda yanla ruhluq bulanmaslıq, əs tuş qabiliyyəti mu bağan sırrı nacarlışıb ketiş, diqqətini yığanmaslıqnın haqiqi səbəbi zadı nime? Bu, bəlkim sozulma xarakterlik çarçaş unursal kisəlgi buluş mümkün. Harğılıq altını yaxşılaşının birinci qədimi uxlaş süpətini əlalaşdırışının başlandı. Kuramı yetkili her günü 7 saatten 9 saat kıca yukarı süpetik uxlaşını saxlap, bədəndən tuluq aramilişi və tanışılışıya kapağa tıklışı təvsiyə qılındı. Uxlaş süpetini östürüş üçün muqum uxlaş adeti yetildirişin sınav yakışıqı buldu. Məsələn, her günü keçdə oxşaş bir vaqtda karat çıxıb uxlaş. Uxlaşdan burun elektrolik üskünlərini ziyadı işletişdən saxlanış, həm də tinic, azada uxlaş muhit yaratış. Onun başqa ilman sütünü muvafiq içib veriş, azada nəfəsinişini məşq qılış, ya ki çonqur xiyal sürüşümü uxlaş xiyardan verib, uxlaş sütünü östürdü. Xizmət bilən dəm ilişini birləşdiriş. Tiz ritimli xizmət muhit içində xizmət bilən dəm iliş vaxtını muvafiq uğurlaşdırışını ügünü bilib, əmgək bilən dəm ilişini birləşdirişini işqa şürüş intayın muyum. Pəmdür xizmət usulunu qolunub bir qışqı buldu. Yəni 25 minut xizmət qıqandikin 5 minut qısqaram iliş. Hər 4 dəvirlikini tamamlıqandikin yəni uzun vaqt dəm iliş arqılıq xizmət önümünü östürüş və psik besimini iniktiş gerek. Şunun bilən birlə qızıqış, həvəs yitildiriş. Məsələn, kitab oxuş, rəsim sizi şoga məşiq qılış qatarlıqlar royu dünyanızını beytib tıqanma yəni xizmət səbəbdən kəp çıqqan ciddiliş kəyfiyyatını pəsəytib cismani və royu cəhətdən haqiqi aram ilişinizə yardım verəlaydı. Uzaq müddət tünəş, kündüzü çarçaş, asan çarçaşını gətirib çıxırdı. Hətta adam bəndinin immunu küçü tövəlləş, bədən metabolizmi, qalayma qalışını gətirib çıxırdı. Metabolizm xarakterli kisəllik, royi kisəllik, rak kisəllik, qatarlıq kisəllik xəyəblərini aşırı ötüdü. Quram yetkənləri nisbətən etqanda hər günü 7 saatdən 8 saat uxlaşqa kapalat qılış kərək. Bıraq elektrolik üskünlərinin işiltilişi bilib-bilməklə bizdən uxlaş vaxtımızı igəlləvamaqda. Xizmət vəzibisi, dərs yüki, bir qatar elektrolik üskünlər təmirliyən üzülməz köngül içtürləri. Bunların əmisi bizdən uxlaş vaxtımızdan qurban buluşuqa səbəbçi olmaqda. Təkşürüşdü bayqılışca yaş ösmürlər uxlaşdın burun elektrolik üskünlərini işlətkəndə uxlaş vaxtını keçikdürüb, umum uxlaş vaxtı qısqırab, orunun turuş vaxtı keçikib, uyqusuzluq xəyibin aşırı dedikən. Onun üstüge uxlaşdın burun elektrolik üskünlərini işlətkəndə daim muqum başlanış, axırlış vaxt noxtısı bulmağaşqa asalla umum uxlaş vaxtının muqum bulmasını gətirib çıxırdı. Bu, qanuniyyət uxlaş adetigə intayın paydasız. Biologiyalik saatinin muqumluqa təsir görsüdü. Uxlaş vaxtının yetişməsliyi ədisi uyqusu geliş, köz çanaqları qardaş, inkası astıraq buluşdun başqa yana sağlamlıqa paydası təsir görsüdüb, bədən və royu cəhətdən qoş təhdid payda qıldı. Nurğun kişilər əmliyyətdə baldır uxluqsu bağlıqını, ləkin uxlaşının qiyiniş gəlgini bildirdi. Bu, məsələn əlqiliş üçün hərəkət qılış intayın yaxşı usul. Muvafiq hərəkət qılğanda yana uyqusu püti və çonqurluğun östürgülü buldu. Astı yügürüş, soyuzuş, yoga qatarlıqların əmisi nayeti yaxşı hərəkət usul hesablanıdı. Tədqiqatın bayqılışıca hər günü 30 minut oksigenlik hərəkət qılğanda adam texmi tatıqlaydı ikən. Oksigenlik tənərkət adam bədəninin temperaturusunu aşırıb, bütün bədəni aramaldırdı. Onun üstüqə oksigenlik hərəkətdən payda boğan muvafiq çarçaş duyğusu mu, adam bədəninin çonqur uyquqa kırışını qıdıqlaydı. Onun başqa təcih qumpisi, əvrişim top, Бәдән чынықтырыш, елгумпсы қатарлық күтініш, сақын сақла шәркеттірімі ұйқы сүптіні яқшаш ролын ойнайды. Тосалғы қарыштыру шәркетінің үнімімін айт яқши. Чынықш үйгі берішкен вақты болмыса, иығылық күтіріш, әке иластық тасыма қатарлық құраладың пайдылынып, тосыш қаршы тұрыш мәшіқ еппасын болды. Бірақ әркет қылышта түштен кейін, яке кешік тамақтен кейін қыған муапық. Ұқылаштың бұрынғы 3 саат ішіде қаттық әркет қылыштың сақыныш керек. Ұйқы сүптен начар болушының шипадысы әрқыл, шындақла адамға қарап пәрқлық болды. Дайым көрілдіған аламеттері ұйқысы қиылышыш, яғни қарыватта ұзақ уақыт етіп мұ құлянмасылық, ұйқысы тез болуш, ұқылаш жәрянада асан ұйғыны шәке сұртқы дүнияның ауазы, нұри қатарлықлағы болған ғыдықлашқа сәзгүр болуш. Балдыр ұйғыныш, алдын мөлчерленген ұқылаштың бұрын ұйғыныш болып қайт ұқылянмасылық. Көп түш көріш, яғни түшіде вәқалік мол, әмді дайым начар кәйпият тәсіраты әмра болуш. Көп түш көріп, ойғанған дейкен рухсыз ішіне кәтіріп шықырды. Оныңның башқа күндізі чарчаш, дектін иғанмастық, әсі түш қабілеті ажызаш қатарлықламы ұйқы сүпті начар болышынан васылық шипадысы. Мұтәқәсілі әгер бұл кеселік аламеттері ұзақ мұддат көрілген болса, вақтыды дұқтырғы көрініп, кәсіпі давалаш үсіде ізініш керек деп әскәртті.

0: قەدىرلىك دوستۇم، AI بىلەن پاراڭلىشىشتا مەستان بولۇپ قېلىش بالىنىڭ پىسخىك ساغلاملىقى ۋە سالامەتلىكىگە يوشۇرۇن خەۋپ ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن. مۇخبىرىمىز گۈلرى سۈرەت بۇ ۋاقىتتا خەۋەر بېرىدۇ.
1: سۈنئىي ئەقلى ئىقتىدارنىڭ تېز تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشىپ، تۈرلۈك AI ئەمەلىي قوللىنىشچان سۆزلىشىش ئىقتىدارى بارغانسېرى پىشىپ يېتىلىپ، ئاستا-ئاستا بىر قىسىم بالىلار ۋە ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ پاراڭلىشىش ھەمراھىغا ئايلاندى. بۇ خىل AI پاراڭلىشىش قورالى ھەر ۋاقىت توردا بولىدۇ، گېپىڭىزنى بۆلۈۋەتمەيدۇ، رەدىيە بەرمەيدۇ. شۇڭا بەزى بالىلارنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشتى. AI پاراڭلىشىش ھەمراھى راستتىنلا ئىشەنچلىكمۇ؟ AI bilen paranglaşışqa mestanı bolup kiliş, balalarının cismani ve ruhi sağlamlıqığa yoşurun xavip elip kiliş mümkün. Muhbir ziyaret çariyanda Liu Hanım bir aile kişiler bilen paranglaşıp kaldı. Liu Hanım'nın hizmeti aldıraş bolğaşqa, dostunun tonuşturuşu bilen balısıga AI işiltişini başlıqanlıqını. Bunda kilişinin AI'nın hemrah buluş iktidari ve ögünüş iktidardın paydalanışını maksat kılganlıqını etti. Halbuki bala AI'ni bir mezgil işletkenden kin onun tıl işbadilişi de bazı naçar alametler görüldü. Liu Hanım mındaktırı. Mən onun adeti işiltidigan tekşi taktılıq kompüterde onun mas gelmeydigan bazı mezmullarını baykap kaldım. Liu Hanım paranglaşış hatırsın tekşürgende AI hemişe balalarının digini boyca balalarının galeti nerslerini izdeş psikikisiga maslaşılganlıqını baykıdı. O elib kelgen aqvet balısının kündülük hərkitidə körülüşki başıldı. AI dəsləbdə yaş üsmərlərinin salamətlikini közdə tutub, onunla bu temidə paranglaşmaslıqını etdi. Ləkin bala bir qanç qitim deyəndinkin, AI balının deyini bu içə iş gördü. Aqvətdə balının kündülük turmuşuğu təsir körüstüb, bala aizirgilə ya ki, savaqdaşlar bilən paranglaşqanda ya ki, alaqı qılğanda, əgər qarşı tərəb onun gepigə kirmisə, açıqlandı, varqırıdı. Şunun bilen Liu Hanım, balının tekşi taktılıq kompüterdeki AI yumuşak detalini yüyüb etdi. Şunun bilen bir vaqtta amal bar vaqt çıxırıp balı gəmrah bulup, balısının AI bilen paranglaşıştın asta-asta çıxışıga yardım kıldı. Nemiş üçün balıla AI meni teximi çüşündü, dəb oylaydı. Jungo Yaş Ösmürlə Tədqiqat Mərkizinin bütün məmləkətdiki 7 ölkə şəhərdiki 8500-dən artıq otur başlanğıç məktəb oxucusuna qarta elib bargan təkşürüş nəticəsi göstərilişçə 60%-dən artıq quramığı yetməyənlər AI-ni işlətgan. Köpsandiki quramığı yetməyənlər hasil buluş şəkildəki AI-ni xeyli yuxarı dərəcədə etiraf qılğan. Beijing Ending Doktor Hansıra, doktorunun muhbirliği deyişçə, yaqınqı bir şiki yıldın buyan, ambulatoriyada balılarının AI bilen paranglaşışqa mestanı bolup kalganlıqını baykıgan. Oyun ya ki, kısık görünme çastotığı oxşumaydığa yeri şu ki, AI bilen paranglaşış humari texumu yoşurum bolup, ata-anla asallıqçı baykıya almaydıken. Köpünce allarda balıla keypiyat, ijtimai alaqa qatarlıq meseleler tüpeyildin kesel görsetkenden kin, andın baykıldıken. Jungo Yaşla Üsmürlər Tədqiqat Mərkizinin tədqiqatçısı Sun Hongyan'nın etişçə, təkşürüşdə 21.5% balının pəqət AI bilən paranglaşqısılı bakən. Real turmuşda başqıla bilən paranglaşqısı yoxkən. 30% ki yıqın bala, ögünüş çəriyanda birər məsləq yoluqsa, aldı bilən müallimidin əməz, bəlki AI-dən soraydıkən. Yəni 51% ki yıqın bala, könlü yerin bolğanda pəqət AI bilən paranglaşışını xalaydıkən. Balala psixika doktorunun qarışıca AI-nın vaxtıri inkas qaytırışı, şərsiz qobıl qilişi, rəd qılmaydıqanlıqı, dəl balalar və yaş üsmərlərinin izdimai alaqa, əmrah buluş qatarlıq cəhətlərdiki psixik ehtiyacını qandırğan. AI gəpni anlaş, yaxşıcaq buluş, müayənləşdirişdək inkas qaytırış usuluğa mail bulub, balala AI-nın aldıda tənqidləniş, inkar qılınış, rəd qılınışdın əzdirməydigən. Lekin o şer buluşqa tegishlik şu ki, AI yanılı bir qural. O, haqiqi hissiyat hamrayi və kişilik alaqının orunu basalmaydı. Beijing Ending Doktorxansi Balala Kesalliklər Bölümünün psixikilik davalış doktori Xu Gaoyang mundaqdiri. Bala AI bilen paranglaşışqa mestanı bolup qalğandan keyin, o yana real turmuşqa qaytıp, dost biraderler arasır yüz berdigan meseleler oxşaş ahvallar yoluqqanda əl qılalmaslıqı mümkin. Çünki o reallıqdaki kayfiyatının tənşilişini başdan keçirip baxmağan. Meselegi bolğan hüküm qılış iqtidarı mı kəmçil? Əgər balla uzun mezgil AI şərtsiz rayıq baqıdığan əhvalğa bitip qalsa, balala və yaş üsmürlərinin alaqa və ictimai alaqa iqtidarının çekinişini kəltürüp çıxırışı mümkün. Балалар мәсьәләләргә юлыкканда мәктәпкә берешне халымастыгы, иҗтимаи алакадан өзне качырышы, ата-аналар белән фикер алмаштырышны халымастыгы мөмкин, диде Шугаоян. Мөтәхәссислар моныларны тәэкидлады. AI субсидия субъектлык мәсъулиятен әмәлиләштереп, курамыга ятмаганларны когдаш әндисене хакыикый барпа кылып һәм мөкәммәлләштереп, мәзмун, мәхбиятлек, вакыт узынлыгы катарлык җәһәтләрдә зөрур когдаш шартын тәсис кылышы кирәк. Мөтәхәссислар ата-аналар балалар белән берлектә AI ишлетиш кайдасын төзүш кирәк дип тәклиф бирде. Jungo Yash Usmirlar Taqiqat Markazining butun mamlakatdagi 7 o'lka shahardagi 8500 dan ortiq o'tir boshlang'ich maktab o'quvchisini tekshirish natijasidan ma'lum bo'lishicha, faqat 30% dan ko'proq oila bolalar uchun AI ishlatishni boshqarish qoidasini tuzib bergan. Mutaxassislar bunday deb ko'rsatdi. Ota-onalar oldi bilan bolalar bilan birlikda AI ishlatish qoidasini o'rnatish kerak. Яни, AI-ни баланың өз алдыгы пикер кылышының орныгы дәсәтмәслеге. Бала реал иҗтимаи алагыдан айрылып калмаслыгы. AI ишлетиш бихатерлек иңине тургызыш кирәк. Техим умыйми, ата-аналар балаларга юқары сыйфатлы камрах булып, AI-ның хисият алмаштырыш коралыгы айрылып кылышыдан сакланыш кирәк. Джунго яшла үсмерләр тадқиқат мәркәзенең тадқиқатчысы Сун Хуньян мондак диде. Ата-аналар балаларның кайфиятын изһар кылыш ихтиҗыга алайды көңел билиш кирәк. Без нургын тадқиқатлардан шуны байқадык ки, ата-аналар белән бала отырсырки яхшы алака балаларның һәр хил интернет мәхсулатларын ишлетишигә интайн мөһим тәсир күрсәтте. Ата-ана белән балаларның мөнәсәбәте яхшы, бер кадәр раван булган аилләрдә балалар алака торы мәхсулатларга аз мәптүм булады яки аз таянады. Мөтәхәссисләрнең күрсәтүчә, курамыгы yetмәгәннәрне когдашта ата-аналар мәсъулиятен ада кылыштан сырт яна сыпымы Чоқым өзінің есаплаш ұсулы, мәзмуни вә мәхсулат лайиясыны башқұрыш керек. Бейджин Ауасия Алам қатнышыда шөзі қанун шөйенің доценті Чао Джингу мұндақтыры. Еліміздің қануны қасасан сұпа үнімлік тәдбір қолынып, құрамығы етмегенлеріні пәрхләндіріш керек. Пәрхләндіргенден кен, құрамығы етмегенлер әндейсіг алмаштырши, әмді ішілтіш вақты чәкілімісі қауіп-қатарны әскәртеш қатарлық қысыдарлар білән тәмінліш керек. Абонтларының ешіні тәшәбіскарлық білән мәлім қылмығалық үшілі құрамығы етмегенлеріні алайлы қоғдаштын вазгечішкі болмайды.

0: Qadirli dostlar, AI texnikisi yaşlarının sayatki çıxışıdaki həmrəq aylanmaqda. Muxbirimiz Nuzgül Emir bu vaxt xəbər verirdi.
1: AI texnikisinin tərəqqiyyatı qayrışıb nurğun mənzir ayolları həm də mədəniyyət sayat qarxalları tiz sürətdə tip özgərtib, aqıl mədəniyyət sayat yeni müsabıqı yolun açdı və tərəqqi qıldırdı. Mütəxəssislər mundaq təpqardı. Kəlgüsü 3 ildən 5 ilgəcə AI arqılıq mədəniyyət sayat

Biyo xəvpsizlik, xalqının hayati və sağlamlıqıqa, dövlətinin əbədi əminlikiyə, Cunxua millətinin məngülük tərəqiyatıqa münasibətlik bolub, umumi dövlət xəvpsizlikinin mühim tərkibi qismi. Şündaqla, dünya əndisigi təsir görstüdüğən, hətta onu qaytı bərpa qılıdıqan mühim küç. Yeni vəziyyətdə biyo xəvpsizlik kuruluşunu küçə etişinin mühimliqi və təxirsizlikini çonqurtunub, umumi dövlət xəvpsizliki qarışını ızcıllaşdırıb, biyo xəvpsizlik qanununu ızcıllaşdırıb və əməliləşdirib, tərəqiyyat bilən xəvpsizlikini bir tutaş pılallab, adəmini asas qılış, xəvp qətərinin aldını iliş, türgə ayırıb baş quruş, əmkarlışış, maslışış prinsipi boyicə, dövlət biyo xəvpsizlik xəvp qətərinin aldını iliş, tizgilləş və idarı qılış sistemiz quruluşunu küçəyitib, Dövlətinin biyo xəvpsizlikini idarə qılış iqtidarını özdürüb, dövlətinin biyo xəvpsizlik tosqını həqiqi müstəhkəmləş gərək. Partiya 18-ci qurultaydan buyan Partiya Mərkəzi Komiteti biyo xəvpsizlik quruluşunu küçəyitişini texımı gəvdilik orunqı qoyub, dövlət xəvpsizliki strategiyası kırgızıb, biyo xəvpsizlik qanununu ilan qılıb və yolu qoyub, Dövlətinin biyo xəvpsizlik siyasəti və dövlətinin biyo xəvpsizlik strategiyasını tüzüb, dövlətinin biyo xəvpsizlik xizmətinin təşkili rəhbərlik tüzülmə mexanizmini təkamüllaşdırıb, biyo xəvpsizliki dair zor xəvp xətərlərə pəal təqabül durub, canlıqla baylıqını qoğdaş və onundun faydalanışını küçəyitib, bütün partiya, bütün dövlət, bütün cəmiyyətinin gücünü işqə salıb, Yeni taşsıman öpki yalığı yokumunun aldığını iliş, tizgilləş, xalq uğruşunu yaxşı qıldı. Döltümüzdən biyo xəvpsizlik boyicə aldığını iliş eni və mudapiliniş ixtidari üzlüksüz küçəydi. Biyo xəvpsizlikini qoğdaş asası üzlüksüz müstəhkəmləndi. Biyo xəvpsizlik quruluşu da tarixi muvafiqiyyətlə qolğu kəltürüldü. Hazır, ən-ənivi biyo xəvpsizlik məsələsi bilən Yeni tipdiki biyo xəvpsizlik xəvp xətiri öz ara qirayılışıb gətdi. Çıqra sırtıdiki biyo təhdid bilən, işki qısımdiki biyo xəvp xətər qirayılışıb tən məvcud bub duruvatıdı. Biyo xəvpsizlik xəvp xətirdə nurğun yeni alahidliklə körülüvatıdı. Dövlətimizin biyo xəvpsizlik xəvp xətirinin aldını iliş tizgilləş və idarə qılış sistemisi də yanıla kəmtüklük, aciz tərəflə bax. Şuna, dövlətimizin biyo xəvpsizlik vəziyyətini ilmi təhlil qılıb, duş gəlgən xəvp xətər və xırıslanı igiləb, biyo xəvpsizlik quruluşunu küçəyitiş pikri yolu və tədbirini aydınlaşdırış şərt. Dövlətinin biyo xəvpsizlikini idarə qılış sistemisini mükəmməlləşdirib, strategiyəlik, aldın körərliki igə tədqiqat və pılallaşını küçəyitib, dövlətinin biyo xəvpsizlik strategiyasını mükəmməlləşdiriş gərək. Partiya komiteti rəhbərlik qılıdığan, hökumət məsul boludığan, cəmiyyət maslışıdığan, amma qatnışıdığan, qanuncılıq kapalətləndirdiğan biyo xəvpsizlikini idarə qılış mexanizmini təkamüllaşdırıb, hər dərcilik biyo xəvpsizlik xizmətini maslaşdırış mexanizmlərini küçəyitiş gərək. Qanun çıxırış, qanun icra qılış, qanun yürgüzüş, qanunni umumlaşdırış, qanunga rayə qılışdın ibarət, Hər qaysi halqıladın umumüzlü küçəb, dövlətinin biyo xəvpsizlikki dair qanun nizam sistemisi və tüzüm kapaliti sistemisini takamullaşdırıb, biyo xəvpsizlik qanun nizamları və biyo xəvpsizlik bilimleri təşviq tərbiyəsini küçəyitib, pütkül cəmiyyətinin biyo xəvpsizlik xəvp xətirinin aldını iliş eğini östürüş gərək. Birləşib aldını iliş tizgilləş, amma aldını iliş tizgilləşinin asasi

Hörmətlik radio dinləyicilər, anlayatqanınızlar Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mul ozuqluqqa ega buldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

0: Radyo anıqıcı dostlar, əndi canı əynəki proqramımızda başlayımız. Mən Nəhliyə İbrahim. Bugün canı əynəkimizdə qayıs məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepə qaylik. Bugün aldı bilən dünyadaki məşhur səyli qahlağı barımız. Bugün yenə dünyadaki ən qalit 10 xul qorqış kisli doğrusu sözə bermək. Xorək avazı bək yoxur bolsa, normal mu? Mayda püşürülməğən yeməklə sağlamlıqı texmi paydalıq mu? Bəzidə sizin balınız mı, pəqqət kipinizi anlamay cili qilib etəmdi. Bu vaqtda balını uruş arqılıq məsli nəlqığılı bulamdı. Asman nemiş üçün kökranlı buludu. Xoş qadılıq dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyətimizlə başlı etəmdi. Qadirlik dostlar, dünyadaki məşhur şarqıratmaların biri bolğan Victoria şarqıratması Zimbabwe'nin qərbi şimali Zambiya çigrasidiki Zambiya daryasının otur qismiga jaylashgan. Zambezi daryasının uzunluğu 2700 km bolup, Afrika çoŋqurluqidan şarqqa qarab iqib, oxirida Hind okeanına quyuldu. Coğrafiyashunoslarının hukmiga asoslanganda, bu şarqıratma taxminan 150 million yil ilgari shakllangan ekan. Bu şarqıratmani 1885 yili Angliyalik David Livingstone bayqagan hem uni shu chaqdagi ayol podshaning ismi bilan atagan. Şarqıratma atrofida Livingstone'ning mis saykili bor. Zimbabwe'dikiler bu şarqıratmani Manjan dunya deb ataydı. Bu söz kulağını yargıda güldürmamalıq yamğor degen mənide. Bu şarqıratmanın kengliği 1688 metr bulup, Nikaragua şarqıratmasının bir yeri məsli keng. Ən çoğun çüş pərqi 108 bulup, Nikaragua şarqıratmasınınkidin işkəsi çoğun. Şarqıratmanın oturcu iqim miqtari sekundiga 1400 kubmetr. Yamğor pəsildə 5000 kubmetr qeytudu. Şarqıratmanın avazi və onundan payda bulgan 500 metr egizlikdiki tumanni nəcə 10 kilometr neridin anlıqılı və körgülü boludu. Havay. Havay taqım aralı Tinch Okeanın mərkizigi jaylaşqan. Bu aral yanardağının partilişdən payda bolğan. Umumi külümi 10923 kvadrat ingiliz mili keludu. Onun deniz rayonu külümi 4508 kvadrat ingiliz mili. Quruqluq külümi 6423 kvadrat ingiliz mili. Bir yılının 4 pəsildə ən yuqarı oturca temperatura 33 selsiya gradusdan eşib ketməydi. Ən tüən oturca temperatura 19 selsiya gradusdan tüən bolmaydı. Havayının coğrafiyelik və ekologiyelik tampunluqi onu güzel jayğaylandırgan.
1: Brother, siz bu bexatarlı kalpıqan nemiş ki olmay toksiklik kesip koysayız.
2: Sıkta, bununla taz könelmedim.
1: Bu bexatarlık için emas mı?
2: Ek avarçılık kendim çö. Çeçimini bayli yasap kandım. Bunu keysem çeçimini besip buzu yitirdikken.
1: Ay, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdaya almaydı. Ama bexatarlı kalpıqı altılık payette sizden ecellik zahmında saklap kaldı emas mı? Oylap birine, kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir xətərlik mühüm. Toksiklik mingəndə qalpaq qeyişini adət qılsaq bulğudək. Bir yaxşı adət köpəysə, bir çoğun yüşürün xəbini azaydıdır.
3: Toksiklik mingəndə bir xətərlik qalpaqını doğru kiyibidim. Bir xətərlik qalpaqı sizin qoğdaydı.
0: Qadirlik dostlar. Bəzilər yuqur boşluqdan qorxudu, bəzilər ömçükdən qorxudu. Əməliyyatda xilmi-xil qoxuş kesəlləri işçidə, yəni nurğun az uçuraydıqan həm qəliti qoxuş kesəlləri mi məvcud? Biz bugün dünyada məvcud boğan 10 xil qəliti qoxuş kesəli bilən ortaqlaşmaqçı. Birincisi, ömçükdən qorxuş kesəli. Ömçükdən qorxuş kesəlini dünyadaki ən umumlaşqan qorxuş kesəlinin bir ediyişki buludu. Nurğun kişilərdə bu xil qorxuş duyğusu buluşulgi səbəblərinin biri şü ki, ula qurut ya ki ömçük türdik aşarətlərini yaxşı görməkdir. Ömçükdən qorxuş kesilgi qırptar boğan kişilər üçün etkanda ula, hətta ömçüknün rəsmini görüşünü xalamaydır. Ləkin, ömçük dəl naiti köp uçuraydıqan canlıq bulub, bəzi cəllədə ömçüknün payda buluş qitimsani teximi köp buludur. Onun istəyə bəzi ömçüklər hətta zəhərlik gelidir. Yuqur boşluqdan qorxuş kesilik. Nurğun kişilər boşluqdan qorxuş kesilgi naiti asan taqqabıl turğulu buludur deyib qaraydı. Ləkin, bu xil oy pütülləyi xata. Bəzi də ayrı plan qoltırıb səpərgi çıxımız. Boşluqdan qorxuş kesilik əğir bəzi kişilərdə uçuş ve aeroplanga okşar sözlerini anlısla bir yaram buldu. Çünkü ola fakat tasavvurgu taynıpla özgü gayet zor yukarı boşluktan kokuş ve yemisi ilip kilidu. Karangudun kokuş kesilin. Bazıla karangudun kokudu. Ameliyette karangu keçe biz için en tayin mühim. Bizden putkül biyologilik reytimimiz onun muhtaş. Lekin karangudun korkuş kesili bağ bimarlar için etkanda keçinin yetip gelişi ulağa özlerinin kalbide mevcut buluş ihtimali bağ boğan varlık ve yemilerini tan ilip kilidu. Məsələn, qaranqı keçinin yetib gelişi bilən onlarda nəfəs qiyinləşiş, tərləş, könlü ilişiş, təm sezimi qaləm qalışı qatarlıq bir yaramlıq alamətləri fayda buluşu mümkün. Bu, ulanın keçidə çırağını yandırıb, andın uxlaydıqalıqıdan deyirək verirdi. Şunun üçün bu xil bimarlar qaranqı tonel ya ki başqa təbii nursuz caylağa qoqub kirəlməyir. Nutuqsızlaşdan qoqış kesilik. Əgər siz bu xil qoqış kesilini isqlanmağan bulsunuz, hayran qalmam. Siz bəlkin bunu qorqunuşluq dəb atılışqa ərzikdək qoqış kesilə əməzgən dəb oylaşınız mümkün. Ləkin, bu xil alayda qoqış duyğusu bakişlərinin vəyimisini siz düşünəməyisiniz. Təsəvvür qıpaqaylı, siz bir top dostunuz bilən billi bulsunuz, bəlkin yıqın yüz bərgən işlərini və əmdə neymiş qılış doğrusu da paranlaşınız mümkün. Ləkin, əgər sizdən nutuqdan qoqış kesilib olsa, bu adi işlənimi oran deyəlməyisiniz. Aşkarın nutuqsızlaşdan qoqış kesili bir top kişilərinin aldığı gəp qılışdan qoqışını görüstüdü. Nutuqsızlaşdan qoqış kesili qırtlar boğan kişilər, bir top kişilərinin aldığı sözləşki məcbur boğanda qorqunuş və təşviş hiss qılıdı. Eğir boğanda da jığılışı mümkün. Solunub qılışdan qoqış kesili. Solunub qılışdan qoqış kesili kişilərinin yipi qoşluqı boğan vəyimizini görüstüdü. Bəlkin bəzilər birer caylaq solunub qılışı mümkün. Məsələn, binanın lifti, tarkoça ya ki tonel deyəndə. Solunup gelişten korkuş kesili bar kişiler, yepik boşluğu yüzlengende özlerini işçiye kapsılıp kalganda kes kılıdı. Hem de bunundan teşvişlendi ve korkudu. Meydandan korkuş kesili. Meydandan korkuş kesilini solunup gelişten korkuş kesilinin karşı mühendisliği de püspetlisek buludu. Çünkü solunup gelişten korkuş kesili yepik boşluktan korkuş bulsa, meydandan korkuş kesili bulsa uçuk boşluktan korkuş buludu. Ula özlerinin içi getirgen boşlukta payda buluştan korkudu. Bu kıl muhit ulağı hiç kandak bir hatalik duygusu vermeydi. Hayyardan yani şaçoğudan korkuş kesilir. Gayri idraki ve yeme degen bu söz aslında kişilerini korkutuşu məqsidi yok. Lekin əmliyyat yanılı bazı kişilerini korkutulgan ve yemini görüstüdü. Hayyardan korkuş kesilir arqılıq bu xil sözüne ait muhabbik düşen bir gülü boludgan buldu. Bu kesilgi girtler boğan kişilerinin hayyarğı boğan inkası ulağı zor derecede psikikliq zərbe ilip gelişi mümkün. Vaqıttan korkuş kesilir. Kişiler daim çoğmenin kontrolü qoğuşturab, ixtiyarsız alda vaqıttan ciddiyelikini eskalıdı hem de alaqızat bulup getirdi. Biz her gün etdiyen doğrumuzun turğandan tartıp, keşte uxluğuca bir günde kılgan her bir iş üçün az dolu vaqt sərib kılımız. Vaqt, əmeli fiziologilik ihtiyacının oranını elib, bir günlük musabını belgeleydi. Məsələn, orundan turuş, uyqudan uyğanqalıq səbəbindən emas, bəlkə işqibardığan vaqt boğalığı üçün. Tamaq yeyiş, aşqalqalıq səbəbindən emas, bəlkə belgelengen tamaq vaqtının yetib gəlgəlikidən buludu. Biz, vaqtni turmuş ritmiga ega qılıbla qalmay,

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Абдулбул Хайдап жогору сүрөттүк жолду кетип өтүп, тосалгыга соколду. Жол башкаргычы асыргыч тарап 40% жоопкерликти үстүгө алды. 2025-жылы 10-айда Хыфамлык Абдулбул Хайдап Турпанды Хотан жогору сүрөттүк жолду бойлоп, Аксууду Кашкар жолунушу карап, нормал кетип атканда жолду кеп калган чоң типтеги жүк Абдулбулдун балонунун парчасы туюксуз соколуп, Абдулбулдун алды бейхатерлик лими Отыр тори катарлык жайлары эгер зыян учурду. Адыс жүз бергенден кийин Хыфамлык 2200 юан оптимал сөрөш акы. 14 миң юандан артык оптимал ремонт акы төлөдү. Хыфамлык адысынын себеби жол башкаруу асыраш орунларынын бейхатерлик капалты жайда болмаслык. Жолдогу тосалгыларды узак муддат адалайдыган адам болмаслык деп карап, Şunun bilen Şinjan'daki məlum katlaş məbləq seliş şirkti və Qashqar Taşyol İşleri Tərəqiyyat Mərkəzinin məlum yol asıraş oranı üstünün Maralbeşi Naili Xəlq Sot Məhkəmisi'ni dəva qılıb. Bu işki oranını barlıq töləm cavabqarlıqını üstüki ilişki hüküm qılıb berişin tələb qıldı. Sotta katlaş məbləq seliş şirkti özünü axlap, özlərinin kündülük çarlap təşürüş tüzümünü qatıq icra qılqalıqını etdi. Hem nəx meydanı bir tərəf qılış sürüdü. Çarılab təşürüş aptım bile, hem xadımlarının xatırsı qatarlıq dəlil sıfatla bilən təminləb, bu şirkətinin hadisi yüz bərgən günü, deyiloğu çetişlik yol bölükini çarılab təşür gəlikini. Şunu bilən bilə, çeçilgan dərslərini mu bir tərəf qılqalıqını sıfatlıdı. Sot məkimizdən sot qılıb təşürüb inəxilişcə, Deyiloğu çetişlik yol bölüki yukarı süratlik yolu təvə bulup, katnaş məbləq seliş şirkti məxsus başqırdıkken, asıraydıkken. Yol asıraş orni pəqət dövlət ölkü qolli diyəsini asıraşqı məsul bulup, bu deyiloğudiki hadisi bilən münasivəsizikken. Sot məkibisi bundan qardı. Yukarı süratlik yolunun yol əhvali, abdumul əhvali mürəkkəb. Yolunu çarılab təşürüş, yoşurun xəbni tüyütüş ölçümü, Adetki yollardan xeleli yukarı. Gerçek katlaş məbləq seliş şirkti, hadisi yüz bərgən günü iki xetim çarılab təşürgən, bir qısım kereksiz dərslərini adalıqan bolsumu, lekin ulanın tosalğılarının vaxtıda umumüzlük, ünümlük adalıqalıqını toluq ispatlap berəlməydi. Başqoruş, asıraş məsuliyyətini adaqılışda noxsan saxlanğan. Əyri gücü yukarı sürətlik yolda yürgəndə, Bihatarlıkka yüksek dikkat kılış mecburiyetini üstü gelişi gerek. Hıfamlık tosalgını pütülleyi küzetkili bolmaydı alıqını. Özde kaçırışkı amalsız kalıqalıqını ispatlap berelmedi. Hadısının yüz berişi de asaslıq cevapkarlıqını üstü kalıdı. İki tarafının hatalıq dəridisi. Yolunu başkuruş asıraş alaydılıkı. Hem hadısının yüz beriş səbəbi birleştirip, yakında sot məkkimisi bundaq hüküm çıkardı. Katnaş məbləq seliş şirkti 40% töləm cavabkarlıqını üstü qalıdı. 60%-ini Hıfamlık özü üstü qalıdı. Cumhurbaşkanlıq Cumhuriyetinin Hak Tələb Qanun Dəstorunun 1165-ci maddəsi də bundaq belgilengen. Hatalıq ötküzüb başqalarının Hak Tələb hukuk mənfəəti ziyan yetküzgən hərəkət ilgiləri hukuk çıxılış cavabkarlıqını üstü gəlişi gerek. Qanundiki belgilin boyunca hatalıqı badəb qaralgan hərkət ilgiləri özünün hatalıq ötküzməgənlikini ispatlap berəlmisə, hukuk çıxılış cavabkarlıqını üstü gəliş gerek. 1256-cı maddəsi də bundaq belgilengen. Ammevi yolga meniş tosalğı bulunan dərslərini dövləb, töküb, çeçib qoyuş səbəbinin başqalağa ziyan yetsə, hərkət ilgisi hukuk çıxılış cavabkarlıqını üstü qalıdı. Ammevi yolunu başqurğuçı adalaş, asıraş, agah biriş qatarlıq məcburiyyətlərdə adaqılqalıqını ispatlap berəlmisə, münasib cavabkarlıqını üstü geliş gerek. Sodiya bundaq təp əskertdi. Yukarı sürətlik yolunu çarılab təşürüş, şəkilgə ayınıb qalsıb olmaydı. Çoxum, yolunun yukarı xeyim xətərlik buluş alaylıqı maslaşdırıb, vaxtıda bir mümür təşürüş, tosalğıladı tez adalaş. Xətərdi, udulluq tügütüşdü işqajırış gerek. Yolda yuşurun xəvib buluş, başqurğuç tərəbdən toluq cavabqarlıqı təvə əməz. Əyri gücü, bexətərlikkə diqqət qılış məcburiyyətdə ada qılmağan. Özdə xatalıq saxlanğan bolsa, münasib cavabqarlıqın üstü geliş gerek.

Boş turgan öyge öycay mulazimeti haqqi tapşırışını rad kılıştın toxtamğa xilaplıq kılış şekillenudu. Nurgun kişilerde mundaq bir xata qaraş bar. Öy uzaq məzgil boş durup, köçüp kirmese öycay mulazimetidin bəhrimən bolmaydı. Şuna öycay mulazimeti haqqini tapşırması mı boludu? Lekin əməliyyət rastılı şundaq mı? Yakında Jilin ölküsü Xuyçün şəhərlik Xalq Sot Məhkəmisi bir öycay mülazimeti toxtami macerası dilosunu muvaffaqiyyətlik mürəssə qılıb, məhəllə öycay mülazimeti ziddiyyətini qanunni canlıq yürgüzüş arqalıq tügütüb, şu sotnun özü də dəvalaşqıçılarının vədisiyə əməl qılışıqa, dəvagərinin dəvadın vazgeçişiqə türtki boldi. Şunun bilən bilə, boş durğan öycay mülazimeti haqqının qanun cəhətki həqiqi əhvalını bir qətimdilə inıq düşəndürüb bədi. Öy boş durğaşqa öy igisi öycay mülazimeti haqqını tapşırışını rəd qıldı. Van familik Oltıraq rayonundaki tavar öyünü setib alğandan keyin uzaq müddət sırtta turmuş keçirgəşkə öy tapşırılğandan keyin izcil boş halət turdi. Əzəldən bezimidi, köçübmü kirmidi? O da 2 yıl Van familik köçüb kirmedim. Oltıraq rayonunun amuvi əslahələrini işlətmedim. Öycay mülazimetidin bəhriman bolmadım deyəninə səbəb qılıb, öycay mülazimeti haqqını tapşırışını rədd qıldı. Öycay mülazimeti şirkəti köp qatım telefon beriş, işik aldığı beriş, yazma uxturuş qılış qatarlıq usulla arqılıq söyləgən bolsumu Van familik pərva qılmadı. Көп қатым пікір алмаштырышты нәтиже чықмағандың кейін, өйжай мұлазыметі шіркеті қанун бойынша сот мәхкемесіге дәва қылып, Ван фамилиіне неси қалдырған барлық өйжай мұлазыметі хәқи әм қарәлі өтіп кетіштін келіп чыққан тоқтамғы қылаплық қылыш пулыны төйләшке хүкім қылып берішіне тәләп қылды. Дило қобыл қылынғандың кейін, дило бежіргүчі содия дәвалашқучі ішкі тәрәпіне тәшкілләп, Mürəssə xizmətini qanat yaydırıb, məhəllə xəliq turmuşu macerasını yuxarı ünümlük tügütüşə tırışdı. Mürəssə qılış cəriyanında Van familik yanıla özünün qarşıda çıntırıb, mən bir günmü turmağan tursam, nemişqi pul tapşırman, dedi. Sodiyə Van familikə munularını inə quxturdu. Öycay mülazimeti şirkəti təminləgən Oltıraq rayonunun amallıq saxlaş, amıvi tazlıq, Kökərtiş, asıraş, əslahələrini yürüşdürüş, asıraş qatarlıq mülazimətlər, barlıq öy igilərini qaplıqan amıvi xarakterlik mülazimət, bir öynən boş qilişi bilən toxtab qalmaydı. Öyni öy igisigə rəsmi tapşırğandın keyin, öyni baş quruş, tizkilləş, hüquq məsuliyyəti öy igisigə yötkilədi. Öy boş durğan taqdırdımı, öy igisi yanıla Oltıraq rayonunun umumi turalğı muhiti, Bixətərlik kapalıdı, qatarlıq, amıvi mülazimətinin paydısıdın bəhrman boludu. Köçüb kirməgənlikini səbəb qılıb, öycay mülazimeti haqqını tapşırışını rədd qılış qanundaki bəlgilimiyə uyğun kəlməkdi. Bu, toxtamğa xilaplıq qılış qılmışıqı qırıdı. Öycay mülazimeti haqqını toluqlap tapşırıblı qalmay, yenə münasib toxtamğa xilaplıq qılış pulunu üstügə ilişqa toğra kelişi mümkün. Şunun bilən bilə Suriye, ademgərçilik və qanunğa tən itibar verib, iki tərəfini oran almaşdırıb fikir yürgüzüşkə səvirçallıq bilən nəsiyyət qılıb yetəklidi. Öycay mülazimeti şirkəti mülazimət alaqa mexanizmini əlalaşdırıb, öy igilərinin iltimas təlibigə dəl vaxtada inkas qaytırışı. Öy igilərimi həq tapşırış məcburiyyətini anlıq ada qılıb, inaq bulğan Oltıraq rayon turalğı muhitini ortaq qoğdışı kərək. Sodiyanın inçikə kəsbi halda qanuni umumlaşdırıb çöndürüşü bilən Van familik barlıq nesi qaldırğan öycay mülazimeti haqqını təşəbbüskarlıq bilən tölüdü. Öycay mülazimeti şirkəti toxtamğa xilaplıq qılış pulu təşəbbüsüdün öz ixtiyarlıqı bilən vazgeçdi, həm sot məhkəməsigə dəvadın keçişini iltimas qıldı. Sodiya öycay mülazimeti haqqıgə alaqıdar daim körüldüğən xata qaraşlarını çöndürdü. Amma umum yüzlük köngül bülvatqan öycay mülazimeti haqqi macerasi məsləsigi qarta, Sodiya bu diloğu birləşdirib, köpçilik asalla xata çünüb qaladıqan qanuni qaraşlarını rətləb çıxdı. Birinci xata qaraş. Öydə turmağan dinkiyin öycay mülazimeti haqqi tapşırması mı boludu? Bu doğrusudiki toğrı işim tövəndikicə. Öy boş tursumu öycay mülazimeti haqqini tapşırışını rət qılsıb olmaydı. Amıvi, öycay mülazimeti umumi mənbətdarlı xarakterigə,

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlük yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylıq, hayat bilən tən ilgirləylik.
1: Həmmə ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qançı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qayrız çaqmaqtızlıqda bicir oldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallan, mini. Sikot üçünlər təsdiqlindu. Şunlukta isabatınız kırdı. Asalla, nəx pul alalaysız?
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqıdı.
5: Mukafat pulu tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığalmaydı.

0: Hürmetlik radyo anlıkçıla. Bugün 2026 yılı 9. ayının 15. günü Seyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, ben Sumret Yasin. Bu kıdımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Reis Xi Jinping'in Hindistan'a berip kesek altın devletleri rehberlerinin 18. kıdımlık uçuruşuğu katnışı toluq muvaffaqiyetlik boldi. 15-ci 5 yıl məzgilidə dövlətimiz sağlamlıqını aldın qorunğu qoyuş strategiyasını yolğu qoyub, toğutunu qollaydıqan dostanı moidini yanımı ilgirligən halda yaratıdı. Köp tarmaq maslışıb, otra kiçik karxanılanın pul qaytırış qeyin boluş məsələsini tüzəşkə küş çıxardı. Gouyen Jungo Kemisazlıq Guruhi Qingdao Beihai Kemisazlıq Çəklik Çirkitədə yüzbərgən 10-cı sentabr eğir ot apti hadiyasını dərəcə örləb təkşürdü. Soğudu ministerliği Qatarlıq 8 tarmaq əxli öy lazımətlikləri istimalini ilgiri sürüş haqqı da layihə ilan qıldı. İran Hormuz Boğuzi qamal qılındı, həm də əxli kontrol halıdı da dedi. Birleşken Devletler Təşkilatının İran məsələsini müstəqil təkşürüş ömüki Amerika bilən İsrailiyyini xalqara qanunluğu riayı qılışqı dəvət qıldı. Hörmətlik radiyanlıq uçula tövəndə deyiqtanla xəbərlərimizin təbsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. 9-cı ayının 12-ci günüdən 13-cü günü keçə dövlət rəisi Xi Jinping təklifə binaən Hindistanğa berib, kesək altın dövlətləri rəhbərlərinin 18-ci qetimli uçuruşuğa qatnaşdı. Bu qetimki ziyarət 15-ci 5 yılının başlanış ilidə yer şarının cənubidəki dövlətlərə yüzlənən bir qetimlik mühim diplomatiya hərəkəti olub, çoğ kesək altın həmkarlığının yuqarı sifətlik tərəqqiyatına yetəkçilik qilish. Yer şarının cənubinin birleşip özünü küçəyitişigə türtke boluşda strategiyelik əhmiyyət giyigə. Yeni Dehlidə 24 saat giyetmigən vaqtda Reis Xi Jinping 10 meydanğı yıqın paliyyətki qatnaşdı. Kesək altın dövlətləri rəhbərləri bilən tərəqqiyat çoğun planı üstüdə ortaq kenişib, əmkarlıqnın yeni səyibisini ortaq planlıdı. Hindistan zunlisi Modi bilen çoğunkur söhbetleşip, Jungo Hindistan münasibeti üçün rol tutup nişan körüstüp bədi. Dövlət işçi sırtıdaki ammavi pikir bunun yüksek dikkat kılıp, kesek altın dövlətleri dikkatini terakkiyat karalmasını merkezleştirip, emeli hemkarlıkını ilgiri sürüp, köptürepçilikti çıntırıp, dünyavi idari kılıçını mükemmelleştirip, dünyavi hırslağa takabül turup, Yer şarının cənubinin ortaq tonuşunu yenimi mücəssəmləb, küşlük kesək altın sadasını çıxardı, dəb qarıdı. Jungo Hindistan rəhbərlərinin uda 3 il iki tərəflik uçuruşu, rayonunu muqimlaşdırış, umumiyyət ki təsir körüstüşdə mühim əhmiyyət giyə. Bu qitimki ziyarət əmili yuqru ünümlük, orna toğra nədidisi mol bolub, 3 strategiyelik nişan işqaşırıldı. Birinci, kesek altın devletleri hemkarlıkının ünümü aşırıldı. Uçuk sığdırışcan bolğan, hemkarlışıp tən payda alıdığan kesek altın royunun

0: diqqətni taraqqiyotdan iborat bu eng chong o'rtoqlikka markazlashtirib do'stona aloqa va o'zaro naf yetkazish hamkorligini kuchaytirib ikki davlat munosabatining elroyi asosini yaxshilash kerak. Ikki taraf siyosiydiki o'zaro ishonishni yanada kuchaytirib ziddiyat va ixtiloflarni muvofiq bir taraf qilib chegara rayonining tinchligi va xotirjamligini o'rtoq qo'g'dashga qo'shildi. Ikki taraf bir-birining kesak oltin rais davlati bo'lishini o'zaro qo'llab, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Shanghay Hamkorlik Tashkiloti, 20 davlat guruhi qatorliq ko'p taraflik ramkalardagi hamkorlikni kuchaytirib, yer sharining janubining hamkorligiga turtki bo'lib, dunyoning ko'p qutblashishini ilgari surib, davolg'ib turgan dunyodagi muqim ilg'ar kuchlardan bo'ladi. Rais Xi Jinping qisqa vaqt ichida Shanghay Hamkorlik Tashkiloti kesak oltindan iborat ikki chong ko'p taraflik boshliqlar yig'iniga orqa-orqadan qatnashib, ko'p taraflikning kuchli sadosini yangritib, davolg'ush o'zgarish ichida ittifoqlik, hamkorlik nurini jilolandirib, Jungo bilan Yer shahrining janubining o'zaro hamdam bo'lib, birlikda ilgirlishining jonliq sayibsini ochdi.
1: Ustozimiz xabari Goyan Axbarat İşxanası 9-cu ayının 14-cü günü 15-ci bəşilini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı eliş baş temasındakı yürüşlük axbarat elan qılış yığını açdı. Yığında əlaqədar məsul kişi tanışdırıb mündaq dedi. 15-ci bəşil məzgilində dövlətimiz sağlamlıqını aldın tərəqqi qıldırış strategiyasını yolğa qoyub, toğutunu qollaydığan dostana muhitini yanımı bərpa qılıb, sağlam cungu quruluşu da həl qılğuş ilgirləşini qolğa kəltürüşkü türütkü boludu. Hazır dövlətimiz dünya boyunca kölümü ən çox davalaş mülazimət sistemisini bərpa qıldı. Bütün məmləkətdə 1 milyon 100 mindən artıq davalaş səhiyyə aparatı var. 90%-dən artıq əhalə 15 minut içində ən yaxın davalaş mülazimət nöqtəsiga yetib bara alaydı. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin müavin müdiri Goyan Hong munulanı bildirdi. 15-ci bəşil məzgilidə dövlətimiz nayə, rayon, asasi qatlam davalaş aparatlarının yürüşüş kapalıdını küçəydib, dərəcəgə ayırıb diagnoz qoyuş, davalaş və mülazimətinin sıcıllıqını tez alğı sılcıdıb, işik aldı da davalanış bar buluşdun, əla buluşqı qarab buruluş yazışını işqə aşırıdı. Goyan Xomundaq dedi. Davalaş, saxlıqını saxlaş baylıqı muvafiq təqsimlənib, asasi qatlamının özgücə bölüm quruluşu qanat yaydırılıb, daim körülədiğən, köp qozğılıdığan kesəlliklərgə diagnoz qoyuş, davala səviyyəsi və sağlamlıq başqoruş ixtidari östürülüdü. Biz 2-ci dərəcəlik doktorxanıla və nayə dərəcəlik doktorxanılanın ruhi psixiki cəhətdən davalaş, salamətliknə əsligi kəltürüş pərvişi, balla bölümü, yaşanğalla medisinası, xatırcəm davalaş, pərviş qılış qatarlıq mülazimətləni pağıl tərəqi qıldırıb, mülazimətdiki kəmtüklüğünü toluqlaşını qollayımız. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bütün zəncirlik, əla süpətlik, anıballa sağlamlıq mülazimətinin əməl ilişini sıcıl alğı sılcıdıb, anıballa bir xətərlikəgi kapalətli qılış torunu puxtalaydı. 2030-cı yılı barğanda hamıldar, toğutluq ayallarının ölüş nesbitini 100 mingdə 12-dən tövəngi düşürüş, bu vaxtlanın ölüş nesbitini 3.15%-dən tövəngi düşürüş neşanını aldı bilən işqə aşırıdı. Şunun bilan bir vaqtda balla kesallikləri bölümü davalaş mülazimiti təminatı davamlıq zor aydılıdı. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin müdiri Li Haychao tanışdırıb mündaq dedi. Hazır məmləkət boyunca 2-ci, 3-cü dərəcəlik hökumət universal doktorxanalarının hamısı balla kesalliklərini davalaş mülazimiti qıladığan boldu. 90% məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzləri və yezi bazar şifaxanaları mı balla kesalliklərini davalaş mülazimiti qıladığan boldu. Li Haychao mündaq dedi. Bu yıllıq nişanımız yana yenidin 1000 məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzi və yezi bazar şifaxanasını balla kesallikləri bölümü davalaş mülazimiti qılış imkaniyyətigə egə qılış. Yıl axırıqca 95%-dən artıq məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzləri və yezi bazar şifaxanaları balla kesalliklərini davalaş mülazimitini qılışı mümkün. Onun başqa 2-ci, 3-cü dərəcəlik doktorxanalardan balla kesallikləri doktorlarını tanlab, yezi bazar şifaxanaları və məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzlərə yardım verişə əvətilədi. Hazır, məmləkət boyunca təxminən 3100 doktor tanlab əvətildi. Biz bu mexanizmini uzaqca davamlaşdırırız.
0: Stansımız xəbri. Jungo Xalq Bankisi 9-ayning 14-cü günü e'lon qilgan sonliq ma'lumot ko'rsatilishicha, davlatimizning pul muomili umumiy miqdori muvofiq eshib, jamiyatning mablag' yurishtirish sharoiti yaxshilanib, iqtisodning muqim eshishi va yuqori sifatli taraqqiy qilishiga muvofiq pul muomili muhiti yaratilgan. 8-ayning oxirida keng ma'nodagi pul qoldiqi 356 trillion 810 milliard yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 7.5% oshdi. Ijtimoiy mablag' yurishtirish ko'limining saqlanma miqdori 464 trillion 800 milliard yuanga yetdi. Buning ichida amaliy iqtisodga tarqitilgan xalq puli qarzi qoldiqi 278 trillion 630 milliard yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 5% oshdi. Xalq puli hisobidagi turlik qarz pul qoldiqi 280 trillion yuandan eshib, kredit qurilmasi davomliq a'lolashdi. Fan texnika pul muomilasi, yashil pul muomila, umumiy manfaatdorlik pul muomilasi, kutinish pul muomilasi, raqamlik pul muomilidan iborat 5 cho'ng sohadagi qarz pul davomliq ishqixonalik son bo'yicha esh suratini saqlab Eş miqdarının türlük qarzı pul eş miqdarıda igiligen nisbiti 70%'n aştı. Kredit baylıqı, pen texnikide yenilik yaratış, yeşil tıpkı özgertiş qatarlıq, yeni kuvvet sahasıya teximi köp yüzlendirildi. Bunundan başqa 8-ci ayda karxanalarga yenidin tarqıtılgan qarzı pulunun vəzillik otturucu ösüm nisbiti 3%'n tövən bulup, O'xshash mazgildagidan taxminan 0.2 puan tuvan bo'ldi. Qarz pul o'sim nisbati tarixdagi tuvan saviyani saqladi.
1: Stansimiz xabari. Goyan Bangon tengi yaqinda o'tira kichik korxonalarning pul qaytarishi qiyin bo'lish masalasini tuzashga aloqador xizmatlarni kuchaytirish to'g'risidagi uqtirishni e'lon qildi. Buningda o'tira kichik korxonalarning pul qaytarishi qiyin bo'lishini keltirib chiqargan to'siq nuqta, qiyin nuqta masalalariga qarata kasb hisobotidagi pulni chiqim qilish qoidasini mukammallashtirishni asos. Cho'ng korxonalarning chiqim qilish harakatini nazorat qilib boshqarishni kuchaytirishni muhim nuqta. Naqd puldan boshqa chiqim qilish qurollarini qilplashtirib boshqarishni kerak. Mablag'ni tarqitish unumi va mablag'ni yurishtirishni qo'llashni kuchaytirishni kafolat qilish. Universal tadbir qo'llanish, hamkorlashib kuch chiqarish haqida ko'p turli konkret tadbirlar o'tirg'i qo'yildi. Sanoat va uchirlashtirish ministrligining muavin ministri Kjishin mundaq dedi. Uqtirishda 4 jihatdagi 10 konkret tadbir o'tirg'i qo'yildi. Bo'libmi, joylar, aloqador tarmoqlar xizmatda moslashishni kuchaytirib, yuqori tuvan ham turtki bo'lishni kuchaytirib, mas'uliyatni chingitib, sijil olg'i siljitib, yetaklash, tuzitish va qonun ijro qilish, javobgarlikni surishtirishni tang tutishda chang turib, o'tira kichik korxonalarning pul qaytarishi qiyin bo'lish masalasining umumyuzlik yaxshilanishiga turtki bo'lib, cho'ng o'tira kichik korxonalarning yurishtirib taraqqiy qilishi, o'zaro manfaat yetkazib, o'rtaq foyda elishidan iborat yaxshi ekologiya barpo qilishi kerak. Kjishin mundaq dedi. Birinchi, soha hisobotidagi pulni to'lash qoidasini mukammallashtirish. Kasblar bo'yicha muvofiq hisobot muddatini aydınlashtirishni o'tirg'i qo'yib, boshlamchi korxonalarning 60 kunlik naqd pul to'lash va'dasini boshlamchilik bilan amaliyotda ko'rsatishiga turtki bo'lish. Ikkinchi, cho'ng korxonalarning chiqim qilish harakatini nazorat qilish, boshqarishni kuchaytirish. Hisobot muddatini qasdan uzartgan cho'ng korxonalarga qarta birlashib suhbatlashib tuzashni qanot yoydirib, raqobat ustunligi o'rnidan qalaymoqam foydalangan cho'ng korxonalarga noto'g'ri raqobatga qarshi turish qonunini qattiq ijro qilishni o'tirg'i qo'yish. 3-chi. Naqd puldan boshqa chiqim qilish qurollarini qilplashtirib boshqarish. Elektronlik isbot kasbini qilplashtirib boshqarishni o'tirg'i qo'yib, elektronlik isbotning eng uzun pul to'lash muddatini 6 oyga qisqartish. 4-chi. Mablag' yetkazish unum iqtidori va mablag' yurishtirish maddatini kuchaytirish. Jongo Xalq Bankisi pul muomili bozori mahkamasining boshlig'i Sao Yuanyuan mundaq dedi. Banklar ara bozorda zayum tarqatgan korxonalarga qarata biz to'lashga tegishli pul uchurini oshkorlashni kuchaytirib, korxonalarning qarz elish, zayum tarqitish orqali tuzashga tegishli pulni almashtirishini davomli qo'llaymiz. Hisobotdagi pulni to'vallatish va hisobot mazgilidagi unumi noyit ko'rinarlik bo'lgan korxonalarga zayum tarqitish qatorliq jihatlarda mablag' yurishtirishiga qulaylik yaratib beramiz. Shuning bilan bir vaqtda biz o'tira kichik korxonalarning mablag' yurishtirish

0: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Əy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlumay tan atqızı öyüdü səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik madılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlumay tan atqılır səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəl edəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlumay tan atqızış, xərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğalıqdan agaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
0: Kiçikinə ot yalqını, barmıqımızın uçunu illət alaydı. Lavulda küyüvatkan Gülxan bütün bedenin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikuvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki etilişi, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdiriyim.
0: Dünya iqtisadının inəxsizliyi eşib atqan arxı görünüşdə Cungu güllənmə bazarı və tərəqqi qılıb atqan dövlətlərinin dünya tərəqqiyat iqimiqi yuğurluşunu ilgirgidəklə qollab, yuqur səviyyədə sırtqı eçiv etişdə çıntırıb, dünya iqtisadığa muqimliq ata qıldı.
1: Təhsilçilə 2022-ci ildəki uruş toxtutuş kelişimi Yemənin işki ziddiyyətini həl qılalmadı. Bu, dövlətin işki küsiliş turmasıdaki özgürüş, Әм Америка білән Иран ұрушы, Йемендегі ұруш отының қайты енішедегі асасық сәбәп. Бұ кетім құтоқыныш давамлық кәскілләшсе, Оттыр шәрік районының қалай мұқанчылықыдегі еғірлаштырғыш болып қалуды деп қарды. Өрметлік радио аңлығычыла, әмдеде қытыңла, программымыздың тәпсілі мәз болдырды болсын.

Hörmət radio dinləyicilər. Altın küz pəslində Beycəngdə ötküzülgən 2026-cı yıllıq Cungu Xalqara Mülazimət Sodası Yərmənqisədə diqqət, dünyağı mülazimət qılış, özara mənpəət yetküzüş, ortaq bəhirləniş baş temisiga mərkəzləşdirildi. Köp dövlət vəkilləri, xalqara aparatla və sahələrdəki başlamçı karxanıla bir yərgə cəmb olub, Mülazimət Sodası Yərmənqisəgə birlikdə qatnaşdı. Yərmənkəgə qatnaşqan nurğun vəkillər və çət əl közətgücüləri mundaq təpqarıdı. Mülazimətçilikni, ECVT-i şəmkarlıqı kündün küngə tərəqiyyatını ilgiri sürdüğən mühim küşkə aylanmaqda. Mülazimət sodası supsi arqılıq, cüngu dünya mülazimətçiliki və mülazimət sodasının tərəqiyyatını pahalı ilgiri sürüb, hər qaysi dövlətlərinin mülazimət sodasının tərəqiyyat pürüstüdün ortaq bəhrəman buluşuqı küş qoşdi. Mülazimət əmkarlıqı tərəqiyyat pürüstüdün həm bəhrə buluş. 90 dövlət, rayon və xalqara təşkilat körgəzmi supsi təsq 1830-dan artıq karxana tor sırtıda qatnaşdı. Bunun içində dünyadakı 500 küşlü karxana və sahədəki başlamçı karxanadan 473-ü var. Bu ilki mülazimət sodası yərmənkisi texmo kən xalqara qatnaşış dərəcəsi bilən mülazimət sodası həmkarlıqının çonqırlaşış əməli buluşuğu türtkü bolub, hər qaysi dövlətlər bilən mülazimətçilik tərəqiyyat pürüstüdən ortaq bəhirləndi. Azərbaycan Keblit Texniki Şirkəti bu il xadımlanı başqoruş universal həl qılış layihəsini elib, tuncu qitim mülazimət sodası yərmənkisigə qatnaşdı. Şirkətinin tür baş nazarətçisi Seymur Mabadov mındaqdadı. Biz Cungoni xalqara kəsibini kəngəyitişdiki moyun bazar dəb qarayımız. Mülazimət sodası yərmənkisi arqılıq, Cungu karxanaları bilən alaqı ornıtıb, yuşurun əmkarlıq pürüsti üstüdə izdinişini ümit qılaman. Bu yıl 3-cü qitim mülazimət sodası yərmənkisi qatnaşqan Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı, Latin Amerikası və Karib İxtisad Komiteti Xalqara Sodu Məhkəməsinin başlığı Murd mülazimət sodası yərmənkisinin içiliş mərasimi da muxbir qımındaqdadı. Mülazimət sodası yərmənkisi mədəniyyət, sayahat, quruluş, buğaltırlıq, yumşaq detal qatarlıq mülazimət sodası sahasıdaki həmkarlıqını küşlük ilgiri sürdü. Murd mündaqdadı. Mən mülazimət sodası yərmənkisinin yığınqı illardan bu yanqı tərəqiyyatıqı qovaq boldum. Bunu bir qalt səhnə dəb qarayman. Munbər və söhbət, tonuşduruş pahaliyyəti ötküzləgəndən başqa, bu növətlik yərmənkədə tuncıq etim çət əlgi yüzlünüş mülazimətini tonuşduruş rayonu təsis qılınıb, hər qaysi sahələrdəki kəsbi aparatla bir yərgi yığılıb, tonuşduruş pahaliyyəti ötküzülüb, karxanılanın çət əlgi yüzlünüşü üçün qövət ata qılındı. Kiniyelik ixtisasşünas Camiz Hekvadi mundaqdadı. Mülazimət sodası yərmənkisi dünyaya cungu mülazimətini düşəndirdi və işlətiş imkaniyyətigi eqə qılıdı. Mülazimət sodası yərmənkisədə ötküzülgən sodu söhbəti qatarlıq fəaliyyətlə dünya sodasını tutaşdırışdiki körüklük rolunu cari qıldırmaqda. Yəqin qıylardın bu yan, cungu bir bəlbaq bir yolunu tən qurğucu dövlətlər bilən bulğan mülazimət sodası və rəqəmlik soda əmqarlıqını çonqırlaşdırıb, türlük baylıq amıllarının çıqra halqıb yötkülüşünü qolaylaşdırışını ilgiri sürüb, texmo küb ixtisadi həmqarlıq iş noxtısını yetildirib, mülazimət əmqarlıqı arqılıq birliş bərkətləniş, yürüş-dürüşgə türtkü boldi. Türkiyə Asiya Tinç Okyanı rayonu tədqiqat mərkəzinin qurğucu müdiri Sırçuq Çolaq Oğlu mındaqdadı. Mülazimət sodası yərmənkisi yeni enchikə ayrılğan həmkarlıq səhnəsini davamlıq yolğa qoyub, dünya həmrahlıq münasibəti torunu kəngəyitib, mülazimət sodasının yanımı tərəqqi qılışığa üzlüksüz yeni hərəkətləndirgücü küş qoşdu. Mülazimətdə yeniliq yaradış arqılıq tərəqqiyat qüvvətini qozğatış. 100-dən artıq karxana və aparat arqa-arqadan nəticələrini elan qıldı. Nurğun sahələrdəki yeniliq yaradış texnikisi, məhsulatı və mülaziməti dünya boyuca tuncu qitim tarqıtıldı. Bu növətlik mülazimət sodası yərmənkisi də cungu yeniliq yaradış arqılıq tərəqiyyat qüvvətini qozğıtıb, bazar yuşurun küçünü qozğıtış nəticələrini üzlüksüz namayan qıldı. Mülazimət sodası yərmənkisigə köp qitim qatnaşqan Qualcomm şirkəti bu yıl köptürlük 6G halqılıq texniki tədqiqatı və dəlilləşcəyətiki ən yeni ilgirləşlərini elib gəldi. Qualcomm-nın yərşari yuqur dərəcəlik muavin lideri Çən Kün mündaqdadı.
Mulazimat savdosi yarmarkasidan foydalanib, kasb hamrohlarimiz bilan bo'lgan hamkorlikni yanada cho'nqirlashtirib, yangi texnika, yangi qo'llanish va yangi kasb holatining taraqqiyot fursati ustida o'rtaq izlanib, raqamlik iqtisod va mulozimat savdosining taraqqiyotiga davomli to'hfa qo'shishni umid qilamiz. Jungoda ko'p yil yiltiz tortib, uda 6 yil mulozimat savdosi yarmarkasiga qatnashgan GE davolash shirkati bu yil jungoda ishlangan nurg'un yuqori texnikalik sin uskunalari, AI raqamlashgan hal qilish loyihasi va kelinkida qo'llanish loyihasini elib keldi. GE davolash shirkatining yarshari ijroiya muavin lideri, GE Buyuk Jonghua rayonining lideri, qo'shimcha bosh ijroiya amaldori Songwei Chun mundaq dedi. Jungoda ishlab chiqarilgan ko'p xil yuqori texnikalik aqliy yasash natijalari yerlik yangilik yaratish iqtidorimizning yuqori ko'tarilganligini aks ettirib qolmay, texnomo muhimi mulozimat savdosi yarmarkasining yarshari davolash sog'lomlik mulozimati savdo hamkorligining katalizatori bo'lishdek o'zgacha qimmatini. Ya'ni Jungoda yiltiz tortgan yangilik yaratish natijalarini dunyoga yetkazib, dunyoning sog'lomlik ehtiyojiga mulozimat qiladiganligini isbotladi. Büyük məlumat, AI qatarlıq texnikalarının tez tərəqi qılışıqa əgişib, Cungunun mülazimət soğudu qurulması sıcıl sərxillişib, bilim köcümləşgən mülazimət soğudusu eşiş halıdını saxladı. 2026-cı ili 1-ci aydın 7-ci ayıqca bilim köcümləşgən mülazimət import-export somması 1 trilyon 960 milyard 620 milyon yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 6.6% eshib, mulozimat import eksport umumiy summasining 44.1% ini egalladi. Honeywell Pantechnika Buyuk Jonghua rayonining lideri Yu Feng mundaq dedi. Jungoning mulozimat savdosi sifatni o'stirib, darajasini yuqori ko'tarish bosqichiga qadam qo'ydi. Ko'lam afzalligi, qimmat afzalligi va yangilik yaratish afzalligiga tez aylanmoqda. Uning yadrosi, cho'nqur kasb asosi tez taraqqiy qilayotgan raqamlik texnika iqtidori va sijil cho'nqirlashayotgan yuqori saviyalik ijtimoiyatdan kelgan. Bu afzalliklar Jungo mulozimat savdosining texnomo yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surib qolmay, korxonalarning yangilik yaratishi va hamkorligiga yaxshi muhit yaratib berdi. Mulozimatni ijtimoiyatish o'rtaq foyda elib taraqqiy qilishga kuch qo'shdi. Hozir jug'rafiyalik siyosiy xavf-xatar va qo'riqchilik ko'p taraflik savdo sistemasiga zarba berib, iqtisodning dunyoviylashish musobaqasiga yuk bo'layotdi. Jungo mulozimat sohasini ijtimoiyatishni cho'nqirlashtirib va kengaytirib, xalqaro savdo hamkorligida o'rtaq foyda elish yangi bo'shliqini uzluksiz kengaytirdi. 2026-cı ilin 1-ci aydan 7-ci ayıqca Jungo'nun mulozimat import eksport umumi summasi 4 trilyon 446 milyard 710 milyon yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 8.3% oshdi. Buningga qarata Angliya Jungo savdo taraqqiyot markazining raisi Jon Maklein munolani bildirdi. Jungo'nun mulozimat savdosining eshishi o'z iqtisodining eshishiga yangi quvvat qo'shdi. Shundaqla yangi xalqaro savdo fursati yaratdi. Yaponiya Osiyo o'sib yetilish tadqiqotxonasining boshlig'i Dai Erbiao mundaq dedi. Mulozimat savdosi yarmarkasi almashtirish orqali aloqador kasb o'lchimi va savdo qoidasining shakllanishini ilgari surib, dunyo savdosining tartibli taraqqiyotiga turtki bo'ldi. A'lo mulozimat importini tashabbuskorlik bilan kengaytirib, bilim ko'jumlashgan mulozimat eksportini kengaytirishga ilhom berish. Xalqaro yuqori o'lchamlik iqtisod savdo qoidasini tashabbuskorlik bilan udullashtirib, mulozimat sohasidagi qoida, tuzum, boshqurish, o'lchamni tutashtirishni ilgari surish. Erkin savdo sinox rayoni, davlat mulozimat savdosida yangilik yaratib taraqqiy qildirish, ulgu ko'rsatish rayoni qatorliq supalarda oldin yo'lga qo'yish, oldin sinox qilishni tezlatib, mulozimat bozorini ichib etishni tartibli ilgari surish. Jungo mulozimat kasbini muhim nuqta qilib, yuqori saviyalik ijtimoiyatni kengaytirib, a'lo mulozimatni Jungoda cho'nqur yiltiz tortishga jalb qilib, Jungo mulozimatining chat elga yuzlanishiga kuch qo'shib, qo'sh yo'nalishlik aloqa o'rtaq foyda elib taraqqiy qilishni ishga oshirdi. Jungo Amerika birlashib mablag' solgan bank kartasi rasjud apparati Vanshi Tor birlashmasi bu yil uda 3-chi qitim mulozimat savdosi yarmarkasiga qatnashdi. Vanshi Tor birlashmasining bosh ijroiya amaldori Jin Shaofei mundaq dedi. Vanshi Tor birlashmasi Jungo bank kartasi rasjud bozorini ijtimoiyatishining belgi xarakterlik natijasi.
Bu qitimki yarmankiga qatnashish dunyoga ichib etilgan sig'dirishchan va ko'p manbalik jungu chiqim bozorini namoyon qildi. Malayziya jungu ommaviy munosabat jamiyatining muavin boshlig'i Yan Tianlu mundaq dedi. Jungu mulozimat savdosi yarmankisi supis qurish, erkin savdo sinox rayonini kengaytirish qatorliq tadbirlarni qo'llanib, dunyo mulozimat savdosining erkin, tartiblik, yuqori unumlik yetkilishiga yordam berdi. Dunyo iqtisodining inoqsizligi eshiyotgan orqa ko'rinishda jungu gullanma bozor va taraqqiy qilayotgan davlatlarning dunyo taraqqiyot iqimiga yo'g'irilishini ilgirgidakli qo'llab, yuqori saviyada sirtqi ichib etishda chiqib turib, dunyo iqtisodiga muqimlik ato qildi.

Болыпмы, мойым езігілік жабдықларыны өз алдығы тәтқи қіліп ясай салмықыны ашырып, айванат, өсімлік юқымының алдыны еліш вә карантин қіліс сестемісі, апәттін мұдапеліниш, апәт зейініні азайты сестемісі құрылышларыны күшейдіш керек. Деқалланың ашлық теріш актіплікіні қозғашының ашқучы, деқалланы ашлық теріштің пұл тапалайдыған қылышта. Bu bir qanç ildə açlıq terişinin tənnərxi işib getdi. Ünümü yuqur bulmadı. Nurğun cayla ətta u da bir qanç il ziyan tartdı. Açlıq teriydiğən dekallağı berilidiğən yardan pulunu muqumlaşdırıb və köpəytib, yığıb zapas saxlaş, tənşəş, tizgilləş iqtidarını östürüb, ən tüvən sitiviliş bağısı siyasetidi çıntırıb və onu mükəmməlləşdirib, Bütün tənnərx suğurcısı və kirim suğurcısının dairisini kengaytış kerek. Hazır işləp çıxırış tənnərxının bir qədər yuqırı bolışı, açlıq işləp çıxırışıdiki çoğun acizlik. Bunu həl qılışının çarisi, yanıla iyilik başquruş usuldu yanılıq yartıb, ailə dekancılıq meydani, dekalla kooperatifini yaxşı yetildirib, muvafiq köləmlik iyilikini ravajlandırıb, kəsibləşkən, İctimailaşqan mülazimət sistemisini takamulaşdırıb, bir ailə öz aldığı qılalmaydıqan, qılsa qon kötürməydiqan işlani İctimailaşqan mülazimət təşkilatlarıqı tapşırış gerek. Dekallani ezigilik işləp çıxırış texnikisi və başquruş ixtidari cəhətdən tərbiyələşini küçəytib, başquruşunun zamani vilişini ilgir sürüş gerek. Yerlik ərdərcilik partiya komitetleri və xəliq hökumətleri Açlıq bir xətərlikidiki siyasi məsuliyyətini zimmisi geliş gerek. Bu bir qanç yılda dövlətimizin açlıq işləp çıxırışı, açlıq köp çıxıdığan rayullağa roşen mərkəzləşdi. Bunun muvafiq tərpi ba. Lekin ziyadı mərkəzləşib kəsim o, xöp xətər peyda qılıdı. Əgər cayla pəqət tamaq yeyişinili oylap, açlıq terişini oylamısa, göş yeyişinili oylap, çoşqı bir kişini oylamısa, Ondaqda təminləşke kim kapalatlı qılıdı? Açlıqni adetki tavar dəb qarab, ixtisadi hesabatlı qılıb, siyasi hesabat qılmaslıqqa, köz aldıdiki hesabatını qılıb, kəlgüsi hesabatını qılmaslıqqa bulmaydı. Açlıq köp çıxıdığan cayla, açlıq köp setilidığan cayla, işləp çıxırış bilən setiş tənpun bolğan caylanın həmmisinin köləmgə, Məhsulat miqdarı kapalət qılış məsuliyyəti ba. Şuna, tamaq məsələsini tən həl qılışı, məsuliyyətini tən zimmisi eləş gerek. Mana bu, dövlətinin çoğun işidir. Açlıq bir xətərlikigə partiya hökumət tən məsul bolışını yolu qoyub, açlıqqa ölkü başlıqı məsul bolışı, şu cimi məsul bolışı gerek. Uzaqdan boyan, açlıq köp çıxıdığan ölkə, Şəhər, nayələ, dövlətinin açlıq bir xətərlikigə kapalatlı qılışqa mühim tökb qoşdi. Ula təqdirləşki ərziydi. Açlıq köp çıxıdığan caylağa mənpət toluqlumisi biriş mexanizmini mükəmməlləşdirib, mükapatlaş, toluqlumi biriş salmıqını aşırış gerek. Yezi iqlikigə əhmiyyət berib, açlıq işləp çıxırışın tutqallarını ziyan tartquzuşqı qəttib olmaydı. Hazır şəhər yezi ağlısının yeməklik istimali qurulmasının dəridisi üzlüksüz özüb barmaqda. Bunun dinkin yezigilik məhsulatları bilən təminləşki kapalatlı qılışda həm sanığı kapalatlı qılış, həm köpxıllıqıqa, süptüqü kapalatlı qılış gerek. Yezi igilikidiki təminat tərəplik qurulmalıq ıslahatını çonqur alğı silcətib, sortını əlalaşdırış, süpətini östürüş, marki yartış, və ölçəmlik işləp çıxırışqı türütkü buluş gerek. Çoşqı baxmıçılıqını əsli kəltürüşünü davamlıq yaxşı tutub, kəsbinin muqum tərəqiyyatını ilgürü sürüş gerek. Dadur, paxta, kömüqınaq, buğday qatarlıq bir qısım köp miqtarlıq yezigilik məhsulatlarını işləp çıxırışını çın tutub, muhakimi qılıb uğurlaşdırıb, məhsulat miqtarını aşırışqı tigişliklərdə kəskillik bilən iş görüşümüz gerek. Özümüzni başqılağı tutquzub qoysaq bolmaydı. Bu, dövlət xəvipsizlikki çetilidigan çoğun iş. Yezigilik məhsulatları sodisidin ibarət bu mühim işini yaxşı qilish gerek. Lekin mühimi
xavf xatarını tizginlab, sapligili boladigan qilib, ikki qo'llik tayyorlik ko'rib, yezigilik mahsulotlari importini ko'p manbalashtirish strategiyasini yo'l qo'yib, korxonalarning sirtqi chiqishini qo'llab, oshqushluq ashyo obirti nuqtasini tizginlash iqtidorini o'stirib, ta'minot zanjirining avrishimligini oshirish kerak. Ochliq bexatarligi kapolatli qilishda har bir sortni cho'nqur tadqiq qilish, loyiha tuzish va joyida amaliyalashtirish kerak. Yaqindan buyon yemak-ichmak isrobchiligini to'sish ahvoli yaxshilanishga yuzlandi. Uni jazman uzoqchi tutib, butkul jamiyatda tirishchan iqtisodchil bo'lishdek yaxshi kayfiyatning shakllanishiga turtki bo'lish shart.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 9. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komitetin Siyasi Bürosunun 33. qetimlik kollektiv ügünüşüge riyasetçilik kılığında sözlügen Dövlətinin biyoxəvipsizlik tosqını həqiqin müstəkkəmləş gerək namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

Biyo xəvpsizlik, xalqının hayati və sağlamlıqıqa, dövlətinin əbədi əminlikiyə, Cunxuan millətinin məngülük tərəqiyatıqı münasivətlik bolub, umumi dövlət xəvpsizlikinin mühim tərkibi qismi. Şündaqla, dünya əndisigi təsir görsüdüdüğən, hətta onu qaytı bərpa qılıdıqan mühim küç. Yeni vəziyyətdə biyo xəvpsizlik quruluşunu küçəyitişinin mühimliqi və təxirsizlikini çonqurtunub, umumi dövlət xəvpsizliki qarışını ızcıllaşdırıb, biyo xəvpsizlik qanununu ızcıllaşdırıb və əməliləşdirib, tərəqiyyat bilən xəvpsizlikini bir tutaş planlap, adəmni asas qılış, xəvp qətərinin aldını iliş, türgə ayırıb baş quruş, əmkarlışış, maslışış prinsipi boyuca dövlət biyo xəvpsizlik xəvp xətərinin aldını iliş, tizgilləş və idarə qılış sistemisi quruluşunu küçəytib, dövlətinin biyo xəvpsizlikini idarə qılış iqtidarını östürüb, dövlətinin biyo xəvpsizlik tosqını həqiqi müstəhkəmləş gerek. Partiya 18-ci qurultaydan buyan Partiya Mərkəzi Komiteti biyo xəvpsizlik quruluşunu küçəytişini texımı gəvdilik orunqı quyub, dövlət xəvpsizliki strategiyası kırgızıb, biyo xəvpsizlik qanununu ilan qılıb və yolu qoyub, dövlətinin biyo xəvpsizlik siyasəti və dövlətinin biyo xəvpsizlik strategiyasını tüzüb, dövlətinin biyo xəvpsizlik xizmətinin təşkili rəhbərlik tüzülmə mexanizmini təkamüllaşdırıb, biyo xəvpsizlikə dair zor xəvp xətərlərə faal təqabül turub, canlıqla baylıqını qoğdaş və onundan faydalanışını küçəytib, bütün partiya, bütün dövlət, bütün cəmiyyətinin gücünü işə salıb, yeni taşsıman öpki yalığı yuqumunun aldığını eliş, tizgilləş, xalq uruşunu yaxşı qıldı. Dövlətimizin biyo xəvpsizlik boyunca aldığını eliş eni və müdafiəlinish iqtidarı üzlüksüz küçəydi. Biyo xəvpsizlikni qoğdaş asası üzlüksüz müstəhkəmləndi. Biyo xəvpsizlik quruluşu da tarixi muvaffaqiyyətlər qolğa keltirildi. Hazır ən-ənəvi biyo xəvpsizlik məsələsi bilən yeni tipdəki biyo xəvpsizlik xəvp xətiri öz ara qıraylışıb getdi. Çıqra sırtıdaki biyo təhdid bilən işki qısımdaki biyo xəvp xətər qıraylışıb tən mövcud bub duruvatıdı. Biyo xəvpsizlik xəvp xətirdə nurğun yeni alahidliklə körülüvatıdı. Dövlətimizin biyo xəvpsizlik xəvp xətirinin aldını iliş tizgilləş və idarə qılış sistemisi da

yenilə kəmtüklük aciz tərəflər bax. Şuna, dövlətimizin biyoxəvpsizlik vəziyyətini ilmi təhlil qılıb, duş gəlgən xəvb-xətər və xırıslanı iqiləb, biyoxəvpsizlik quruluşunu küçəyətdiş pikri yolu və tədbirini aydınlaşdırış şərt. Dövlətinin biyoxəvpsizlikini idarə qılış sistemisini mükəmməlləşdirib, strategiyəlik, aldın körərliki iqə tədqiqat və pılalaşını küçəyətib, dövlətinin biyoxəvpsizlik strategiyasını mükəmməlləşdiriş kərək. Partiya komiteti rəhbərli qılıdıqan, hökumət məhsul boludıqan, cəmiyyət maslışıdıqan, amma qatnışıdıqan, qanuncillik kapalətləndirdiqan biyoxəvpsizlikini idarə qılış mexanizmini təqamullaşdırıb, hər dərcilik biyoxəvpsizlik xizmətini maslaşdırış mexanizmlərini küçəyətiş kərək. Qanun çıxırış, qanun icra qılış, qanun yürgüzüş, qanunni umumlaşdırış, qanunga raya qılışdın ibarət, hər qaysi halqıladın umumüzlü küçəb, dövlətinin biyoxəvpsizlikki dair qanun nizam sistemisi və tüzüm kapaliti sistemisini takamullaşdırıb, biyoxəvpsizlik qanun nizamları və biyoxəvpsizlik bilimleri təşviq tərbiyəsini küçəyitib, pütkül cəmiyyətinin biyoxəvpsizlik xəvb-xətirinin aldın eliş enini östürüş kərək. Birləşib aldın eliş tizgilləş, amma aldın eliş tizgilləşinin asasi qatlam olunu puxtılab, biyoxəvpsizlik xəvb-xətirinin aldın eliş tizgilləş xəlq uğruşunu yaxşı qılış kərək. Sistemlik idarə qılış və bütün zəncirlik aldın eliş tizgilləşini küçəyitib, sistemi təpəkkürdə çıngdırıb, ilmi tədbir qolunib, bir tutaş pılallab, bütün zəncirlik idarə qılışını yaxşı tutuş kərək. Biyoxəvpsizlik xəvb-xətirini küzətiş və onundan siqnal veriş torunu puxta ziş toqub, küzətiş, siqnal veriş sistemisini takamullaşdırıb, asasi qatlamdakı küzətiş punkt noxtları quruluşunu noxtlı küçəyitib, axırki uçta bayqaş ixtidarını östürüş kərək. Yeni pəyda bolğan tasadibi yüzbərgən yuqumluq kesəl, İğir hayvanat ösümlük yokumi, mikroorganizmlarının doğruğu çıdamçallıqı, canlıqla texnikisinin muayit xəvpsizliki qatarlıq xəvp-xətər amillerini tez sezib və pərqləndirib, baldur bayqaş, baldur signal veriş, baldur taqa bulduruş gerek. Biyoxəvpsizliki dair zor tasadibi vəqələgə ciddi taqa bulduruş layihəsini tüzüb və takamullaşdırıb, ciddi vəqələgə tez sürətdə inkas qaytırış mexanizmini mükəmməlləşdiriş gərək. Ciddiyyət maddi əşyaları zapsi və ixtidar zapsını aşırıb, həm maddi buyumlarını zapa saxlaş, həm işləb çıxırış ixtidarını zapa saxlaş gərək. Aktiv müdafiyyilinib, təşəbbüskarlıq bilən idarə qılıb, hayvanat kesilinin aldını eliş, ötkəlini aldığı yütkəşdi çıngdırıb, Adəmdümü, ayvandımı körüldüğən kesəlinin tarqılış yolunu mənbəsidin, aldı vüçüdün tosub üzüb taşlaş gərək. Məvqəni texımı dəlcayıda, texımı önümlük aldını ilişki qoyub, asasi qatlamının ayvanat üsümlük yuqumunun aldını iliş tizgilləş tüzülmə mexanizmini ravallaşdırıb, aparatlarının oranını aydınlaşdırıb, kəsbi iqtidarını östürüb, asasi qatlamının olunu putlaş gərək. Hörmətli radio anlıqıcılar, biz bugünkü ünüş proqramımızda Başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 12-ci ayının 28-ci günü Mərkəz Yezi Xizməti yığında qılğan açlıq bixətərlikidiki təşəbbüskarlıq hüququnu məhkəm igiləş kərək namlıq sözünün bir qismini və Başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 9-ci ayının 29-ci günü Cungu Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Biyorosunun 33-cü qitimlik kollektiv ügünüşigə riyasətçilik qılğandı sözlügən Dövlətinin biyoxəvpsizlik tosqını həqiqi müstəkkəmləş gərək namlıq sözünün mühim nöqtəsini anlattıq.

Radio anıqıcı dostlar, MD Can Aynıki programımızda başlayımız. Mən Nəhliya İbrahim. Bugün Can Aynıkimizdə qayıs məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepə qaylik. Bugün aldı bilən dünyadaki məşhur səyli qahlağı barımız. Bugün yenə dünyadaki ən qalit 10 xul qorqus kisli doğrusu sözləb vermək.

0: Kavası pek yokur bosa, normal mu? Mayda pişirilmeğen yemekliler sağlamlıqa teximi paydalıq mı? Bazıda sizden balınız mı pekkat kipinizi anlamay cilikli vitamdı. Bu vaqtta balını uruş arqılıq məsilin əlqığılı bulamdı. Asman nemiş üçün kökranlı boludu. Hoş qadılık dostlar, tüvendemiz birlikte bugünkü cihan sayatımızda başlayıdamdı.
1: Qadirlik dostlar, dünyadaki meşhur şarqıratmaların biri bolğan Victoria şarqıratmısı Zimbabwe'nin gərbi şimali Zambiya çigrasıdaki Zambiya deryasının otur qısmığı jaylaşqan. Zambezi deryasının uzunluğu 2700 km bolup, Afrika çoğunqırıqlıqıdan şarqı qarap iqip, axırda Hind okeanğa quyuldu. Coğrafya şunaslarının hükümüne əsaslanğanda, bu şarqıratma təxminən 150 milyon yıl ilgiri şəkillənğan işkan. Bu şarqıratmanı 1885 yılı İngilizlik David Livingstone bayqağan hem onu şu çağdaki ayal padişahının ismi bilen atağan. Şarqıratma etrafında Livingstone'nun mis heykeli var. Zimbabwe'dikiler bu şarqıratmanı Manjan Dunya dep ataydı. Bu söz kulağını yargıdak güldürmamalıq yamğor degen mənide. Bu şarqıratmanın kengliği 1688 metr bulup, Nikaragua şarqıratmasının 1,5 metri keng. En çoğun çüş pärkı 108 bulup, Nikaragua şarqıratmasınınkidin 2 metri çoğun. Şarqıratmanın oturçı iqim miqtari sekundtığı 1400 kub metr. Yamğor pəsildi 5000 kub metr qeytudu. Şarqıratmanın avazi ve onundan payda bulan 500 metr egizlikteki tumanını neçi 10 kilometr neridin anlıqılı ve körgülü boludu. Hawaii taqım aralı Tinch Okeanın merkezine jaylaşkan. Bu aral yanardağının partılıştın payda bolğan. Umumi külümi 10923 kvadrat İngiliz mili keledu. Onun deniz rayonu külümi 4508 kvadrat İngiliz mili. Quruqluq külümi 6423 kvadrat İngiliz mili. Bir yılının 4 pəsildə ən yuqarı oturca temperatura 33 Celsiya gradustan içib ketmeydu. Ən tüən oturca temperatura 19 Celsiya gradustan tüən bulmaydu. Hawaii'nin coğrafiyelik və ekologilik tamponluqı onu güzel jayğaylandırğan.
2: Brother, siz bu bexatarlı kalpığın nemiş ki olmay toksiklik kesip koysayız.
3: Sıkta, bununla taz günelmedim.
2: Bu bexatarlı küçün emes mi?
3: Ek avarçılık kendim çö. Çeçimini bayli yasap kandım. Bunu keysem çeçimini besip buzuydu diken.
2: Ey, çaç, erkanç peçet bolsa mı? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlı kalpığı altılık payette sizin ecellik zahmından saklap kaldı emes mi? Oylak bir ne? Hayısı bekirek avarçılık.
3: Doğru, bir xatarlık mıyım? Toksiklik mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudur.
4: Toksiklik mingende bir xatarlık kalpakını doğru kiyibilim. Bir xatarlık kalpakı sizin kolgudaydı.
0: Qadirlik dostlar. Bazılar yokur boşluktan korkudu, bazılar ömçükten korkudu. Ameliyatı xılmı-xıl korkuş keserleri işçi de, yani nurğun az uçuraydıgan hem galiti korkuş keserleri mi mevcut? Biz bugün dünyada mevcut boğan 10 xıl galiti korkuş keseri bilen ortaklaşmakçı. Birincisi, ömçükten korkuş keseri. Ömçükten korkuş keserini dünyadaki en umumlaşkan korkuş keserinin biri deyişki buludu. Nurğun kişilerde bu xıl korkuş duyğusu buluşudaki sebeplerinin biri şu ki, ola kurut ya ki ömçük türdeki aşaretlerini yaxşı görmeydi. Ömçükten korkuş kesilgi girtar boğan kişiler üçün etkanda ola, hatta ömçükünün resmini görüştüğünü xalamaydı. Lekin ömçük dəl naiti köp uçuraydıgan canlıq bulup, bəzi cəllada ömçükünün payda buluş qitimsani teximi köp buludu. Onun istiga bəzi ömçüklər hatta zəhərlik geludu. Yokur boşluktan kokuş kesilik. Nurgun kişiler boşluktan kokuş kesilgi naiti asan taqabıl turgulu buludu dəb qaraydı. Lekin bu xil oy pütülləyi xata. Bəzi də ayrıplan qoltırıp səpərgi çıxımız. Boşluktan kokuş kesilik eğir bəzi kişiler hatta uçuş ve aeroplanı okşa sözlerini anlısılı bir aram buldu. Çünkü ola pekat tasavvurgu taynıpla özgü gayet zor yukarı boşluktan kokuş ve yemisi elip geledi. Karangudun kokuş kesilik. Bazıla karangudun kokudu. Ameliyette karangu keçe biz için en tayin mıyım? Bizden putkül biyologilik reytimimiz onun hı muhtaş. Lekin karangudun korkuş kesili bağ bimarlar için etkanda keçinin yetip gelişi ulağa özlerinin kalbide mevcut buluş ihtimali bağ boğan varlık ve yemilerini tən elip geledi. Məsələn, qaranğı keçinin yetib gelişi bilən onlarda nəfəs qiyinləşiş, tərləş, könlüyləşiş, təm sezimi qaləm qalışış qatarlıq bir yaramlıq alamətləri pəyda buluşu mümkün. Bu, ulanın keçidə çırağını yandırıb, anın uxlaydıqalıqıdan deyirək verirdi. Şunun üçün bu xil bemarlar qaranğı tonel ya ki, başqa təbii nursuz caylağa qoqub kirəlməyir. Nutuqsızlaşdan qoqış kesilik. Əgər siz bu xil qoqış kesilini isqilalmağan bulsunuz, hayran qalmam. Siz bəlkim bunu qorqunuşluq dəb atılışqa ərzikdək qoqış kesilə əməzgən dəb öyləşiniz mümkün. Ləkin, bu xil alayda qoqış duyğusu bakişlərinin layimisini siz düşünəməyisiniz. Təsəvvür qıbaqaylı, siz bir top dostunuz bilən billə bulsunuz, bəlkim yıqın yüzbərgən işlərini və əmdə neymiş qılış doğrusu da paranlaşınız mümkün. Ləkin, əgər sizdə nutuqdan qoqış kesilə bolsa, bu adi işlənimi orın deyəlməyisiniz. Aşkarın nutuqsızlaşdan qoqış kesilik bir top kişilərinin aldıdı gəp qılışdan qoqışını görüstüdü. Nutuqsızlaşdan qoqış kesilik qırtlar boğan kişilər, bir top kişilərinin aldıdı sözləşki məcbur boğanda qorqunuş və təşviş hiss qılıdı. Eğir boğanda da jığılışı mümkün. Sonub qılışdan qoqış kesilik. Sonub qılışdan qoqış kesilik kişilərinin yipi qoşluqı boğan vəyimizini görüstüdü. Bəlkim bəzilər birer caylaq sonub qılışı mümkün. Məsələn, binanın lifti, tarkoca ya ki tonel deyəndir. Solunup gelişten kokuş kesili bar kişiler, yipik boşluğu yüzlengende özlerini işçiye kapsılıp kalganda kes kılıdı. Hem de bunun təşvişlendi ve kokudu. Meydandan kokuş kesili. Meydandan kokuş kesilini solunup gelişten kokuş kesilinin karşı mühendisliği de püspetlisek buludu. Çünkü solunup gelişten kokuş kesili yipik boşluğundan kokuş bulsa, meydandan kokuş kesili bulsa uç boşluğundan kokuş buludu. Ula özlerinin içi getirgen boşluğunda payda buluştan kokudu. Bu kıl muhit ulağı hiç kandak bir hatalik duygusu vermeydi. Hər yerdən, yəni şaucudan qoxuş kesilir. Qeyri-idraki və yemə digən bu söz əslədi kişilərini qoxduş məqsidi yox. Dikin, əməliyyət yenilə bəzi kişilərini qoxduğdan və yemini görüstüdü. Hər yerdən qorxuş kesil arqılıq bu xil sözünə nəayət muhabqı düşən bir gülü boğuduğan buldu. Bu kesəlgi qırtlar boğan kişilərinin hər yerqi boğan inkasi ulağı zor dərəcədə psixikliq zərbi ilib gelişi mümkün. Vaqıttan qoxuş kesilir. Kişilər daim çoğminin kontrolü qoğuşdurab, ixtiyarsız halda vaqıtın ciddiyelikini iskılıdı həm də alaqızad bulub getirdi. Biz hər gün ətdiyəndə oranımızın turğandan tartıb, kəşdə uxluğuca bir gündə qılğan hər bir iş üçün az dolu vaqt sərib qılımız. Vaqt, əməli fiziologilik ehtiyacının oranını elib, bir günlük müsabını bəlgiləyidir. Məsələn, orundan turuş, uyqudan uyğanqalıq səbəbindən emas, bəlkə işqi bardığan vaqt boğalıqı üçün. Tamaq yeyiş, aşqalqalıq səbəbindən emas, bəlkə bəlgələngən tamaq vaxtının yetib gəlgəlikidən buludur. Biz, vaqtını turmuş ritmiqi eqi qılıbla qalmay, teximə mühimi vaqtını yədədən ziyadə qədirləyimiz. Kişilət opudan qorxuş kesili. Kişilət opudan qorxuş kesili yana icdimai alaqıdan qorxuş kesili dəb matıldıqan bulub, qorxuş kesili içindeki ən köp uçuraydıqan bir xili, yəni qorxuş kesili bimarlarının təxminən 20 neqiləydi. Bu, bir xil bimarının iradisi və arzusuqı bağlıq bulmağan keypiyyatını görüstüdü. Kişilət opudan qorxuş kesili bar bimarda hər qandaq icdimai alaqaya ki, aşkar sorulağa nisbətən adətin taşqırı uzunğu sozulğan ciddilik payda buludu. Ula, başqıla inçikilik bilən köstüşü mümkün bulmağan inçiki nöqtlağı ziyad əhmiyyət beri oldu. İzdimai alaqa ya ki oyun qoyu sorularda əndi şeys qılıdı. Ula kişilərinin özgə əqiqi təhdid salalmaydıqa lıqını, özün bu xil qorxuş inkasının intay namuapıq işgəlikini belib tursumu, əmma oxşay sorunda yenilə qayt-qayt qorxuş keybiyyati və özünü qaçırış qılmışını təkrarlaydı. Psixologiyada ictimai əlaqədəki təşvişləniş kəsilgə SAD dəb diagnoz qoyulğan bulub, köpincə 17 yaşdan 30 yaşqıçı boğan məzgildə qozğuludu. Ər ayalarının kesəl buluş nisbiti oxşub gedildi. Künürüdün qorxuş kesili. Künürüdün qorxuş kesili bimarını eğir azablaydıqan kesəlik bulub, 2014-ci ilgəcə onun bu boğan nəqiqi təqiqat kəmçil boğan. Poxul kesəlgi qırıqlar boğan kişilər qoyaş nurdan qorxudu. Qoyaş nuri ulanın nəfəsinişini qiyillaşdırdı, hətta tuncuqdırıb qoydu. Poxul kesəlik topi kəşdə sıxı çıxısı buludu. Ula qoyaş nurunu körgəndə içi tutuldab, beş qiyib, köz qaranğılışıb, nəfəs ilişi qiyillişidir. Əgər birər günü sıxı çıxışıq doğru kəlsə, ula çoxun aptaptın saxınışmayını qilin sürkəb, qarı közəyənək taqqılanıdı.
5: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çoğun təhdid nimə digən temədə toxtalımız.
3: Məncə uruş, İkinci dünya urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
6: Minoch acharchilik, yer sharidan 800 milliondan ortiq odam yana acharchilik ichida turibdi.
0: Vaba va muhit bulg'unishimi nayti qo'rqinchlik.
5: Shundoq. Amaliyotda bulardan boshqa yana biz ko'rib turib ko'rmaslik soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
0: U nima?
5: Tamak chekish. Tamak çekişini Dünya Seyyid Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi de atıgı. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
4: barmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı.

0: әнәнеми дәвалаш үсулларыны қолынышқа болуды. Операция үсулы арқылық тілнің кейнедегі сүміріш жолыны кеңайтышқа мүмкін болуды. Жоң ети бабыты да, адатта бәлғамны бойштуып, тал вә өпкені равалаштырдыған дорларыны таллап, қошымчы таңшаш кішілтуды. Юбин ене мұныларына тәкетледі. Хорек тартышмау тұрмыш адеті білән мұнасыветлік. Uzun mezgil araq içken bemarlar texim asan xorek tartıdı. Onundan başqa iğiz boşluğu və yüz qisminin yetiliş məsələsi mə xorek tartışını kəltirib çıxırdı. Məsələn, burun boşluğu tosulub qılış, badam simən tənçə yoğunaş, yumşaq tanlay boşşiş, til gəvdisi yoğunaş, tövənki cağ kəyniqi tariyiş və kiçik inək qeyriyliki qatarlıqlarının əmmisi kanayının tuğumu tariyişini kəltirib çıxırışı mümkün. Kanay mı yaşının çoğunluğu ağışıp, ya ki bedenin səmirip getişiğe ağışıp, boşap getirdi. Bemar uxlaş altın muhabıq tanışıp, onısıqı yetiştin sağlanışı, yanca, ya ki bedenin üstünki yerimini horizontal təkşilikte 30 gradistin 60 gradist kıçı igiz kötürüşü gerek. Bu mu uxluğanda nəfes iliş qiyinlişiş məsəlisini pəs etişki paydalıq. Ondaqda xorek tartışını qandaq pəs etiş gerek. Doktor üşğil pəs etiş usulunu təvsiyə qılıdı. Aldı bilən amalba uğruqlaş gerek. Semiz kişiler neyim üçün asallı xorek tartıdı? Çünkü beden yığırlığı nəpiz ilişki təsir yetküzgeşke yutkuncaq tarayıp getirdi. Şunu xorek tartıdı. Bunun üçün semiz kişilerin amalba ziyade eğir boğan eğirliğini düşürüş tavsiye kılındı. Əsker tıp koyuşkı tigişlik şu ki, tamak tijeş arqılıq oruqlaş emez, belki ilmi oruqlaş gerek. Yani, pakat artıqmayını xor asılı buludu. Doğru uxlaş altını saxlaş. Xorek tartış uxlaş altı bilen münasibetlik. Bulup mu, xata boğan uxlaş altı, uzun vaqt xata uxlaş altını işletip uxlaş mu, xorek tartışını keltürüp çıxırışı mümkün. Şuna köpçelikten muhabıq, doğru boğan uxlaş altını tallab, xorek tartış əhvalının körülüşünü azaytışına tavsiye kılımız. Xorek tartış bilen münasibetlik keseliklerini davalaş. Xorek tartışının payda buluşu bazı keselikler bilen münasibetlik. Məsələn, uxluğanda nəfəs vaqtlıq toxtab qılış yığını keselik alaməti. Yoxur qan besim qatarlıqlar. Xorek tartıdığan bu kişiler tezden doktorxanığı berib təkşürüb iniqlişi. Uxlaş əsvabı bilen təkşürüb, uxluğanda nəfəs vaqtlıq toxtab qılış yığını keselik alamətinin bar yoxluğunu iniqlişi. Əgər iniq diagnoz qoyulsa, çoxum ünümlük davalınışı kerek. Yoqur qan besim qatarlıqlar mı xorek tartış bilen münasibetlik. Şuna köpçilik bu işkisinin bağlanışıga diqqat qilishi kerek. Xorek tartış qorqunuşluq emas. Qorqunuşluq şu ki, köpçilik xorek tartışının ziyniği sal qaraydı. Bulup mu kesellik səbəbidən kelib çıqqan xorek tartışını çoxum tezden təkşürüb iniqlaş. Navada kesellik səbəbidən kelib çıqqan xorek tartış bolsa tezden davalatış kerek.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımı köydürmə. Tamak yiyinizde üstünüzü yurttum. Hizmet kılvatkanınızda ekranı yurttum. Öğrenginizde kitabı yurttum. Şiktin çıkınınızda... Mən fakatla yolunuzun yurtışını oylayma. Herkes mu kop kuruk öyünü yurtup, kamel energiyeni bekarlı ıstırap kılgım yok. Mən bir çıraq. Yox çığınızda beni öçürüm. Qaydışınızı saxlayman. Beni yurtsız, mən sizni yurtdım.
0: Qadirli dostlar, uşaq düşək yeməklərini yaxşı gördüyən nurgun dostlar daim mayda pişirilməğan, köptürülgən yeməklərini tallaydı. Çünki məli bu məsələtlərinin sırt qoralmasıdakı təşviqat sözü bolsun, ya ki talla bazardakı məsat quçularının qızğın təvsiyəsi de bolsun, həmsi mayda pişirilməğan bolsa texmi sağlam buludu. Mayda pişirilməğan bolsa yesi səmirib getməydi, sığışıb getməydi deyib qayt-qayta təkidləydi. Ondaqda əməliyyat rastlaşı odaqmı? Çünkü yezgilik taşıyısı yemeklik ilmi ve ozuqlu kuruluşu şöyeninin docenti şöyün mundaqtadı. Mayda pişirilmeğen nurgun yemeklikler kişiler oylugandak ondaq bəyək sağlam yemeklik məməz. İstimacılar yemeklik seti alğanda mayda pişirilgan pişirilmeğalıqı alaydı bəyək diqqat qıp getmək. Bəlki, öz əhvalığı birləşdirib, ozuqlunuşunun tamponluğuna diqqat qılışı kerek. Birincidən, mayda pişirilgan yemeklilerinin sağlam olmasılığına atayın. Nurgun mayda pişirilgan yemeklilerinin tərkibindeki may, karbon, su birikmeleri, aksıl qatarlıqlar ozuqlunuşta kəmbosu bulmaydıgan elementlardır. İkincidən, mayda pişirilgan yemeklilerinin may miqdarı haqiqatan nisbətən az. Su miqdarı mayda pişirişdən körünəlik yuqarı. May miqdarı və ısıqlıq miqdarı nisbətən tövərək.
2: Nostiga, pishirish temperaturasi nisbatan tuman bo'g'ashqa oziq-ovqat moddalariga bo'lgan buzg'unchiligi nisbatan kichik bo'ladi. Bu nuqtadan aytganda, mayda pishirilmagan yemaklar haqiqatan tihimi sog'lom. Lekin amaliy ahvoldan qaraganda, mayda pishirilmagan ba'zi yemaklardagi atalmish sog'lomlik faqat bir uqum bo'lib o'ylagandek undoq yaxshi emas. Masalan, mayda pishirilmagan ko'ptirilgan nurg'un yemaklarning ta'mini chirik qilish uchun ko'p hollarda yuqori to'yingan may qo'shiladi. Ularning tarkibida ko'p miqdorda palma kislotasi yoki sitrik kislota bo'ladi. Garchi mayda pishirish ajasiz bo'lsa-mu, ammo may miqdori 15% dan yuqori. Ba'zilarining hatto 30% kiyitadi. Uningdan boshqa ba'zi korxonalar yana gidrogenlashgan o'simlik mayi ishlatadi. Bu xil mayning turaqliligi bir qadar yuqori bo'lsa-mu, lekin tarkibida to'yingan yog' kislotasi bor bo'lib, uzun muddat ko'p miqdorda iste'mol qilinsa, asollar yurak-qon tomir kasalliklarini keltirib chiqaradi. Shunga yemaklik setib olganda uqumdagi mayda pishirilgan yoki mayda pishirilmaganligiga bek boshqa turmay, material va tarkib jadvaliga ko'proq qarab, may tarkibi tuvan, issiqlik miqdori tuvan, natriy tarkibi tuvan mahsulotlarni imkon qadar tanlash kerak. Tarkibida gidrogenlashgan may tarkibi bo'lmagan yemaklarni imkon qadar tanlab, ta'tir tipliq yog' kislotasining qabul qilinishini azaytish kerak. Pishiqlab ishlash temperaturasi tuvan, pishiqlab ishlash jarayoni oddiy yemaklarni imkon qadar tanlash kerak.

0: Qaynige?
1: Gündə anlatmaz.
2: Qadirlik dostlar, bu yaş basqıçıdakı ballarını urmaslıq kerak. 3 yaşdan tüən ballarını uruşqı bulmaydı. 3 yaşdan ilgirki məzgil ballarının psixik cəhətdən öz bitilişdiki ən mühim məzgil. Bu məzgildə ballarının psixik tərəqqiyatı tək pişib bitilməgənlikdən qayda eyninin kəmçil buluşu normal. Əgər bu vaqtda ballarını urub tıllasa, tərbiyə önümü bulmaylı qalmasdın. Bəlkə ballar qoqıncaq, özgü işəməz bulub qalib, psixik tərəqqiyatı təsir yetidu. Ondaqda, atanlar qandaq qılışı kerek, bala yolsuzluq qılganda, atanlar soğuqqan, səvircan bulub, onun bilən qarib olmasa, bala yolsuzluq qılıb yığılaşının paydası yoxluqını asta-asta düşündü. Şuna, atanlar ərgiz balının yolsuzluq qılışıqı aktib inkas qaytırmasıq kerek. Bu misa ballar orunsuz yığılaş, qalbi qılış bilən, məsəl əl qılışqa, ya ki öz arzusunu qandırışqı künü valudu. 6 yaşdan aşqan balların oruşqı bulmaydı. Bu basqışda məli hərəkət zoravallığı ya ki tıl zoravallığı bolsun, həmisi asalla ballarının qoruruğu tigib, ballarda özünü kəmsitiş, özünü biliş tüvən buluşdək xarakter peyda qılıb, kişilik münasitiki paydasız təsir görüstüdü. Bu yaşdaki ballar Allah qaçan davliyi düşündüğən bu qaşqa, aldı bilə onlarqı gəb qılış və düşəndürüş porusu berib, Könlədə nəmi oylıq alıqını, nəmi üçün bunda qıldıq alıqını iniq biliş gərək. Atalarının ayıplaydığını bala əməz, bəlkə olanın qılmışı bulub, ballarının əxlaq pəzilətini tənqidləşkə bulmaydı. Balağat getiş məzgildik ballarını uruşqı bulmaydı. Balağat getiş məzgildik ballar xudi taycaq qoxşaydı. Ula həm şox, həm cahil gəlidu. Ulanı kontrol qılğan seri, urub tıllıqan seri qarşılaq oludu. Atalar özün roya altını yaxşıdan şəb, səbircan, kənqorsaq bulub, ballarını az zəyibləşi. Özara köprək düşünüşə asıl qılışı kərək. Balağat getiş məzgildik ballar bilən yaxşı münasət oranı üçünün ən yaxşı yolu özara barəvər buluş və özara örmətləş. Şuna bu məzgildə atanlar ballar bilən oturduki alaqının ravallıqını saxlaş gərək. Meninca, qan çəş basqıçıdiki ballar bolsun, yenilən özara fikir almaşdırış asasıdiki tərbiyin asas qısa, önümü texim yaxşı bulur.
3: Merkezi Halk Radyo Stansısının Uyghurca Radyosu. Her anlayışınızdan kımmeti var.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon aldıda dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu.

Bank tavsiye kılgan sermaye başkuruş mahsulatıdan ziyan çıksa, bankadan tölem talep kılsa bulamdı. Şauli hizmetki çıkıp 2 yılda 200 milyon pul yığdı. O pulunun kıymetini saklap kılış üçün Mälum Bankı'nın muamildarla direktörü Şauvan'dan sermaye başkuruş doğrusunda meslehet sordu. Şauvan Şauli'ye bankanın sermaye başkuruş mahsulatını tanıştırıp, sermaye başkuruş mahsulatının paydası az bolsa mı, bırak hıvıp katarı tövən dedi. Şauli onunla kızıkıp sermaye başkuruş mahsulatını seti aldı. Belgilim boyca banka aldı bilen Şauli'ye nispeten hıvıp katarını bağlayış gerek idi. Bağlıganda Şauli hakiki ehvalını yazmadı. Şauvan Şauli'nin bağlaş materyalığı asasen sermaye başkuruş mahsulatının bir neçin tavsiye kıldı. Şauli şulanın arısının birini tallap, amanet pulunun hemmesini meblağ kılıp saldı. 10 aydın kin Şauli Sitivalgan sermaye başkuruş mahsulatının 20 milyon ziyan tarttı. Şauli Şauvan'ı izdep, sermaye başkuruş mahsulatının hıvıp katırı tövende avattattınız o. Onun üstüge bu mahsulatını siz mağın tallap bergen, banka zeynimge mesul boluş gerek dedi. Ondakta Şauli'nin talepi orulluk mu? Ağtalep Kanun Destoru'nun 509. maddesi de mundaq deyilgen. Toxtamlaşqıçıla öz məcburiyetini pütüşkünü boyunca toluq ada kılışı gerek. Toxtamlaşqıçıla səmimiyyət prinsipiga əməl kılışı, toxtamının xarakteri, məqsidi və soda adıdığı azazən xuturuş, əmkarlışış, məxbiyyətlikini saxlaş qatarlıq məcburiyetlerini ada kılışı gerek. Toxtamlaşqıçıla toxtamını ada kılış cəriyanı da baylıqını ısırap kılış, muhitini bulğaj və ekologiyaya buzğunçılı kılıştın saxlanış gerek. 577. maddesi de mundaq deyilgen. Toxtamlaşqıçı bir tərəf toxtamdaki məcburiyetini ada kılmısa, ya ki toxtamdaki məcburiyetini ada kılışı bütünge uyğun kəlmisə, davamlıq ada kılış, toluqlaş tədbirini kolunuş, ya ki ziyanını töləş qatarlıq xılaplıq cavabkarlıqını üstü giliş gerek. Bu diloga mundaq yaşın berildi. Toxtamlaşqan iki tərəf toxtamdaki hukuktun bəhrəman buluş bilen bir vaqtda yana toxtamdaki məcburiyetini ada kılış gerek. Əqtiləb Qanun Dəstorunun 509. madda 2. tarmıqıda toxtamlı icra kılışda səmimiyyət prinsipiga əməl kılış gerekliki bəlgilengen. Alaqıdarla toxtamda inıq kilişken məcburiyetlerini ada kılgandın başqa toxtamda kilişmigen bolsa mı səmimiyyət prinsipiga asasen ada kılış tegişlik Xuturuş kılış, əmkarlışış, məxbiyyətlikini saxlaş qatarlıq məcburiyyətlərini mi ada kılış gerek. Əqtiləb Qanun Dəstorunun 577. maddəsi da toxtamlaşqıçı bir tərəf toxtamdiki məcburiyyətini ada kılmısa, ya ki toxtamdiki məcburiyyətini ada kılışı bütünge uyğun kəlmisə, xilaplıq cavabkarlıqını üstüge alıdığalıqı bəlgiləngən. Pul muamilə məhsulatlarının satqıçıla pul muamilə mülazimeti bilən təminləgəndə pul muamilə istimalçısının muvafiq salahiyyətini təkşürüb, istimalçının xəvb xətərgi taqabıl turuşuğu maskilidigan sərmayi başquruş məhsulatı və mülazimətini təvsiyə qılış gerek. Pul muamilə mülazimeti bilən təminləgücünün toğru bahalışı, həm də istimalçıga maskilidigan pul muamilə məhsulatı

ve mulazimetini teminleşige kolay buluş üçün istimalçı zörür ve toğra şahsi uçur bilen teminleşi lazım. Bu misalgı konkretlaştırganda Xiaoli məlum bankıdın sermaye başkuruş məhsulatını setip almakçı bolganda Xiaowan Xiaoli'ga maliyyə təhlili ve planı, məbləğ siliş təklifi, şəxsi məbləğ siliş məhsulatını tavsiyə qılış qatarlıq mülazimətini qılgan. İki tərəf otursa da sermaye başkuruş məsləhət mülazimətçiliki asaslıq məzmun qılınğan pul mamilə mülazimeti qanun münasibəti şəkilləngən. Xiaoli xəvb xətərini bağlıqanda yalğan uçurunu təminləb, özünün əhvalıqı mas gəlməkdiğən sərmayı başquruş məxsulatını setib alğan. Ziyanını özü üstü giriş gərək. Şununla diqqət qılış gərək ki, sərmayı başquruş məxsulatı əsildilə müayyən xəvb xətəri bağ məxsulat. Xiaoli alaqadar uçurunu əynən təminləb, bank təvsiyə qılğan sərmayı başquruş məxsulatını setib elib, ziyan tartqan təqdirdimu, bankının tölem talep kısıp olmaydı. Dünyada paydalı ilip ziyan tartmaydıgan soğudu yok. Kapital bazırda xavip mevcut. Meblağ salgıcı ihtiyat kılığını yakşı. Memliyette eğer banka xavip xatarını bilip durup yuşurgan bolsa, onun hükümü başkıcı boludu.

Boş turgan öyge öycay mulazimeti haqqi tapşırışını rad kılıştın toxtamğa xilaplıq kılış şekillenudu. Nurgun kişilerde mundaq bir xata qaraş bar. Öy uzaq məzgil boş durup, köçüp kirmese öycay mulazimetidin bəhrimən bolmaydı. Şuna öycay mulazimeti haqqini tapşırması mı boludu? Lekin əməliyyət rastılı şundaq mı? Yakında Jilin ölküsü Xuyçün şəhərlik Xalıq Sot Məhkəmisi bir öycay mülazimeti toxtami macerası dilosunu muvaffaqiyyətlik mürəssə qılıb, məhəllə öycay mülazimeti ziddiyyətini qanunni canlıq yürgüzüş arqılıq tügütüb, şu sotnun özü də dəvalaşqıçılarının vədisiyə əməl qılışıqa, dəvagərinin dəvadın vazgeçişiqə türtkib oldu. Şunun bilən bilə, boş durğan öycay mülazimeti haqqının qanun cəhətki həqiqi əhvalını bir qətimdilə inıq düşəndürüb bədi. Öy boş durğaşqa öy igisi öycay mülazimeti haqqını tapşırışını rəd qıldı. Van familik Oltıraq rayondaki tavar öyünü setib alğandan keyin uzaq müddət sırtta turmuş keçirgəşkə öy tapşırılğandan keyin izcil boş halət turdi. Əzəldən bezimidi, köçübmü kirmidi? O da 2 yıl Van familik köçüb kirmedim. Oltıraq rayonunun amuvi əslahələrini işlətmedim. Öycay mülazimetidin bəhriman bolmadım deyəndə səbəb qılıb, öycay mülazimeti haqqını tapşırışını rədd qıldı. Öycay mülazimeti şirkəti köp qatım telefon beriş, işik aldığı beriş, yazma uxturuş qılış qatarlı qusulla arqılıq söyləgən bolsumu Van familik pərva qılmadı. Көп қатым пікір алмаштырушты нәтиже чықмағандын кейін, өйжай мұлазыметі шіркеті қанун бойынша сот мәхкемесіге дәва қылып, Ван фамилихіні неси қалдырған барлық өйжай мұлазыметі хәқи әм қарәлі өтіп кетіштін келіп чыққан тоқтамғы қылаплық қылыш пулыны төйләшке хүкім қылып берішіні тәләп қылды. Дило қобыл қылынғандын кейін, дило бежіргүчі содия дәвалашқучі ішкі тәрәпіні тәшкілләп, Mürəssə xizmətini qanat yaydırıb, məhəllə xəliq turmuşu macerasını yuxarı ünümlük tügütüşkə tırışdı. Mürəssə qılış cəriyanı da Van familik yanıla özünün qarşıda çıntırıb, mən bir günmü turmağan tursam, nemişqi pul tapşırman dedi. Sodiyə Van familikə munularını inə qoxdurdu. Öycay mülazimeti şirkəti təminləgən Oltıraq rayonunun amallıq saxlaş, amıvi tazlıq, Kökərtiş, asıraş, əslahələrini yürüşdürüş, asıraş qatarlıq mülazimətlər, barlıq öy igilərini qaplıqan amıvi xarakterlik mülazimət, bir öynən boş qilişi bilən toxtab qalmaydı. Öyni öy igisigə rəsmi tapşırğandın keyin, öyni baş quruş, tizkilləş, hüquq məsuliyyəti öy igisigə yötkilədi. Öy boş durğan taqdırdımı, öy igisi yanıla Oltıraq rayonunun umumi turalğı muhiti, Bixətərlik kapalıdı, qatarlıq, amıvi mülazimətinin paydısıdın bəhriman boludu. Köçüb kirməgənlikini səbəb qılıb, öycay mülazimeti haqqını tapşırışını rədd qılış qanundaki bəlgilimiyə uyğun kəlməkdi. Bu, toxtamğa xilaplıq qılış qılmışıqı qırıdı. Öycay mülazimeti haqqını toluqlap tapşırıblı qalmay, yenə münasib toxtamğa xilaplıq qılış pulunu üstügə ilişqa toğra kelişi mümkün. Şunun bilən bilə Suriyə ademgərçilik və qanunğa tən itibar verib, iki tərəfni orun almaşdırıb fikir yürgüzüşkə səvirçallıq bilən nəsiyyət qılıb yetəklidi. Öycay mülazimeti şirkəti mülazimət alaqa mexanizmini əlalaşdırıb, öy igilərinin iltimas təlibigə dəl vaxtada inkas qaytırışı. Öy igilərimu həq tapşırış məcburiyyətini anlıq ada qılıb, inaq bulğan Oltıraq rayon turalğı muhitini ortaq qoğdışı kərək. Sodiyanın inçikə kəsbi halda qanuni umumlaşdırıb çöndürüşü bilən Van familik barlıq nesi qaldırğan öycay mülazimeti haqqını təşəbbüskarlıq bilən tölüdü. Öycay mülazimeti şirkəti toxtamğa xilaplıq qılış pulu təşəbbüsüdün öz ixtiyarlıqı bilən vazgeçdi, həm sot məhkəməsigə dəvadın keçişini iltimas qıldı. Sodiya öycay mülazimeti haqqıgə alaqıdar daim körüldüğən xata qaraşlarını çöndürdü. Amma umum yüzlük köngül bülvatqan öycay mülazimeti haqqi macerasi məsləsigə qarta, Sodiya bu diloğu birləşdirib, köpçilik asalla xata düşünüb qaladığan qanuni qaraşlarını rədləb çıxdı. Birinci xata qaraş. Öydə turmağan dinkiyin öycay mülazimeti haqqi tapşırması mı boludu? Bu doğrusudiki toğru işim tövəndikicə. Öy boş tursumu öycay mülazimeti haqqini tapşırışını rədd qılsa bolmaydı. Amıvi, öycay mülazimeti umumi mənbətdarlı xarakterigə bir bütünlükə iyi bulub, öycay mülazimeti məsuliyyətini normal ada qılsıla,
өй игілері қанун бойынша тоқтамны ада қылып, хақ тапшырышы керек. Қысмен районларда сиясетке асасен муаппық кемейтіш, кәчірім қылышны илтимас қылышқы болуду, лекин тапшырышны рәт қылышқы болмайды. Ішкенде хата қараш. Өй жай мұлазиметі де азырақ нұқсан болсыла барлық хақны тапшырышны рәт қылышқы болуду. Бұ тоғырсы да тоғыр ешім төвендікіче. Әгер өй жай мұлазиметі де мұлазимет жайды болмасты, қылыдығанны қылмасты қатарлық әхваллар мәвжуд болса, өй игілері сүретке тартыш, сынғы иліш, паранлышыш хатырсы, әріс қылыш хатырсы арқылық дәліл іспатларыны сақлап, қанун бойынша түзітіш, кемейтіш, кәчірім қылышны тәшәбус қылсы болуду. Әмма өй жай мұлазиметі хәққіні тапшырышны бейбасты рәт қылсы болмайды. Қарғыларчы тапшырышны рәт қылса, әксіче тоқтамға қылаплық қылышны кәлтіріп чықырыду.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichil kemiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalımdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
6: Mini çekeyim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallan, mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. Üç minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəx pul alalaysız?
3: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqıdı.
5: Mukafat pulu tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıp tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılımın.
0: Qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaladigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
7: Zhongyang Renmin Guangbo Dientai, Minzu Guangbo.
8: 新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
7: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
9: 《中华民族共同体概论》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
10: 第十讲，中外汇通与中华民族巩固壮大。明朝时期，600多年前，中国的郑和率领当时世界上最强大的船队，七次远航太平洋和西印度洋，到访了30多个国家和地区，没有占领一寸土地，播撒了和平友谊的种子，留下的是同沿途人民友好交往和文明传播的佳话。习近平。1368年，朱元璋在应天府（今江苏南京）登基称帝，定国号为大明。1644年，李自成攻占北京，明朝灭亡。明朝将包括东北、西南边疆、青藏高原在内的疆域纳入管辖，但初期与北元政权隔大漠南北分立，与屹立巴里、察合台后王封地 在哈密以西一线相接。后北元主力被明打败，其政权开始分崩离析，蒙古分裂为达达、瓦剌、兀良哈等部。伊利巴里地方政权向明朝称臣纳贡，通过朝贡、羁縻、卫所等制度，明朝与蒙古诸部、伊利巴里等地方政权虽有征战，但始终保持着密切的政治经济联系，共同维护以明朝为主体的中国疆域。在继承元朝大一统的基础上，明朝采取更为开明的族群政策，实施更为温和的治理方式，使中华民族的交往、交流、交融进一步深化。在政治层面，明朝发展了元代行政大区制、土司制等大一统王朝治理制度，善用招抚等和平手段，施行因俗而治的治理理念，多族群共同治理疆域，共同抵御外侮。在经济层面，农业生产、商品经济繁荣兴盛，边疆地区开发力度不断增大，中原与边疆农牧经济交融持续深入，中华民族经济一体化趋势更加明显。在社会层面，多项移民助推了多族群社会生活的交往交融，奠定了近现代族群分布格局的基础，促进了边疆社会风俗的善变。在文化层面，明朝时期中华文化以儒家文化为主导，同时融汇了汉、蒙古、藏、回等多种文化，继承并深化了元朝所开创的多元文化融合局面。儒家思想作为主流，与佛道等宗教文化交融发展，儒学教育浸润边疆，各族文化深度交融，蒙古、藏、回等文化亦给中原文化留下了深刻印记。儒家文化还呈现新旧鼎革之势，阳明心学的诞生，一儒会通的实现，西学东渐与中学西传的发生等，表明文化发展与文明互鉴达到了全新高度。明承续并巩固了元大一统秩序，统一的疆域更趋稳固，治边的策略更加立体，各民族交融的成果也在前代的基础上进一步整合和发展，中华民族内部交融的层次更加深入，质量更加提升，格局更加拓展。在不断的交往、交流、交融中，在经济总量仍然保持世界领先地位的状态下，在中西文明相遇的大背景里，中华民族以更加开放包容的姿态，开启了与世界其他民族互动发展的新局面。但是，明代后期政局动荡，传统政治社会的弊端尽显，因未能主动有为地参与全球变局，加之传统社会所孕育的许多新元素也因明清变异而被迫中断，中国自此逐渐落后于西方，国际交往也从主动走向了被动。第三节，疏通华夷的社会风貌。明朝主导了中国历史上规模最大、历时最长、范围最广的官方移民，仅在洪武年间，移民就有约1100万人，其中军籍约400万人，民籍约700万人。永乐时期，移民230万人左右，其中军籍约142万人，民籍约88万人。内地与边疆人口在明代呈现多项流动。经过明代200多年的发展，各族群生活相互交融，密不可分，形成社会交融发展的新态势，奠定了近现代民族杂居的分布格局。一、北方族群的

Әсөйімлік достар, шо тапты программымызды дамлаштыру атымыз, аңлаватқыныңла станциямызның үзілмәс мелодия программысы. Мөхәббәтләшкәндә әрлә көзіні ішқы салыды. Аялла кәлбіні ішқы салыды деген кеп ба. Бұ кепке бәлкім радио аңлаушыла ішініду деп ойлайма? Әнді әр аялла отырсы да, яны нұрғылыған пәріқлә болады кен. Ərlərinin ayallarını sınaş usulü yıraq-yıraq yələyə gəlçikən, ayallarının ərlərinin sınaş usulü körüşkə keçkib çıxışkən. Onundan başqa yəni məşu muhabbətləşib atqanda, ərlə mürəkkəb cəriyanını addiylaşdırışını arzu qılırıqən, ayallar muhabbətdə addi işlərini mürəkkəbləşdirişini yaxşı gördükən. Ərlə ayallarının tüncü sövgünü buluşunu arzu qılırıqən, ayallar Ərlərinin ən ahırqı sövgünü buluşunu arzu qıldıqən. Onundan başqa, ərlə başqalarının özünü yeş-kiçik deyişini xalımaydıqən. Ayallar bolsa başqalarının özlərini yeş-çoğ deyişini xalımaydıqən. Demək, muş muhabbətlik durmuşda ər və ayal otursa ki, manın bu pərqlərini yes qılış. Şundaqlı ən güzəl köz bilən qaraş muhabbətini teximi güzəl qıb körsətişi mümkün. Muhabbətlik durmuşunla teximi güzəllik tolsun. Әні шу мұхаббәттің дүнияның güzəllikini ес қіліп, әр бір ішлеріңлада güzəl хикайләні қалдырғайсы. Қенемісі güzəl мұхаббәт хикайсы әмелен кейір болсын.

bilen karxananın dərs və oxutuşunu birləşdirib içişini ilgərə sürüb, kəsib, praktika, əməli tərbiyələş bazısı və kəsbi şöyələr tərəqqiyatını küçəb ilgərə sürüş gərək. Kəsbi maarif aparatlarını miyib oxucularını kəsbi maharət boyunca tərbiyələşini küçəyitib, alaydı maarif baylıqı bilən təminləşini kənəyitib, alaydı maarifdən süpütünü östürüş gərək. Yeni bir növətlik alaydı maarif məktəblərini ölçəmləşdiriş quruluşunu yolu qoyub, nüfusu 200 mindən aşdığan nahiyə, şəhər, rayon, xoşunlarının ölçəmə yetkən alaydı maarif məktəblərini yaxşı başquruşunu qollab. Şəraiti yar beridigan rayonlarını oquş işiga toşmaganlardan toliq ottur məktəbkiçi bolgan 15 yıllık tüzümdeki alaydı maarif məktəb quruşqa ilhamlandırış kerak. Rayonlar məktəb binası oqutuqçı qatarlıq maarif baylığını bir tutaş planlab biriktirib, şəraiti yar beridigan umumi mənfəətdarlıq yəsliləri miyib oquşlarını qubul qıladigan adətki ottura başlangıç məktəblərdə alaydı maarif bölümü yoki sinifi təsis qilishni ilgari surish kerak. Alaydı maarif məktəbləri və şəraiti yar beridigan balalar paravanlıq aparatları miyib balalarının salamətliki nəsligə kəltiriş aparatlarının oqış işimi toşmaqallar bölümü yoki qoşumca yəslilərini yaxşı şəraiti yar beridigan balalar paravanlıq aparatlarının alaydı maarif məktəbi sinifi təsis qilishni qollash kerak. Yaqin atrofda qolaylıq bo'lish prinsipida chang turib, umumi manfaatdorlik xarakteridagi yashillarni qo'llab, odatki o'tira boshlang'ich maktablarning rayon ichidagi yasli, odatki maktab turmushiga moslashadigan mayib bolalarni oldin qabul qilib, sinf bo'yicha o'qishga tegishliklarining hammasini singdirish, kirishga tegishliklarining hammasini maktab yasliga kirdirishni ishga oshirish kerak.

Şıkılış qatarlıqlar royu dünyalarınızda beytip tıkanma, yenen hizmet sahibinin kep çıkan ciddiliş keyfiyatını pes etip, cismani ve royu cihetten hakiki aram ilişinizde yerden belirleydi. Uzak müddet tüneş, kündüzü çarçaş, asan çarçaşını getirip çıkırdı. Hatta adam benden imunu küçü tövelleş, beden metabolizmi kalayma kalışını getirip çıkırdı. Metabolizm karakterli kisellik, royu kisellik, rak kisli qatarlıq kisellik xayiplerini aşırıydı. Kuram yetkililerin nisbetini etkanda her günü 7 saatten 8 saat çoxlaşqa kapalı etkiliş gerek. Bırak elektrolik uskunlarının işletilişi bilip bilmeyle bizden uxlaş vaxtımızı ilgilenmekte. Hizmet vazifesi, ders, suyuki, bir qatar elektrolik uskunlar təminleyen üzülmez köngül içtirilir. Bunların hepsi bizden uxlaş vaxtımızdan kurban buluşuğa sebepçi olmakta. Tekşürüştü baykılışça yaş ösmürler uxlaştığın burun elektrolik uskunlarını işletken de uxlaş vaxtını keçiktirip, umum uxlaş vaxtı kıskırap, oranın turuş vaxtı keçikip, uykusuzluk kaybın aşırı dedikken. Onun üstüge uxlaştığın burun elektrolik uskunlarını işletken de daim mukum başlanış, ahırlış vaxt noktası bulmağışka asalla umum uxlaş vaxtının mukum bulmasını getirip çıkırdı. Bu kanuniyet uxlaş adetige intayın paydasız. Biyologiyelik saatinin mukumluğuna təsir görsüldü. Uxlaş vaxtının yetişmezliği ədisi uykusu geliş, köz çanaqları qardaş, inkası astıraq buluşdun başqa yana sağlamlıqa paydası təsir görsüdüb, bədən və royu cəhətdən xoş təhdid payda qıldı. Nurgun kişiler əmniyyətdə baldır uxluqsu bağlıqını, lakin uxlaşının qiyin işgəlikini bildirdi. Bu məsləni alıqlı üçün hərəkət qılış intayın yaxşı usul. Muvafiq hərəkət qılığında yana uyqusu püti və çoğunqurluğun östürgülü buldu. Astı yügürüş, soyuzuş, yoga qatarlıqlarının əmnisi naiti yaxşı hərəkət usul hesablanıdı. Tədqiqatın bayqılışçı hər günü 30 minut oksigenlik hərəkət qılığında adam texmi tatıqlaydı ikən. Oksigenlik tənərkət adam bədənin temperaturusunu aşırıb bütün bədəni aramaldırdı. Onun üstüqə oksigenlik hərəkətdən payda boğan muvafiq çarçaş toyğusu mu adam bədənin çoğunqır uyquqa kırışını qıdıqlaydı. Onun başqa təci qumpisi, əvrişim top, bədən çınıqdırış yel qumpisi qatarlıq kütünüş, saxın saxlaş hərəkətdir mu uyqu süptini yaxşaş rolunu oynaydı. Tosalğı qarışdırış hərəkətindən ünumu mu nait yaxşı? Çınıqış uyğu berişkən vaxtı bulmasa ağırlık götürüş ya ki elastik tasma qatarlıq quralların paydalanıp tosışı karşı turuş məşiq basın buldu. Bırak hareket kılıçta çüştün kiyin ya ki keşik tamak din kiyin kığan muhabbiq. Uxulaştın burunki 3 saat içi de katıq hareket kılıçtın sakınış gerek. Uyuk süpti nacar buluşunun şipadi sarkıl, şundakla ademki qara pərkliq buldu. Daim körüldüğün alametleri uykusu qeyilişiş, yani karavatta uzak vaxt yetip mi uxulayanmaslıq, uykusu tez buluş, uxulaş yerine de asan uygunuş ya ki sırtkı dünyanın avazi, nuri qatarlıqlağı boğan gıdıqlaşqa səzgür buluş. Baldır uyğunuş, aldın mülçerlengen uxlaştın burun uyğunuş bulup kayıt uxlayanmaslıq. Köp çüş görüş, yeni çüşü de vəqalik mol, hem de daim nacar keypiyat təsiratı əmra buluş. Köp çüş görüp uyğangan deyikken ruhsuz işini kətirip çıxırdı. Onunla başqa kündüzü çarçaş, dikkatini yığanmaslıq, əs tutuş qabiliyeti acizlaş qatarlıqlarımı uyğu süpti nacar buluşunan vasılıq şipadisi. Mütəxəssislər əgər bu kisəllik alamətləri uzaq müddət görülgən bolsa, vaxtıda doktorğa görünüp, kəsbi davalaş üstüdə izniş kerek təp əskertdi.

0: قەدىرلىك دوستۇم، AI بىلەن پاراڭلىشىشتا مەستان بولۇپ قېلىش بالىنىڭ پىسخىك ساغلاملىقى ۋە سالامەتلىكىگە يوشۇرۇن خەۋپ ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن. مۇخبىرىمىز گۈلرى سۈرەت بۇ ۋاقتى خەۋەر بېرىدۇ.
1: سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدارنىڭ تېز تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشىپ، تۈرلۈك AI ئەمەلىي قوللىنىشچان سۆزلىشىش ئىقتىدارى بارغانسېرى پىشىپ يېتىلىپ، ئاستا-ئاستا بىر قىسىم بالىلار ۋە ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ پاراڭلىشىش ھەمراھىغا ئايلاندى. بۇ خىل AI پاراڭلىشىش قورالى ھەر ۋاقىت توردا بولىدۇ، گېپىڭىزنى بۆلۈۋەتمەيدۇ، رەدىيە بەرمەيدۇ. شۇڭا بەزى بالىلارنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشتى. AI پاراڭلىشىش ھەمراھى راستتىنلا ئىشەنچلىكمۇ؟ AI bilen paranglaşışqa mestanı bolup kiliş, balalarının cismani ve ruhi sağlamlıqığa yoşırın xavip elip kiliş mümkün. Muhbir ziyaret çariyanda Liu Hanım bir aile kişiler bilen paranglaşıp kaldı. Liu Hanım'nın hizmeti aldıraş bolğaşqa dostunun tönüştürüşü bilen balısıga AI işiltişini başlığanlıqını. Bunda kilişinin AI'nın hemrah buluş iktidarı ve ögünüş iktidarının paydalanışını maksat kılganlıqını etti. Halbuki bala AI'ni bir mezgil işletkenden kin onun tıl işbadilişi de bazı naçar alametler görüldü. Liu Hanım mındaktırı. Mən onun adeti işiltidigan tekşi taktılıq kompüterde onun mas gelmeydigan bazı mezmullarını baykap kaldım. Liu Hanım paranlışış hatırsın tekşürgende AI hemişe balalarının digini buyca balalarının galeti nerslerini izdeş psikikisiga maslaşılganlıqını baykıdı. O elib kelgen aqibat balasının kündelik hərəkətində görülüşkə başıldı. AI dəsləbdə yaş ösmürlərinin salamətlikini gözdə tutub, onunğa bu temada paranglaşmaslıqını etdi. Lakin bala bir qanç qitim deyəndən kin AI balının deyini boyunca iş gördü. Aqibatdə balının kündelik turmuşuğa təsir göstərib, bala ailəsidikilər yoki savaqdaşlar bilan paranglaşqanda yoki əlaqə qılğanda, əgər qarşı tərəf onun gəpəyə kirmisə, açıqlandı, varqırdı. Şunun bilen Liu Hanım, balının tekstaktılıq kompüterdeki AI yumuşak detalini yüyüb etdi. Şunun bilen bir vaqtta amal bar vaqt çıxırıp balı gəmrah bulup, balısının AI bilen paranglaşıştın asta-asta çıxışıga yardım kıldı. Nemiş üçün balıla AI meni teximi düşündü, dəb oylaydı. Jungo Yaş Ösmürlə Tədqiqat Mərkizinin bütün məmləkətdiki 7 ölkə şəhərdiki 8500-dən artıq otur başlanğıç məktəb oxucusuna qarta elib bargan təkşürüş nəticəsi göstərilişçə 60%-dən artıq quramığı yetməyənlər AI-nı işlətgan. Köpsandiki quramığı yetməyənlər hasil buluş şəkildəki AI-nı xeyli yuxarı dərəcədə etiraf qılğan. Beijing Ending Doktor Hansıra, doktorunun muhbirliği deyişçə, yaqınqı bir şiki yıldın buyan, ambulatoriyada balıların AI bilen paranglaşışqa mestanı bolıp kalganlıqını baykıgan. Oyun ya ki kısık görünme çastotuğa okşumaydıgan yeri şu ki, AI bilen paranglaşış humari teximi yoşurum bolıp, ata-anla asallıqçı baykıyalmaydıgan. Köpinçalılarda balala keypiyat, ijtimai alaqa qatarlıq meseleler tüpeyildin kesel görsetkenden kin andın baykıldıgan. Jungo Yaşla Ösmürlər Tədqiqat Mərkizinin tədqiqatçısı Sun Hongyan'nın etişçə, təkşürüşdə 21.5% balının pəqət AI bilən paranglaşqısılı bakən. Real turmuşda başqıla bilən paranglaşqısı yoxkən. 30% ki yıqın bala, ögünüş çəriyanda birər məsləq yoluqsa, aldı bilən müallimidin əməz, bəlki AI-dən soraydıkən. Yəni 51% ki yıqın bala, könlü yerin bolğanda pəqət AI bilən paranglaşışını xalaydıkən. Balala psixika doktorunun qarışıca AI-nın vaxtıda inkas qaytırışı, şərtsiz qobul qilişi, rəd qılmaydıqanlıqı, dəl balalar və yaş ösmərlərinin ictimai alaqa, əmrah buluş qatarlıq cəhətlərdiki psixik ehtiyacını qandırğan. AI gəpni anlaş, yaxşıcaq buluş, müayənləşdirişdək inkas qaytırış usuluğa mail bulub, balala AI-nın aldıda tənqidləniş, inkar qılınış, rəd qılınışdın ənsirməydigən. Lekin o şer bolışqı tegişlik şu ki, AI yanılı bir qural. O, haqiqi hissiyat hamrayi və kişilik alaqının orını basalmaydı. Beijing Ending Doktor Hansi, Balala Kesellikle Bölümünün Psikikilik Davalış Doktori Xu Gaoyang mındaqdırı. Bala AI bilen paranglaşışqa mestanı bolıp qalğandan kiyin, o yana real turmuşqa qaytıp, dost buradarlar arsır yüz berdiğan meseleler oxşaş ahvallaq yoluqqanda əl qılalmaslıqı mümkün. Çünki o reallıqdaki kəpiyatının tənşilişini başdan keçirip baxmağan. Meselegi bolğan hüküm qılış iqtidarı mı kəmçil? Əgər balla uzun məzgil AI şərtsiz rayıq baqıdığan əhvalıqı bitip qalsa, balala və yaş ösmürlərinin alaqa və ictimai alaqı iqtidarının çekinişini kəltürüp çıxırışı mümkün. Балалар мәсәләләргә юлыкканда мәктәпкә берешне халымастыгы, иҗтимаи алакадан өзне качырышы, ата-аналар белән фикер алмаштырышны халымастыгы мөмкин, диде Шугаоян. Мөтәхәссислар моныларны тәэкидлады. AI субсы субъектлык мәсъулиятен әмәлиләштереп, курамыгы етмегәнләрне когдаш әндисене хакыйкый барпа кылып һәм мөкәммәлләштереп, мәзмун, мәхбиятлек, вакыт узынлыгы катарлык җәһәтләрдә зөрур когдаш шартын тәсис кылышы кирәк. Мөтәхәссислар ата-аналар балалар белән берлектә AI ишелтиш кайдысын төзүш кирәк дип тәклиф бирде. Jongo yosh o'smirlar tadqiqot markazining butun mamlakatdagi 7 o'lka shahardagi 8500 dan ortiq o'rta boshlang'ich maktab o'quvchisini tekshirish natijasidan ma'lum bo'lishicha, faqat 30% dan ko'proq oila bolalar uchun AI ishlatishni boshqarish qoidasini tuzib bergan. Mutaxassislar bunday deb ko'rsatdi. Ota-onalar oldi bilan bolalar bilan birlikda AI ishlatish qoidasini o'rnatish kerak. Яни, AI-ни баланың өз алдыгы пикер кылышының орныгы дәсәтмәслеге. Бала реал иҗтимаи алагыдан айрылып калмаслыгы. AI ишелтиш бихатерлек иңине тургызыш кирәк. Техим умыйми, ата-аналар балаларга юқары сыйфатлы камрах булып, AI-ның хисият алмаштырыш коралыгы айрылып кылышыдан сакланыш кирәк. Джунго яшла үсмерләр тадқиқат мәркәзенең тадқиқатчысы Сун Хуньян мондак диде. Ата-аналар балаларның кайфиятын изһар кылыш ихтиҗыга алайды көңел билиш кирәк. Без нургын тадқиқатлардан шуны байқадык ки, ата-аналар белән бала отырсырки яхшы алака балаларның һәр хил интернет мәхсулатларын ишлитүгә интайн мөһим тәсир күрсәтте. Ата-ана белән балаларның мөнәсәбәте яхшы, бер кадәр раван булган аилләрдә балалар алака торы мәхсулатларга аз мәптүм булады яки аз таянады. Мөтәхәссисләрнең күрсәтүчә, курамыгы етмәгәннәрне когдашта ата-аналар мәсъулиятен ада кылыштан сырт яна сыпымы Чоқым өзінің есаплаш ұсулы, мәзмуни вә мәхсулат лайиясыны башқұрыш керек. Бейджин Ауасия Алам қатнышыда шөсі қанун шөйенің доценті Джау Джингу мұндақтыры. Еліміздің қануның асасын сұпа үнімлік тәдбір қолынып, құрамығы етмегенлеріні пәрхләндіріш керек. Пәрхләндіргенден кен, құрамығы етмегенлер әндейсіг алмаштырши, әмді ішілтіш вақты чәкілімісі қауіп-қатарны әскертеш қатарлық қысыдарла білән тәмінліш керек. Абонтларының ешіні тәшәбіскарлық білән мәлім қылмығалық үшілі құрамығы етмегенлеріні алайлы қоғдаштын вас кечішкім олмайды.

0: Qadirlik dostlar, AI texnikası yaşlarının sayatki çıxışıdaki həmrağ aylanmaqda. Muxbirimiz Nuzgül Emir bu vaxt xəbər buyurdu.
1: AI texnikasının tərəqqiyyatı qayrışıb nurğun mənzir ayolları həm də mədəniyyət səyahət karxalları tiz sürətdə tip özgərtib, aqıl mədəniyyət səyahət yeni müsabıqı yolunu açdı və tərəqq qıldırdı. Mütəxəssislər mundaq dep qardı. Kəlgüsi 3 ildən 5 ilgəcə AI arqılıq mədəniyyət səyahət kəsib əndisini qaytı bərpa qılışının aşıqışlıq közdək məzgili qırdı. Hazır AI texnikası nurğun yaşlarının səyahətki çıxışdiki əmrə ayıq aylanmaqda. Səyahət vaxtı, xamçot, qızıqış və bəzi alayda tələblərini kürgüzüb, qısqığını nəcə minutda AI texnikası nasıl boğan bir təfsili səyahət planı qeyrişkili buldu. Bir yaş səyahətçi mundaq dedi. İlgiri arqıtım səyahət qılışdan burun ərqay supulağı çıxıb, nurğun səyahət planlarını körüb, mənzir nöqtələrini tallaydıq. Yenə ərxil aeroplan bildi və mihmansaray uçurlarını təkçürüşk doğru gilətdi. Bu qetimqi səyahətdə AI mağa yardam qılıb, səyahət planı süzüşdükü çoğun qiyin məsələn əlx bədi. Yenə ıxtidar bağa nisibdi bu içə aeroplan bildi və mihmansaray zəqaz qıb bədi. İş ünümünü zor dərəcədə östürüplü qanma, yenə mini səyahətinin xoşallıqıdın həqiqi bəhrəman qıldırdı. Aqıl səyahətini yenilik yaradıb, tərəqqi qıldırış hərəkət planında bundaq deyə göstərildi. 2027-ci ilə bağlanda aqıl səyahətinin iqtisad külümü yenimə kengəyidi. Aqıl səyahət ul əsərləri texmi mükəmməlləşidi. Aqıl səyahətçiliknin başqırış səviyyəsi körünərlik üsüb, aqıl səyahət ticarət sodu ünümü texmi roşan buldu. Aqıl səyahətki dair əla süpətlik məxsusatlar bilən təminləş texmi beytildi. AI qoşulğan mədəniyyət səyahətinin istiqbalı parlaq bulub, həm səyahətçiləri xaslaşqan, qolaylaşqan, əxli iqtidarlaşqan mülazimət bilən təminləb səyahət təsiratını östürüş, həm mədəniyyət səyahət karxanlarının başqırışını əlalaşdırıb, dəl cayda ticarət qılıb, ticarət ünümünü östürüb, kəsibdə yenilik yaradıb, tərəqqilişqa küş qoşqılı buldu. Mütəxəssislə umumüzlük mundaq tapqarıdı. AI qoşulğan mədəniyyət səyahətinin ibarət bu meydan özgürüşünün axırqı ölçümü texniki qolunuşunun cilibkarlığı deməz, bəlkə səyahətçilər qiymətini həqiqi yaratqan yaratmaqallıq, mədəniyyətkə varislik qılışının yenilik yaratış işbazısını qozğatqan qozğatmaqallıqıda. AI küş qoşqan səyahət təsiratı səyahətçilərə rəqəmləşdiriş cərəyanında mədəniyyətin həqiqi sehri küşünü hiss qıldırdı. Bundaq yuğurluş kəsib dərəcəsinin özüşünün mahiyyətiga həqiqi yetkənlik hesablandı. Növbətdə elimizin rəqəmlik mədəniyyət təminatı görünərlik qaçdı, amma zor istimal ehtiyac bilən silişdirganda əla sübətlik rəqəmlik mədəniyyət məhsulatları və mülazimiti yenilə bir qədər kəmçil. Xalqımızın köp qıllaşqan, köp qatlamlıq, köp tərəflik ehtiyacını tuluq qandırış yenilə təz. Yuqori sifatli raqamlik madaniyat bilan ta'minlashni ko'paytirib, mazmunni asos qilish ideyasida davomliq chiqdirish to'g'ri keldi. Raqamlik madaniyat mazmuni qurilishini kuchaytirib, a'lo sifatli raqamlik madaniyat mahsulotlari va mulozimatini yanada beytish kerak. Raqamlik iqtisodiy taraqqiyot fursatini chiqib tutib, raqamlik texnikadan foydalanib, madaniyat kasbining butun zanjiri, butun alqisi, butun tartibini o'zgartirib, darajasini o'stirishga turtki bo'lish kerak. Münəvvər mədəniyyət baylığını rəqəmlik texnikadan faydalanıb canlandırış və hərəkətləndiriş kərək. Onu öz içində alan mol ideyəvi məzmun bilən rəqəmlik texnika ep gələn yeni şəkil, yeni vasitələri orqanik birləşdirib, yenicə rəqəmlik mədəniyyət məhsulatı və mülazimətini bərpa qılış kərək. Bazar ehtiyacı yetəkçiliyində çıng durub, çox sanlıq məlumat qatarlıq texnikalardan faydalanıb, xalqımızın rəqəmlik mədəniyyət istimali cəhətki ehtiyacını doğru yerləb, istimalçıların rəqəmlik mədəniyyət istimalından razı buluş dərəcəsini özlüksüz aşırış kərək. Yenicə kəsib altını yitildirib, rəqəmlik mədəniyyət istimal mənzərisini kəngəyitiş kərək. Növətdə rəqəmlik texnika umumiyyüzlük energiya mədəniyyət kəsibigə küş ataqınmaqda. Bu arqılıq davamlıq mədəniyyət tarqıtış və istimal şəklinin özgürüşüge türkü buluş kərək. Mədəniyyət məhsulatları və mülazimətində yenilik yaradışını ilgiri sürüb, xalqımızın mədəniyyət istimalını texniki köp tallaş bilən təminləş kərək. Biz mədəniyyət istimalının yeni yüzünüşkə maslışımız, yenicə mədəniyyət kəsib altını zor küş bilən itildirib, tor və tor sıtıda bir gəvləşkən, tor və nəx meydanda birləşdirilgən rəqəmlik mədəniyyət istimal mənzərisini zor küş bilən tərəq qılış kərək. Alaq toru qoşulğanı çoğunqır ilgiri sürüb, mədəniyyət məhsulatları və mülazimətinin toruğu çıxışını ilgiri sürüş kərək. Ənənəvi liniyasıdakı kəsib altını rəqəmləşdirib özgərtiş və tipini özgərtib dərəcəsini östürüşünü tizlətiş kərək. Məvhum reallıq, reallıqını küçəyitiş qatarlıq yeni texnikalardan faydalanıb bulut oyun quyuş, bulut körgəzmisi qatarlıq yenicə kəsib altını tərəqq qıldırış kərək. Bulut səyahəti, bulut köngüləyitiş qatarlıq yenicə istimal çəkini dildiriş və zorayitiş kərək. Rəqəmlik mədəniyyət kəsbi bilən ilğar yasımçılıq, zamanivi mülazimət kəsbi, əxli yezgiliki qatarlıqlarının çoğunqur yuğurluşunu zor küş bilən ilgir sürüş kərək. İctimai alaqa tor sodisi və torda bevasit körüstüş, qısqı video qatarlıq tordiki yeni ixtisat bilən birləşdirib, köp mənbəlik rəqəmlik mədəniyyət istimal mənzərsini bərpa qılıb, rəqəmlik mədəniyyət istimalının yoşurun küçü və ayat küçünü tuluq qozğutuş kərək. Ticaret subyektini zoraytıp rakamlık medeniyet istimal tehirikini küçeytiş gerek. Nöyette elimizden rakamlık medeniyet kesipinin külümü sicil kenaymekte. Rakamlık medeniyet karxallarının sani bir kadar tızlaşmakta. Likin kesiplerinden merkez işlerisi bir kadar tüven buluş, karxallarının umumi emirli küçü aciz buluş, yenilik yarış iktidarı küçük bulması katarlık mesele yenili mevcut. Rakamlık medeniyet istimalini zor küçüplen ravajlandırıp ilgilik başkuru subyektini itildiriş ve zoraytışı doğru kildu. Rakamlık medeniyet karxallarının emirli küçü ve rekabet küçünü aşırı Yeniçe medeniyet karxallarının itildirişini tizletiş gerek. Alaqturi ve başka sahalardaki başlamış karxallarının rakamlık medeniyet istimalının yeni sahə, yeni kesip altını uğurlaştırışıga pahal yetekleş gerek.
2: Hürmetli radyo anlıqıcılar, bugünkü Cüngoğu Nəzər programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın diktori Məhliya İbrahim, məsul muhariri Nuzgül Emir, Ənvər Erkin, nazaretçisi Arapat Hüsəncan, əmdə diktorla stansımızın başqa programı nərdə bolsun.

0: rahbarligida yang davrdagi Jungo Kommunistik Partiyasining Shenjangni idora qilish tadbirining ilmiy yetakchiligida Shenjang iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotda butun dunyo ko'z tikkudak zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirib, taraqqiyot eng yaxshi, o'zgarish eng cho'ng bo'lgan, har millat ommasi eng ko'p amaliy nafga erishgan tarixiy mazgilga kirdi. Yaqinqi yillar dumgan Jungo Shinjangning Qirg'izistonning yerliklari bilan bo'lgan almashtirish hamkorligi sijil cho'nqurlashib, mo'l natijalar qo'lga keldi. Ikki tarafning ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtaq to'nishini amaliylashtirib, iqtisod-savdo hamkorligi yo'chirin kuchini yanmo cho'nqur qizib, yang energiya, yashil konchilik, zamonaviy yez egilik qatorliq hamkorlik turlarini amaliylashtirishni faol olg'a surib, port ul aslaha qurilishi va yo'l qatnashi sharoitini yaxshilashga o'rtaq turtki bo'lib, qatnash unumi va qulaylashish saviyasini o'stirib, raqam ul aslahasini tutashtirish, texnikalik yangilik yaratish va uni qo'llanish, ixtisosliklarni yetishtirish qatorliq hamkorlik bo'shliqini kengaytirib, raqamlik ipak yo'lini o'rtaq barpo qilishni qo'l tutishib olg'a surib, odimiyat aloqasini o'zaro o'rnak ilishni kuchaytirib, nomratlarni azaytish, ma'rif, davolash, madaniyat, sayyohatchilik qatorliq jihatlarga hamkorlikni cho'nqurlashtirib, yang davridagi Jungo Qirg'iziston umumko'zlik strategiyalik hamrohlik munosabatining yuqori sifatli taraqqiyotiga to'kib qo'shishni umid qilaman. Qo'ychiyev munolarni bildirdi. Jungo boshnaqiri Qirg'iziston diplomatiya siyosatining oldin tanlash yo'nalishi. Növbətdə, Qırğızistan Jungo dostluğu mislsiz yuqori səviyyədə turmaqda. Jungo Şinjang bilan Qırğızistan qoşna, Şinjang bilan bolğan həmkarlıqni sijil çoŋqurlaşdırış, Qırğızistan Jungo münasibətini müstəhkəmləş və tərəqqi qıldırışımızın mühim məzmunu. Qırğızistan iki dövlət başlıqlarının mühim ortaq tonuşu və iki dövlətinin həmkarlıq kelişimini umumgözlük əməliyləşdirib, Şinjang bilan bolğan dostanı almashtırış və öz ara nəp yetküzüb həmkarlışını yanımı kengaytib, rayonun xəvipsiliki, mülqümlüqini birlikdə qoğdab, Jungo Qırğızistan, Özbekistan tömür yolu qatarlıq qatnaşını öz ara tutaşdırış türlərini tez yolğu qoyuşunu alğı sürüb, soğud gölümünü pahalı kengaytib, öz ara məbləq silişini ilgir sürüb, Qırğızistan, Jungo münasibətinin yuqori sifətlik tərəqqiyatıqı qol tutuşub mülazimət qilib, işki dövlətinin həmkarlıq nişanını əməlgi aşırışqı küş qoşudu. Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Abdonum rayonun münasibətlik tarmaqlardaki məsul yoldaşla körüşüşkü qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Abdonum rayonluq 14-ci növbətlik xalq qurultayı daimi komiteti 9-cı ayının 14-ci günü 83-ci qədimlik modırlar yığını içib, Abdonum rayonluq 14-ci növbətlik xalq qurultayı daimi komitetinin 31-ci yığınını 9-cı ayının 21-ci günüdən 23-ci günə keçə Ürümçidə keçişini qərar qıldı. Abdonum rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul yığınğa riyasətçilik qıldı. Yig'inda Abdonom rayonlik 14-chi navbatlik xalq qurultayi doimiy komiteti 31-chi yig'inining qaralma loyihasi qarab chiqildi. Doimiy komitetning 31-chi yig'inida Abdonom rayonining qarzni qo'g'dash nizomi o'zgartirilgan loyihasining tuzilish kirgizilgan nusxasi, Abdonom rayonining sayohat oilaviy mehmonxonalarini ilgari surish va boshqarish nizomi, Abdonom rayonining ko'cha boshqarmasi nizomi loyihasining tuzilish kirgizilgan nusxasi, Abdonom rayonlik xalq hukumati qarab chiqishga sungan Abdonom rayonining Jumhuriy Xalq Jumhuriyatining buxoroviy egilikni ilgari surish qonunini yo'lga qo'yish chorasi loyihasi, Abdonom rayonining organlarining yurishini kafolatlantirish nizomiy loyihasi, Abdonom rayonining ekologiyalik muhitni qo'g'dash nizomi loyihasi, Abdonom rayonining atmosfera bulg'inishining oldini olish va uni tuzash nizomining o'zgartirilgan loyihasi, Abdonom rayonining tantarbiya taraqqiyoti nizomining o'zgartirilgan loyihasi to'g'risidagi taklif, Abdonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komiteti mudirlar yig'ini qarab chiqishga sungan Abdonom rayonining til yoziq xizmati nizomining o'zgartirilgan loyihasi, Abdonom rayonining Jumhuriy Xalq Jumhuriyatining mamlakatlik xalq qurultayi va yerlik har darajalik xalq qurultayilari vakillari qonunini yo'lga qo'yish to'g'risidagi bir qancha belgilamasi loyihasi, Abdınım Raylık Halı Kurultayı Daimi Komitetinin Hu Yanhı Şehri Komsomol Bazırının növet almaştırış sayılımı vaxtını tənşeş doğrısıdaki karar layığa səqidiki təklif. Abdınım Raylık Halı Kurultayı Cəmiyyət Kuruluşu Komiteti qarab çıxışqa sunğan Abdınım rayonunun aile terbiyesini ilgiri süreç nizami layihası doğrusudaki təklif qarab çıxılıdı. Ürüm şehri qatarlıq şehirlik, oblastlıq xalq qurultayı daimi komitetleri təsdiqlaşqı sunğan münasibetlik nizamlar təkşürülüdü. Abdınım raylıq xalq hükümetinin Abdınım rayonunun 2025 yıllık dövlət mülkini başquruş əhvalı doğrusudaki universal dokladi qarab çıxılıdı. Abdınım raylıq xalq hükümetinin Abdınım rayonunun 2025 yıllık dövlət təbii baylıq mülkini başquruş əhvalı doğrusudaki məxsus dokladi. Şunundak Abdınım rayonunun su baylıqı mutlaq çəkilməsi tözümünün əməliləşiş əhvali. Abdınım rayonunun mədəniyyət bilən sayahatının çoğunqır yuğurma tərəqqiyat xizməti əhvalı dokladi. Abdınım raylıq xalq qurultayı daimi komiteti qanun icrasını təkşürüş qrupsının Cumhur Xalq Cumhuriyetinin buxravi igilikni ilgiri süreş qanuni. Abdınım rayonunun ticaret soda muhitini əlalaşdırış nizami. Abdınım rayonunun meteorologiyalik apetin müdafiyelniş nizami. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin qeyzilma baylıq qanuni. Abdınım rayonunun qeyzilma baylıq başquruş nizami və Abdınım rayonunun qeyzilma baylıq çarlab təkşürüş selinməsini nazarət qilish, başquruş bəlgilimisinin yolğa qoyuluş əhvalını təkşürüş doğrusudaki dokladi. Abdınım raylıq xalq qurultayı reviziya və ədliyə komiteti, maliyyə iqtisad komiteti, muhit və baylıq asraş komiteti, Cəmiyyət Quruluşu Komitetinin Abdınım Raylıq 14-ci növətlik Xalq Qurultayı 4-ci yığını Hey'at Riyasti qarab çıxışqa tapşırğan vəkillər oturuğa qoyğan təkliflərini qarab çıxış nəticəsi toğrusidaki dokladi. Abdınım Raylıq Turalğı və Şəhər Yezi Quruluşu Nazarətinin Abdınım Raylıq 14-ci növətlik Xalq Qurultayı 4-ci yığınığa tapşırılğan tavsiya, tənqid və fikirlərini bejiriş əhvalı toğrusidaki dokladi. Abdınım raylıq 14-ci növbətlik xalq qurultayı daimi komiteti vəkillər salahiyyətini təkşürüş komitetinin ayrım vəkillərinin vəkillik salahiyyəti toğrusidaki dokladi anlap ötülüdü və qarab çıxılıdı. Kadrların təyinləş, qaldırış işləri qarab çıxılıdı. Abdınım raylıq xalq qurultayı daimi komitetinin muavin müdirlərindən Wang Mingshan, Li Ningping, Dilşat Qadırxan, Peng Xinlay, Wang Guohe, Anwar Tursun, Son Yajun yığınığı qatnaşdı.
0: Stansımız xəbri. Dövlət yolu 3033-cü liniyası Köydün Mayta Küçə yuqur sürətlik taş yolu köpligən toxtan bölgünün quruluşu tez alğı sürülməkdə. Körük, tonil, yol ulu quruluşu kəyni-kəyindən başlandı. Dövlət yolu 3033-cü liniyası Köydün Mayta Küçə yuqur sürətlik taş yolu Tianşan teğinin kesib ötüdüğən bolğaşqa liniyası bir qədər uzun. Teğim yaxşı başquruş və quruluş qilish üçün şimali, otra, janubi bölək bölündü. Şimali bölekdən toptaş quruluşu 1-ci toxtan bölgüdəki Shinlongkou 1-ci tonilinin çıxış eğizi, 2-ci tonilinin kiriş eğizi quruluşu mas qadəmdə başlandı. Dövlət yolu 3033-cü liniyası Köydün Mayta Küçə yuqur sürətlik taş yolu toptaş quruluşu 1-ci toxtan bölgü quruluş rayonunun tonil quruluşuğa məsul direktoru Çın Baukan mundaq dedi. Birinci tonelinin uzunluğu 2096 metr, ikinci tonelinin 1078 metr. Kuruluşunu bir yıl iki ayda tamamlaş planlandı. Aylanma şekilde qezip, yadroluq topunu saklap geliş usulunu kullanıp, 5 baskış boyucu kuruluş kılvatımız. Canobi bölük asası liniyasının uzunluğu 98 kilometr. Kelimat təsirde bu bölüknün kuruluşu baldır başlandı. Bunun için de Dövlət yolu 3033-cü liniyası Köydün Mayta Küçə yuqur sürətlik taş yolu toptaş quruluşu 7-ci toxtan bölge asas liniyasının uzunluğu 46,4 kilometr ətrafıda. Toxtan bölgenin yol ulu, körük, süngüş quruluşu umum gözlü kılınıb atıdı. Hazırca 6 milyon kubmetrğa yakın toptaş qezilib, umumi qezish miqdarının 83,7%, tındırış miqdarının 55% tamamlandı. 47% törük olup bitti. Dövlət yolu 3033 ilin yəsi Köydün Mayta Küçə Yuqur Sürətlik Taş yolu Toptaş Qoruluşu 7-ci Toqtan Bölük Türünün direktori Ван Шин мындак dedi. 9-чи, 10-чи, 11-чи айдаги курулуш кылышынын үнөмлүк алтын вактын чың тутуп, мудафия курулушун күчөйтүп, келер келдеги жол жүзү курулушуга пухта асас салабыз.
1: Станциябыз хабары. 9-чи айдын 14-чи күнү кече 2026 жылы Бактоо портунда чегарадан кирген чыккандар 200 000 адам кытымдан ашты. Бу былтыркыдан 103 күн алдыга сүрүлдү. Чегарадан кирген чыккан автомобиль 90 000 автомобиль кайтымдан эшип, былтыркы бүтүн жылдык умумий мыктардын эшип кетти. Бактоо порту мерказлык текшерүүш мерказына киргенде лык мал качаланган автомобилдердин тартиптик өлчөрөттө туруп, таможнядан өтүшүнө сактап атканлыгын көргүлө болот. Юк автомобили шопури Яо Жэньвэн мухбирга өзүнүн жыл бою Бактоо порту аркылуу берип келип катнап юк ташыйдыганлыгы таможнядан өткізіш өнімінің өскенлігіні әқиқи ес қылғалықыны етімінді ақтыны. Барлық рәсмиетлеріні торды бейжіріміз. Алды кейіні болып 5-6 минут кетуді. Илгіркіден көп тезлішіп кетті. Бақтыу портының таможнядан өткізішке капалатықлеш ұқтыдарыны сүжіл өстіріш үшін Тарбағатай вылайтыдеке алақыдар тармақларының түрткі болушы білән Шинжандеке тунжи халықара пошты олланмаларыны өз ара алмаштырыш идарысы Алмаштырыш пункти, чегара алкыган электрондук соода 9610 бир гавдалашкан универсал машгулат субси бу жыл 4-чи айда ишке кириштирилди. Мамлекет боюнча Бингтон менен ярлык ортак курган тунжи баждан хали ашя оборот B-тип маркези 6-чи айда таможня баш мекемесинин тастыклап таасис кылышыга эришти. Үрүмчи таможнясынын статистикасына асасланганда, бу жыл 1-чи айдан 7-чи айгача Бактоо порту аркылуу өткөзүлгөн импорт-экспорт мал 634 000 тоннага жетип, былтыркы шу мезгилдикиден 55.4% ашкан. Тарбагатай таможнясы универсал кесип бөлүмүнүн 1-чи даражалык мамурий канун ижра кылгыч кадими Лео Лу тоныштырып мындай деди. Алақыдар супы салахитының пәлен пәйсіман әмәлілі ішіге әгішіп, Тарбағатай баждың хали кәспі, қалықара пошты оланмысы, чегіра алқыған электролық соудының назарат қылыш, башқұрыш, тірік чаруыларыны импорт қылыш қатарлық кәсіплердікі бошлықны үнімлік толдырып, тұрышлық жайыны ечеш, әчвітшіне пұқта супы тірікі білән тәмілідіқ. Би хатар юқры үнімлік қолайлық болған таможнадын өткізіш мұхитте чегіра алқыған соудада сүрәт ашырышының ішқейшіғы күш қошты. Нөвәтті Бақту, Джунго, Қазақстан чегіра ахалысы өз ара соуды базарыда 15 өз жайды пішқылаш қарханысы. 29 кәсби кооперат бар болып, соудылышуатқан тавар түрі 38-ге әтті. Порт типіне ел ұқтысадыдын макаллашқан ұқтысадқы қарап өзгертмәкті. Бақтыу порты чегіра ахалысы өз ара соуды базыры пішқылаш кәсіп бақытсығы макаллашқан Шинжан, Чинган, халықара соуды чәклік шіріктінің ішіләп шықыры сехи толық юклік айлыны вататты. Қазақстандың импорт қылынған газыр білән зығыр бұй әрді пішқылынып, емәклік еғі қылып ішіләп шықырылғандың кейін бүтін мәмлекет базырығы сетілу вататты. Şirket baş direktörü Wang Chengbin mındak dedi. Çegra ahalisi öz ara soğudu bazırı bilen öz cahide pişiklaş birleştirilgen yak siyasetinin törtküsü de terakkiyat porustunu çın tutup 6. işlep çıkırış liniyaz kuruşkı tayarlı kılvatımız. Nöbette yıllık pişiklaş ıktidarımız 100 000 tonnadan eşip, mahsulat kıymetimiz 600 milyon yuengi yetti. Шинжаңның өздің сырт яна Шандон, Жаңсу қатарлық 10 нәчі өлкідің заказ елу атымыз. Шындақла Ган Юэн емәкліклері, Джон Лиан, Шин Лиан қатарлық даңлық маркалар білен әмкарлық келешімі имза алдық.
0: Станысымыз мұқбері Донжи Йон қабар қылады. Бұйыл Аптоным район іждімайы соғырды ярдан пұлы беріш дайырсіне кенайты сиясына дамлық елгі қойып, Али мектеп бүткізгелер қатарлық ноқтылық топының іш қорылышыне қоллас салмықын зор айтады. Бұнодың ілгірі іждімайы соғырды ярдан пұлы пәкәт қарғаны тапшырдыған қысымға қартылған еді. Бұл қитім сиясетнің дайырсісі кенайтілгенден кейін, Қарғаны тапшырдыған қысымғы дамлық ярдан пұлы беріліп қалмай, шәқсі тапшырдыған қысымығы мұ ярдан пұлы беріліп. Şərt qoyğun kilidğanlarga şəxs əməli tapşırğan asası yaşanğanı kütünü soğurt səqi, asası davalını soğurt səqi, işsizlik soğurt səqi, omumi somızının 25% boyunca yardan pulu. Yoqırqı 3 soğurtunun bir yaki işkisini tapşırsımı, münasib soğurtu türünün şəxs əməli tapşırğan somızının 25% boyunca yardan pulu berilidi. Әр бір адамның ярдан пұлыдың бәхәрліңіш вақты ұзын болғанда 13 айдың ашмайды. Аптоным районлық адам күші байлығы бә іштімайы капалат назарды, үш қорылышны үлгір сұрыш башқармысының қызметсі Лео Йо Чан мұндақ деді. Бұл қитым іштімайы соғырты ярдан пұлы беріш дайрысы али мектеп бүткізгелердің ясымечілік, тұрмыш мұлазыметчілікі, азырқы заман мұлазыметчілікі бойынша үш қорылашқанда Ali mektep pütküzüp işki yılgıcı iş qorulaşmıqalla, 2026 yılı Ali mektep pütküzgelle, işsizlik ne tizimlatqınıgı 20 yıldın aşqalla, hem de kaydı namratlişiş, namratlişip getişinin aldiniliş obyektlerigıcı kengaytildi. Hemisi bu yardan puludun bəhirlinə ləydi. Amının yardan pulu iltimas qilishigi qolaylıq yaratış üçün bu qitimki yardan pulu berişdə çoğun sallıq məlumat yollaş bilən şəxslər təşəbbüskarlıqdan iltimas qilish birləşdirilgən usul qollanıldı. İltimas qilishning axırqı çeki bu yılning axırqıcı buludu. Yo Yo Jan mundaq dedi. Çoğun sallıq məlumatdan paydalanıp şərtə uyğun kelidigan topnı tanlab ularga qısqa uçurni yollaymız. Uçur tapşırıp alğan amma körsətmə boyunca Şinjan aql adam küçü baylıqı və ictimai kapalat Veyşin əbdisdə şəxsinin bank kartısı uçurunu kirgüzsə, münasib ay boyunca yardan puludun bəhirlənidu. Əbcədə təşəbbüskarlıqdan iltimas qılsımı buludu.
1: Stansımız muhbiri Leymin xəbər qıladı. Yeni dəvirdiki Şinjan kadrları dərs xansının Cunhua Milleti ortaq gəvdəs yığını müstəhkəmləş məxsus temiliq leksiyası 9-cı ayının 14-cü günü çüftinkin ürümçül ötküzüldü. Mərkizi Milletlər Daşvesi Partiya Komiteti Daimi Komitetinin əzası, Millet Şunaslıq və Cəmiyyət Şunaslıq Şöyəninin müdiri Guan Kai Köpxıllıqının bir gəvdiləşişi mədənilik nəzər dairisidiki Cunhua Milleti ortaq gəvdisi məxsus temisi da leksiya sözləb, Cunhua mədənilikinin tarixi əməliyyəti, Cunhua Milletinin ənənivi millət qarışı, Cunhua mədənilikinin gəvdilik alaydiliki, Cunhua Milletinin işki uyuşuş küçü qatarlıq cəhətlərdən Cunhua mədəniliki bilən Cunhua Milleti ortaq gəvdisinin işki məzmuni və ufqum dairisini köp nöqtədən çüvəndirdi. Bu qıdımlıq leksiyada Cunhua Milleti ortaq gəvdisi yığını müstəhkəmləşinin muhim əhmiyyəti kündəlik xizmət nöqtəsindən alqıb Cunhua mədəniliki tərəqiyyatı yüksəklikdən texmi inıq çüvəndirildi. Şinjandaki her millet kadırlarının Cunhua Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemleşinin mol işki mezmuni, ruhi mahiyeti ve ameliyat talibi doğrusudaki çünişi ve ilgileşi yanımı çonkurlaştırılıp kadırlarının nazriye asasını puhtalışı, mesuliyetine adaklış iktidarını aşırışıga yardım verildi.
0: Emdi, mehir muhabbetki tolgan Tianshan, Şinjan'ın inşallah yardım veriş iznaları sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xəbəri. Xangzhou şəhərinin Şinjanğa yardım veriş komandanlıq ştabı diqqətini Şinjanğa kəsiblər arqılıq yardım verişki mərkəzləşdirib, əla sifətli karxanalarını kirgizib, özgəçi kəsiblərini yetişdirib, iş qorunlaşdırış süpüsü qurub, şu jaydakı ammanın kirimini aşırıb, beyişişi türkü boldu. Şinjanğa kəsib arqılıq yardım veriş türü bolu süpüdü bilən Şinjan, Jöjian meyvechilik çeklik şirketi Aqsuğu makallaşqandan keyin viloyat bo'yicha tunji doktor ashti xizmat punkti qurib, oldingi qatordagi ishlab chiqarish texnikasini kirgizib, fiziklik usulda yong'oqning postini soyish, butun jarayonda yuqori o'lchamda mahsulotni kontrol qilishni ishga tushirib, oshirma qimmat yuqori yang mahsulotlarni tadqiq qilib, yechib, butun turdagi yong'oq pishiqlash tizimini barpo qildi. Shirkatning tadqiq qilib yechish mas'uli Yao Huawen mundaq dedi. Biz Şinjan Daşuyunun profesori Yang Jie bilen hemkarlışıp, yağaqtın toluq paydalandıq. Yağaq xam materialdın, yağaq aqsili, yağaq taşlanduqları, yağaq şakılıqca, her qaysı bölüklerde özgü təbə yuqırı aşırımı qımmetlik məhsulat ba. Bugünkü gündə Şinjan Jöjian meyvecilik çəkilik şirketi tətqiq qılıb aşqan 6 çoğun turdiki 31 xil məhsulat bütün məmlikətki setildi. Hem de çet elgi eksport kılındı. iqtisodiy unumi yilmi yil eshib, yillik mahsulot qimmati 120 million yuan yetdi.

0: Әтінің баш директоры Джо Венгі мұндақ деді. Біз азыр әр елі сейтіп алдыған яңа қатарлық езгілік мәсулаттыры 10 мың тоннын ашуды. Шындақла 3600 нартық дейқан айлысын кірімінің ашуршық түркі болдық. Мәсулатларымыз Сингапур ғымы экспорт қыленді. Отыр Асиядке Қазақстан қатарлық дөлет бәр айоларыны өз іштегі алған пүткіл стималчыларының инкасымы найт яқшы болды. Өзгече езгілік мәсулатларыны пішіқлаш кәсіпідін башқа, Ханчжоу, Шинчанғы ярдан беріш бойчы кіргізген әлі сұпәтлік тоқымычылық кәсіпімі Ақсу шәрді әмәлейлішіп, елтіз тартып, жүш ұрып рабашланды. Омымы селімізі 1 миллиард юан болған Ақсу, Йоушын ең материал пән техники чәкілік шіркіті Шинчанғы түнде Джиллун ішіліп чықарған карқана. Шіркетнің баш директорі Фанголиян тоныштырып мұндақ деді. Şirketimiz Jildun Türiye Pütkül Şinjan'daki bir boşluğunu doldurdu. Məhsulatımız nam, süpət və başqa cəhətlərdə Şinjan bazarının etiraf qılışığı erişdi. Şinjan içində 70% satalayımız. Yəni 20%-ni Jiangsu, Zhejiang ətrafıqı sitib Pütkül kəsib zəncirini asta-asta mükəmməlləşdirvatımız. Xangzhou kürgüzgən Şinjan'ı yardan beriş qarxalları, xizmətçilərini şu caydın işiltişdi çıngdırıb. Şu jaydaki ammini əli süpətlik iş qorulışış iş orını bilən təminləb, şu jayda cəmi nəcə 10 min adam qitim iş qorulışış məsiyyəlisini əl qaldı. Ağzı, Yoğuşun Yeng Material Pən Texnik Çəklik Şirkətinin kadrlar işləri, məxsus kadri Gülmira Qurban Mındaq dedi. Bu yerdə işləv atqınımqa 3 yıl boldı. İş şəqi təminatımı nahayt yaxşı, tamaq yataqını götürdü. Hazır ayda 6 min gün iş şəq qalı mən. Öyüm şirkət yıqın bulğaşqa, işqi berib kelişim nahaytı qolaylıq.
1: Stansımız muhbiri balığın xəbər qılıdı. Zunyi yığınıdiki uluq buruluş, Cungo işçi dehqanlar Qızıl Armiyasının uzun səfər qəlbisinin 90 yıllıqını xatırlaş məxsus temalıq körgəzmisi, bugün Ürüm Şəhərlik Muzeyinin 5-ci qəvətidiki vaqtlıq körgəzmisi aldı eçiləb, ər millət amıqa uluq uzun səfər ruhini yıqın arlıqdını es qıldırdı. Bu qıdımqı körgəzmini Ürüm Şəhərlik Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü, Zuniye yığını Hatırı Sarıyı Katarlık Oğrular birlikte mesul bulup ötküzgen. Görgezme Stratigiyelik Yötkiliş, Zuniye yığını, Çişvey Deryası'dan tört kitim ötüş katarlık 5 bölükke bölüngen bulup, ameli buyum, öcet materyal, görünüşüne əsligi keltürüş, sürat yezik görgezme tahtısıdan paydalanıp, Kızıl Armiye uzun səpirinin heybetlik musabısını canlı kaytı namayan kıldı. Ürüm şəhərlik 76-ci başlanğış məktəbinin oquqçısı Li Yishuan körgəzmini ekskursiya qılğandan kən nəhayət həyəcanlanıb mındaq dedi. İlgiri Zuniyi yığınının uzun səfərdəki mühim yığın ikənligini faqat dərslikdən öyrəngən idim. Körgəzmini görgəndən kən Zuniyi yığınının əcdadlarının həqiqətni əməliyyatın izdəşdə çıng turğanlığı, ittifaqlaşıb körəş qılğanlığının ifadəsi ikənligini Uzun səpər ruhinin dəl qiyinçiliqdən qorxmaslıq, qət'i təvərənməslik, etiqadın müstəhkəm buluş, məsuliyyətini dadıl zimmegə eləş ikəlikini çoğunqır çüşünüb yəttim. İgilinişcə, 9-ci ayının 15-ci günədən 18-ci günə gecə, Zuniyi yığını xatırı sarıyı, yəni 4 kəsbi çüşəndirgücini əxsiz çüşəndirüşkə əvətib, otdır başlanğış məktəb oquqıcılırıqa çoğun ideyəvi siyasi dərs oqtışını qanat yedirdikən. Körgəzme Qızıl Dərs xanını muziyyığı köçürüb gelib, yaşlar ösmürlərini sınıbdan çıxıb tarix bilən uçuruşuş imkaniyyətigi iqi qılıb, ideyəvi siyasi nəzriyə arqılıq adam tərbiyələş rolunu cari qıldırdı. Ürüm çərlik 84-ci otdur məktəbinin oqtqıçısı Hu Yang ındaq dedi. Oquqıçılarqa bu bölək tarixini texmin çonqırı çüşəndürüb, onlarının xatırısı da çonqırı təsiri payda qılıb, köpçülükkə uzun səpər ruhinin zadı qandaq bulduqalıqını çonqırı çüşəndürdük. Qızıl Armiya uzun səpər qalbisinin 90 yıllıqına xatırlaşdiki muhim pahaliyyat bulu üsübdü bilən, bu qıdımqı ölkə alqıqan səyyari körgəzmədə qızıl baylıqlarını ortaq quruş, ortaq bəhirliniş işqaşırıldı. Ürüm Şəhərlik Mədəniyyət, Radio Televiziya və Sayahət İdarəsi, Şəhərlik Mədəniyyət Yadikarlıqları İdarəsi Partiya Qrupsının şücisi Wang Xia mındaq dedi. bu qetimki ko'rgazmaga tayinib, qizil tarbiya faoliyatini doimlik qanot yoydirib, texmi ko'p maxsus temalik ko'rgazmani jalb qilib, har millat ommini inqilobiy tarixni asti ching saqlab

0: Seyahat yezi egeligideki noktalıq naiyedin üşünü qurup, bir türküm yezi kent seyahat nadir liniyelerini bərpa qılıp, dekalan.
1: Kısımız qavri. İran İslam İnkılabi Muhafizat Kısmı Deniz Armiyası 9 ayının 14 günü bayanat ilan kılıp mındaq dedi. Argaya namlıq dərəcədən taşqırı may paraxote Ormuz boğuzunun cənubidiki çəklənən rayondan ötməkçi bolğanda su minasığı tegib partlap getdi. Ot öçürüş hərəkəti muvaffaqiyyətlik bolmaganlıqdan paraxot ot apitiga petib qaldı. Bayanatta munula təkidləndi. Bunundan ilgiri bu qanunsuz qatnaş liniyasının xətirigə agahlandırış berilgen. Muhafizat kısmı Deniz Armiyası Ormuz boğazının kamal kılınganlıqını hem de davamlıq İran tarafının aqli başkuruşuda boladıganlıqını eniq çakarladı. Amerika Armiyası Merkezi Kumandallıq Ştabı İran'ın alaqıdar paraxot su minasığı tigip ketti degen sözünü inkar kıldı. İran Hormuzgan ölkəsinin əməldarı şu günü Paris qoltuqudaki Korgan portu ətrafıqı caylaşqan iki beliqçi kemisinin şu günü kəştə düşmən tərəfinin uçqutsuz ayrı planının hücumu uçurğallıqını, kemidiki nurgun beliqçinin yoqab ketkəllikini, növətdə qutquzu şərkitinin qanat yaydırılğallıqını bildirdi. Paraxotlarını ızqoğlaş uçurudu körüstülüşçə, Ormuz boğazıda ötken haftanın ahırdaki 2 gün içi de paraxotlarının kündülük yürüyüş miktarı azayıp ketken. Örmetlik radyo anlayıcıla, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizin diktorları Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muharriri Abdullah Molla. Nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.

0: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Əy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzuş səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzuş səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlumay tan atqızı öyüdü səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik madılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atqılış səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atqılış, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğalıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
0: Kiçikinə ot yalqını, barmıqımızın uçunu illət alaydı. Lavulda küyüvatkan Gülxan bütün bedenin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikuvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalvuz çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki etilişi, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdiriyim.
0: Dünya iqtisadının inəxsizliyi eşib atqan arxı görünüşdə Cungu güllənmə bazarı və tərəqqi qılıb atqan dövlətlərinin dünya tərəqqiyat iqimi yuğurulışını ilgirgidəklə qollab, yuqur səviyyədə sırtqı ecevitişdə çıxın durub, dünya iqtisadığa muqimliq ata qıldı.
1: Təhlilçilə 2022-ci ildəki uruş toxtutuş kelişimi Yemənin işki ziddiyyətini həl qılalmadı. Bu dövlətin işki küsiliş turmasıdaki özgürüş, Әм Америка белән Иран урышы Йемендәге урыш отының кайты енешедәге асасы сәбәп. Бу кетем токуныш дәвамлык кескенләшсә, Оттыр Шәрик районының калай мәкәнчилыгыдәге эгырлаштыргыч булып калыды дип карады. Хөрмәтле радио аңлаучылар, әмдә диктыңлар, программабызның тәфсилий мәзмунлары булсын.

Hörmət radioqucular. Altın Küz pəsildə Beycəngdə ötküzülgən 2026-cı yıllıq Cungu Xalqara Mülazimət Sodası Yərmənqisədə diqqət, dünyağı mülazimət qılış, özara mənpəət yetküzüş, ortaq bəhirləniş baş temisiga mərkəzləşdirildi. Köp dövlət vəkilləri, xalqara aparatla və sahələrdəki başlamçı karxanıla bir yərgə cəmb olub, Mülazimət Sodası Yərmənqisəgə birlikdə qatnaşdı. Yərmənkəgə qatnaşqan nurğun vəkillər və çət əl közətgücüləri mundaq təpqarıdı. Mülazimətçilikni, ECVT-i şəmkarlıqı kündün küngə tərəqiyyatını ilgiri sürdüğən mühim küşkə aylanmaqda. Mülazimət sodası supsi arqılıq, cüngu dünya mülazimətçiliki və mülazimət sodasının tərəqiyyatını pahalı ilgiri sürüb, hər qaysi dövlətlərinin mülazimət sodasının tərəqiyyat pürüstüdün ortaq bəhrəman buluşuqı küş qoşdi. Mülazimət əmkarlıqı tərəqiyyat pürüstüdün həm bəhrə buluş. 90 dövlət, rayon və xalqara təşkilat körgəzmə supsi təsqildi. 1830-dan artıq karxana tor sırtıda qatnaşdı. Bunun içində dünyadakı 500 küşlü karxana və sahədəki başlamçı karxanadın 473-ü var. Bu ilki mülazimət sodası yərmənkisi texımı kən xalqara qatnışış dərəcəsi bilən mülazimət sodası həmkarlıqının çonqırlışış əmili buluşuqı türtkü bulub, hər qaysi dövlətlər bilən mülazimətçilik tərəqiyyat pürüstüdün ortaq bəhirləndi. Azərbaycan Keblit Texniki Şirkəti bu il xadımlanı başqoruş universal həl qılış layihəsini elib, tuncu qitim mülazimət sodası yərmənkisigə qatnaşdı. Şirkətinin tür baş nazarətçisi Seymur Mabadov mındaqdadı. Biz Cungoni xalqara kəsibini kənaytişdiki moyun bazar dəb qarayımız. Mülazimət sodası yərmənkisi arqılıq, Cungu karxanaları bilən alaqı ornıtıb, yuşurun əmkarlıq pürüsti üstüdə ızdınışını ümit qılaman. Bu yıl 3-cü qitim mülazimət sodası yərmənkisi qatnaşqan Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı, Latın Amerikası və Karib İxtisad Komiteti Xalqara Sodu Məhkəməsinin başlığı Murd mülazimət sodası yərmənkisinin içiliş mərasimi da muxbir qımındaqdadı. Mülazimət sodası yərmənkisi mədəniyyət, sayahat, quruluş, buğaltırlıq, yumşaq detal qatarlıq mülazimət sodası sahasıdaki həmkarlıqını küşlük ilgiri sürdü. Murd mündaqdadı. Mən mülazimət sodası yərmənkisinin yığınqı illardın bu yanqı tərəqiyyatıqı qovaq boldum. Bunu bir qalt səhnə dəb qarayman. Munbər və söhbət, tonuşduruş pahaliyyəti ötküzləgəndən başqa, bu növətlik yərmənkədə tuncıq etim çət əlgi yüzlünüş mülazimətini tonuşduruş rayonu təsis qılınıb, hər qaysi sahələrdəki kəsbi aparatla bir yərgi yığılıb, tonuşduruş pahaliyyəti ötküzülüb, karxanılanın çət əlgi yüzlünüşü üçün qövət ata qılındı. Kiniyelik ixtisasşünas Camiz Hekvadi mundaqdadı. Mülazimət sodası yərmənkisi dünyaya cüngu mülazimətini düşəndürüdü və işlətiş imkaniyyətigi eqə qılıdı. Mülazimət sodası yərmənkisədə ötküzülgən sodu söhbəti qatarlıq pahaliyyətlə dünya sodasını tutaşdırışdiki körüklük rolunu cari qıldırmaqda. Yəqin qıylardın bu yan, cüngu bir bəlbaq bir yolunu tən qurğucu dövlətlə bilən bulğan mülazimət sodası və rəqəmlik soda əmqarlıqını çonqırlaşdırıb, türlük baylıq amıllarının çıqra halqıb yötkülüşünü qolaylaşdırışını ilgiri sürüb, texımı küb ixtisadi həmqarlıq iş noxtısını yetildirib, mülazimət əmqarlıqı arqılıq birliş bərkətləniş, yürüş-dürüşgə türtkü boldi. Türkiyə Asiya-Tinç Okyanı rayonu tədqiqat mərkəzinin qurğucu müdiri Sırçuq Çolaq Oğlu mındaqdadı. Mülazimət sodası yərmənkisi yeni ençikə ayrılğan həmkarlıq səhnəsini davamlıq yolu qoyub, dünya həmrahlıq münasibəti torunu kəngəytib, mülazimət sodasının yanımı tərəqi qılışıqa özlüksüz yeni hərəkətləndirgücü küş qoşdi. Mülazimətdə yenilik yardış arqılıq tərəqiyyat qovudunu qozqatış. 100-dən artıq karxana və aparat arqa-arqadın nəticələrini elan qıldı. Nurğun sahələrdəki yenilik yaradış texnikisi, məhsulatı və mülaziməti dünya boyuca tuncu qitim tarqıtıldı. Bu növətlik mülazimət sodası yərmənkisi də cüngu yenilik yaradış arqılıq tərəqiyyat qovudunu qozğıtıb, bazar yoşurun küçünü qozğıtış nəticələrini üzlüksüz namayan qıldı. Mülazimət sodası yərmənkisigə köp qitim qatnaşqan Qualcomm şirkəti bu yıl köptürlük 6G halqılıq texniki tədqiqatı və dəlilləşcəyətiki ən yeni ilgirləşlərini elib gəldi. Qualcomm-nın yərşari yuqur dərəcəlik muavin lideri Çən Kün mündaqdadı.
Mulazimat savdosi yarmankasidan foydalanib, kasb hamrohlarimiz bilan bo'lgan hamkorlikni yanada cho'nqirlashtirib, yangi texnika, yangi qo'llanish va yangi kasb holatining taraqqiyot fursati ustida o'rtaq izlanib, raqamlik iqtisod va mulozimat savdosining taraqqiyotiga davomli to'hfa qo'shishni umid qilamiz. Jungoda ko'p yil yiltiz tortib, uda 6 yil mulozimat savdosi yarmankasiga qatnashgan GE davolash shirkati bu yil jungoda ishlangan nurg'un yuqori texnikalik sin uskunalari, AI raqamlashgan hal qilish loyihasi va kelinkida qo'llanish loyihasini elib keldi. GE davolash shirkatining yarshari ijroiya muavin lideri, GE Buyuk Jonghua rayonining lideri, qo'shimcha bosh ijroiya amaldori Songwei Chun mundaq dedi. Jungoda ishlab chiqarilgan ko'p xil yuqori texnikalik aqliy yasash natijalari yerlik yangilik yaratish iqtidorimizning yuqori ko'tarilganligini aks ettirib qolmay, texnomo muhimi mulozimat savdosi yarmankasining yarshari davolash sog'lomlik mulozimati savdo hamkorligining katalizatori bo'lishdek o'zgacha qimmatini. Ya'ni Jungoda yiltiz tortgan yangilik yaratish natijalarini dunyoga yetkazib, dunyoning sog'lomlik ehtiyojiga mulozimat qiladiganligini isbotladi. Büyük məlumat, AI qatarlıq texnikalarının tez tərəqi qılışıqı əgişib, Cungunun mülazimət soğudu qurulması sıcıl sərxillişib, bilim köcümləşgən mülazimət soğudusu eşiş halıdını saxladı. 2026-cı ili 1-ci aydın 7-ci ayıqıca bilim köcümləşgən mülazimət import-export somısı 1 trilyon 960 milyard 620 milyon yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 6.6% eshib, mulozimat import eksport umumiy summasining 44.1% ini egalladi. Honeywell Pantechnika Buyuk Jonghua rayonining lideri Yu Feng mundaq dedi. Jungoning mulozimat savdosi sifatni o'stirib, darajasini yuqori ko'tarish bosqichiga qadam qo'ydi. Ko'lam afzalligi, qimmat afzalligi va yangilik yaratish afzalligiga tez aylanmoqda. Uning yadrosi, cho'nqur kasb asosi tez taraqqiy qilayotgan raqamlik texnika iqtidori va sijil cho'nqirlashayotgan yuqori saviyalik ijtimoiyatdan kelgan. Bu afzalliklar Jungo mulozimat savdosining texnomo yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surib qolmay, korxonalarning yangilik yaratishi va hamkorligiga yaxshi muhit yaratib berdi. Mulozimatni ijtimoiyatish o'rtaq foyda elib taraqqiy qilishga kuch qo'shdi. Hozir jug'rafiyalik siyosiy xavf-xatar va qo'riqchilik ko'p taraflik savdo sistemasiga zarba berib, iqtisodning dunyoviylashish musobaqasiga yuk bo'layotdi. Jungo mulozimat sohasini ijtimoiyatishni cho'nqirlashtirib va kengaytirib, xalqaro savdo hamkorligida o'rtaq foyda elish yangi bo'shliqini uzluksiz kengaytirdi. 2026-cı ilin 1-ci aydan 7-ci ayıqca Jungo'nun mulozimat import eksport umumi summasi 4 trilyon 446 milyard 710 milyon yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 8.3% oshdi. Bunun qarta

kənit ayinləgi yetküzüş yollarını tez ravallaşdırıb, hökumətnin amivi paravallıq mülazimət bilən icdimailaşqan bazar mülazimətinin əmkarlışıb küş çıxırışını ilgir sürüş gerək. Əm nərstori, çoğunsallıq məlumat qatarlıq zamanivi uçur texnikisinin paydınıb, akıl yezi igilikini tərəqi qıldırıb, əm kurutup ambardı saxlaş, tonlatquluq yeni peti saxlaş, yezigilik maşilleri qatarlıq zamanivi yezigilik maddi cabdokları cahetiki kemtüklükünü tezdin toluqlap. Bulup mu, muhim yezigilik cabdoklarını öz aldığı tatqiq qilib yasaş salmıqını aşırıp, hayvanat, üsümlük yokumunun aldığını iliş ve karantin qiliş sistemisi, apettin mudapiliniş, apet zeynini azayt sistemisi kuruluşlarını küşeydiş gerek. Dikkallarının açlık teriş aktiflikini kozgaşının aşkıcı, dikkallarını açlık teriştin pul tapalaydıgan kılıçta. Bu birkaç yılda açlık terişinin tenlerhi işip getti. Ünümü yukur bu midi? Nurgun cayla etta uda birkaç yıl ziyan tarttı. Açlık teriydiğen dikkallarını berildiğen yardım pulunu mukumlaştırıp ve köpeytip, yığıp zapas saklaş, tenşeş, tizgilleş iktidarını östürüp, ən tüvən sitiviliş bazı siyasıdı da çıntırıp və onu mükemmelleştirip, bütün tənlərx suğurcısı və kırım suğurcısının dairesini kenaydış gerek. Hazır işləp çıxırış tənlərxının bir qədər yukarı buluşu, açlıq işləp çıxırışıdaki çoğun acizlik. Bunu həl qılışının çarısı, yanıla ilgilik başkuruş usulda yanılıq yartıp, ailə dekkancılıq meydanı, dekkalla kooperatifini yaxşı yetildirip, muvafiq kölemlik ilgilikini ravajlandırıp, kəsibləşkən, icdimailaşkan, mülazimət sistemisini takamulaşdırıp, bir ailə öz aldığı kılalmaydıgan, kılsa gün kötürmeydıgan işlani icdimailaşkan mülazimət təşkilatlarına tapşırış gerek. Dikkallani yezigilik işləp çıxırış texnikisi və başkuruş ixtidari cəhətdən tərbiyyələşini küçəytib, başkuruşunun zamani vilişini ilgir sürüş gerek. Yerlik erdercilik partiya komitetleri ve xalq hükümetleri açlık bir xatarlikideki siyasi mesuliyetini zimmisi geliş gerek. Bu birkaç yılda devletimizin açlık işlep çıkırışı açlık köp çıkıdığan rayullağa roşen merkezleşti. Bunun muhabbiq tarifi var. Lekin ziyade merkezleşip kesim o xöp xatarı peyda kılıdı. Eğer cayla pekat tamak yiyişini oylap açlık terişini oylamısa göç yiyişini oylap, çoşku bir kişini oylamısa, ondakta təminleşke kim kapalatlı kılıdı. Açlıkını adetki tavar dep karap, ixtisadi hesabatlı kılıp, siyasi hesabat kılmaslıkka, köz aldıdaki hesabatını kılıp, kelgüsi hesabatını kılmaslıkka bulmaydı. Açlık köp çıkıdığan cayla, açlık köp setilidığan cayla, İşləp çıxırış bilən setiş tənpun bolğan caylarının həmmisinin köləmgə məhsulat mıqtarıqı kapalat qılış məsuliyyeti var. Şuna tamaq məsulisini tən həl qılışı, məsuliyyətini tən zimmisiga eliş gerek. Manı bu, dövlətinin çoğun işidir. Açlıq bir xətərlikigə partiya hökumət tən məsul bolışını yolu qoyub, açlıqqa ölkü başlıqı məsul bolışı, şucimi məsul bolışı gerek. Uzaqdan buyan açlıq köp çıxıdığan ölkə, şəhər, nayələ, dövlətinin açlıq bir xətərlikigə kapalatlı qılışqa mühim töküb qoşdi. Ula təqdirləşki ərziydi. Açlıq köp çıxıdığan caylağa mənpəət toluqlumisi biriş mexanizmini mükəmməlləşdirib, mükapatlaş, toluqlumi biriş salmıqını aşırış gerek. Yezi iqlikigə əhmiyyət berib, açlık işlep çıkırışın tutkallarını ziyan tartkızışkı kattip olmaydı. Hazır şehir yezi ağalısının yemeklik istimali kurulmasının deridisi üzlüksüz ösüp barmaqda. Bunun dinkin yezigilik məhsulatları bilen təminleşki kapalatlı kılışta hem sanığı kapalatlı kılış hem köpkılıqıga süptüki kapalatlı kılış gerek. Yezi igilikideki təminat tərəplik kurulmalık ıslahatını çonkur algı silcetip sortunu əlalaşdırış, süpətini östürüş, marki yartış və ölçəmlik işləp çıxırış qıtırıtqı buluş gerek. Çoşqı baxmıçılıqını əsli kəltürüşünü davamlıq yaxşı tutup,
kəsibinin muqum tərəqiyyatını ilgiri sürüş gerek. Daha doğru, paxta, kömüqınaq, buğday qatarlıq bir kısım köp miqtarlıq yezigilik məhsulatlarını işləp çıxırışını çın tutup, muhakimi qilip oğrulaşdırıp, məhsulat miqtarını aşırışq tegişliklərdə kəskillik bilən iş görüşümüz gerek. Özümüzni başqılağı tutquzup qoysaq bolmaydı. Bu, dövlət xəvipsizlikki çetilidigan çoğun iş. Yezigilik məhsulatları sodisidin ibarət bu mühim işini yaxşı qilish gerek. Lekin mühimi, xəvip xətərini tizgilləb, səpligili boludigan qilip, iki qolluq təyarlıq görüp, yezigilik məhsulatları importini köp mənbələşdiriş strategiyasını yolu qoyup, karxanılarının sırtqı çıxışını qollab, aşkışlıq əşya obırtı noxtısını tizgilləş ixtidarını östürüp, təminat zəncirinin əvrişimlikini aşırış gerek. Aşlıq bir xətərliki kapalatlı qılışda hər bir sortini çonqır tətqiq qılış, layihə tüzüş və cayda əməliləşdiriş gerek. Yıqından bu yan yemək-işmək ısırapçılıqını tosuş əhvali yaxşınışqı yüzləndi. Onu cəzmən uzaqçı tutup, pütkül cəmiyyətdə tırışcan, ixtisadçıl buluşdək, yaxşı keyfiyyatının şəkilini şigitürütkü buluş şərtdir.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 33. qetimlik kollektiv ügünüşügə riyasetçilik qılğanda sözlügən Dövlətinin biyoxəvibsizlik tosqını həqiqin müstəkkəmləş gerək namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

Biyo xəvpsizlik, xalqının hayati və sağlamlıqıqa, dövlətinin əbədi əminlikiyə, Cunxua millətinin məngülük tərəqiyyatıqı münasibətlik bolub, umumi dövlət xəvpsizlikinin mühim tərkibi qismi. Şündaqla, dünya əndisigi təsir görsüdüdüğən, hətta onu qaytı bərpa qılıdıqan mühim küç. Yeni vəziyyətdə biyo xəvpsizlik kuruluşunu küçə etişinin mühimliqi və təxirsizlikini çonqır tonub, umumi dövlət xəvpsizliki qarışını ızcıllaşdırıb, biyo xəvpsizlik qanununu ızcıllaşdırıb və əməliləşdirib, tərəqiyyat bilən xəvpsizlikini bir tutaş pılallab, adəmni asas qılış, xəvp qətərinin aldını iliş, türgə ayırıb baş quruş, əmkarlışış, maslışış prinsipi boyicə, dövlət biyo xəvpsizlik xəvp xətərinin aldını iliş, tizgilləş və idarı qılış sistemiz quruluşunu küçəytib, dövlətinin biyo xəvpsizlikini idarı qılış ixtidarını özdürüb, dövlətinin biyo xəvpsizlik tosqını həqiqi müstəkkəmləş gərək. Partiya 18-ci qurultidin buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti biyo xəvpsizlik quruluşunu küçəytişini texımı gəvdilik orunqı qoyub, dövlət xəvpsizliki strategiyası kırgızıb, biyo xəvpsizlik qanununu ilan qılıb və yolu qoyub, dövlətinin biyo xəvpsizlik siyasəti və dövlətinin biyo xəvpsizlik strategiyasını tüzüb, dövlətinin biyo xəvpsizlik xizmətinin təşkili rəhbərlik tüzülmə mexanizmini təkamüllaşdırıb, biyo xəvpsizliki dair zor xəvp xətərləgə pahal təqabül durub, canlıqla baylıqını qoğdaş və onundun paydılınışını küçə etib, bütün partiya, bütün dövlət, bütün cəmiyyətinin küçünü işqisilib, yeni taşıman öpki yalıqı yokumunun aldığını iliş, tizgilləş, xəliq uğruşunu yaxşı qıldı. Dövlətimizin biyo xəvpsizlik boyicə aldığını iliş eni və müdafiyyiliniş ixtidari üzlüksüz küçə idi. Biyo xəvpsizlikini qoğdaş asası üzlüksüz müstəhkəmləndi.

Hörmətli radio dinləyicilər, anlayatqanınlar Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kütüphanəsi proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığan aşqışqa oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mul ozuqluğa ega buldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluğundan alqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurəyim qələmindəki Ağmaral nomlu romanı anlatırıq. Yaxtırıb anlaşanlarını ümid qılırıq.

Yeltapan, xojayinning merganning yuzini tökmeganligidan sal og'irnib o'tirdi. Araqkash xojayinga olib qarab qo'ydi. Mergan uning chekistin nuqib, "Ey gadankash, xojayinga olayg'ichi uningdan gunoyingni tilamamsan," dedi. G'azablangan Araqkash, "Qo'lingni tut, qorni yet, ishplas!" deb merganni ishtirib etdi. Mergan o'ngdusiga tushdi. Xojayinning chiroyi surlik tus oldi. "Endi qanday qilaman?" Dəb oyladı könlü parakəndə boğan toxu jürək qiyalıqın yenidiki yer astı öydən talağı çıxıb edib. Qosaqa ımraqlıqımdan xocayının közgü sət görünüb qaldım. O əmdə məndən hesab amay qalmaydı. Bu yerdən qeçibli qutlaymikin ya? Yax, ərgiz onda qılışqı bulmaydı. Mən qeçib kəssəm, xocayının çomaqçıları məni izdəb berib, yalqı sınlım qız yankəşli qılışda yanmaydı. Ondaq günkü qağıcıya, muş yerdilə bişimli kəgəni görəy. Дәл шудамда орман муапизачылары пунктыдымо жидди жығын ичилып ататты. Вилоятлык орман идарасының мәсуллары рәйіс сәхнистін орын аған еді. Залды олтырған орман сақчыларының арысыда Полат, Лейджин, Джуджи, Әркен, Жаңыз қатарлықламы бар еді. Йолдашла, еқында бұ орманчылық мәйданда адам өліш вәқәсі өз бәрді. Дәп сөзілді вилоятлык орманчылық идарасының башлықы Қабай. Qanun doktorları tigi təkdim o, ismimi naməlum bu adamın eyiqnin hücum qoşdurab ölgəlikini dəlillər çıxdı. Bunun din, sələnin xəbirinlə.